102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ясно горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се живакът в термометрите да скочи в следобедните часове в равнинната част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. И днес от Столична община ще раздават бутилирана вода на няколко места в София заради жегите. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пилоните на НДК, както и при метростанция Сердика. Отворен за посетители ще бъде и дворът на климатичното убежище, разположено на улица Веслец, близо до Лъвов мост, където хората могат да се разхладят на сянка, предава репортерът Елена Бейкова.
1: Хората да се погрижат за свои близки, които са уязвими в горещото време, призова Апостол Дянков от отдела Климат и енергия в Столичната община.
2: Ако искате да излезете някъде на по-хладно, градските реки езера са добра възможност за София. Може да дойдете в нашето демонстрационно убежище или да потърсите също хладна библиотека или читалище, където да прекарате време.
1: От общината планират да се допитат до жителите на София какви са начините за охлаждане на градската среда и къде могат да се направят климатични убежища. Сред вариантите са библиотеките и читалищата. И още.
2: Там, където се събират много хора на открито, например на спирки на градския транспорт, тези спирки се охлаждат допълнително с водна мъгла или с павилиони с климатизация, които са като мобилни обекти.
1: Ще бъде разгледан опита на Испания и Япония в създаването на климатични убежища в обществени сгради и на места с много хора. За новините Елена Бейкова.
0: В Италия във всички 27 големи града е в сила червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Италия не помни толкова дълъг период от почти всички градове с червен код, като в Генуа жегата постави рекорд от 40 градуса, в Флоренция 41. Днешния ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастните, децата и болните, но и за здравите хора. Анс отбелязва, че в резултат на гореща вълна са починали селско-стопански и строителни работници. Проучване на Асоциацията на природозащитниците Лега Амбиенте показва, че средната температура на асфалта е 52 градуса с връх от над 62. Градовете с червен код днес са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо се очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса, а през нощта 27 при влажност над 60%. Жълт код е обявен за лошо време, което може да се развие в централната и южна половина от страната. От Италия, Елена Шиханова.
0: И още от чужбина. Над 21 тона кокаин бяха иззети след разбиването на престъпна организация, действаща в Испания и Еквадор. Арестувани са 8 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Гражданската гвардия е разбила международна престъпна мрежа, специализирана в контрабандата на големи пратки кокаин през различни испански пристанища и по-конкретно Малага, Алхесирас и Валенсия. Според разследващите, организаторите са създали мрежа от фиктивни фирми, за да осигурят законно прикритие на вноса от Южна Америка и да укрият наркотиците в някои от пратките, като по този начин са имитирали легитимни търговски сделки. След повече от 2 години разследване са арестувани 8 души в Ларьоха, Аликанте, Севиля и Кадис. Иззети са пари в брой на стойност близо 1 милион евро и са запорирани редица имоти, превозни средства и финансови активи, свързани с престъпната мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа

0: умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Загърната в пелена от мастилена тишина, Стара Загора в този час, уважаеми слушатели, е смълчана и някак много сънена. Малкото светещи прозорци са знак, че будуващите в този час са малцина. А екипът ни е Мария Димитрова на звукорежисьорския пулт, звукотехникът Мария Кадиева и аз, Мила Маринова. Искрено се надява приятелите на ръднобудното предаване По първи петли да са разсънени и в очакване на новата ни среща.

Днес Светата Православна Църква тържествено възпоменава едно от най-дивните събития в земния живот на Христос – Неговото преображение. Според Библията, на този ден, по време на молитва в планината Тавор, той показва на учениците си Петър, Яков и Йоан божествения си произход. От стари времена се вярва, че на преображение Господне слънцето обръща гръб на лятото, дните се смаляват, водите на реките и изворите стават по-хладни, а птиците обсъждат на събори кога да отлетят на юг.

На прага на нощта и утрото ще поведем мислите ви към скритите послания, заключени в лексиконите и оставени в белезите на уличната поезия и графитите. Повод за това ни даде изложбата на Бистър Бакалова, експонирана в зала Любор Баеров в Стара Загора. Ангелов Ани от хартия. Така пък се нарича една от творческите инициативи към неделното училище в храм Свети цар Борис Михаил в Сливен. На Преображение Господне за нея ще ни разкаже Ани Валева, директор на културно-просветния отдел на Сливенската митрополия. Със сигурност Фортуна знае как да извика някого на правилното място в правилното време. Казвам това по адрес на Явор Велчев, юрист по образование и артист по призвание. Той също е сред избраните ни събеседници. И още, за любителите на фолклора, колегата Мирослав Василев е избрал да представи етнографския сборник с народни песни на черпанското село Свобода и предстоящия конкурс на пяване на мъжки фолклорни групи в карловското село Дъбене. А за най-малките ни слушатели

сме подготвили покана от кукления театър в Сливен, където всеки петък ги очакват любими приказни герои. Слушайте ни, за да научите и на коя географска точка от Черноморието може да вземете автограф от чаровния певец и продуцент

0: Преображение, Господне, освен църковен, е и духовен празник. Проглеждане и светлина. Избистряне на мислите. Знаете, навярно, че фотографията е рисуване със светлина. Затова бързам да ви представя Бистра Бакалова, първия събеседник в ранопутната ни среща. Тя е родена в Ямбол, завършва художествена гимназия в Сливен, продължава образованието си в факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет и специализира в художествената академия в Киев. От 1992 живее и работи в Прага. Нейни творби участват в общи и самостоятелни изложби в Чехия, Германия, Швейцария, Франция, Белгия, Нидерландия, Съединените американски щати и се намират в частни колекции в над 45 страни по света. След пролетното й гостуване във Варненската галерия 33 с розово слънце и хвърлени сенки, Бистра Бакалова пристигна в столицата на поетите с нова серия творби, обединени под заглавието «Скрити послания». В тях наистина изкуството е територия на експеримента.
1: Да, поезията и писаните думи

0: Градът на словото. Това го приех даже и като предизвикателство. Много от нещата са буквално с писмени послания. Забелязах, че словото има вълшебната сила да добавя нещо повече. Когато е част от композицията, когато е част от картината, изведнъж започва да говори по различен начин. Така че в този град добавихме малко слово и така, надявам се да ви покажа нещо по-различно. Тия скрити послания, посланията по улиците, постоянно ги търся, откривам, снимам графити, уличната поезия, натрупаните впечатления, образите, които се прикриват, отново се откриват. Много е вълнуващо. Така ме намери и Черната Мадона на Капверските острови, като една цяла серия.
1: Рисувате върху врати, стари врати, върху картон, фазер, платно, върху какво не сте рисувала?
0: Върху какво ли не е намерено. Всъщност това е в последните неща, които правя. Не знам как да го кажа, но откривам образа в забравените неща. Някак си изведнъж се появяват, едното почва да става луна, другото се превръща в писмо, третото става съвсем нещо различно.
1: Там, където да. Луната, имам чувството, че преди много години някой от нашите баби е пекла чушки през лятно време.
0: Да. Намерени са точно така по стари къщи, даже част от ламарините, от стари апартаменти и тия стари врати, които кореспондират с моето детство определено, което се вижда в много от нещата. Съвсем най-последното е лексикона.
1: Започна лексикон, намерен на тавана. Страница след страница.
0: Точно така. Намерих го съвсем случайно на тавана, един мой стар лексикон. Ето, започнах и реших да ви покажа първата работа от серията лексикони. Това е първото, дори там отстрани, с някаква загадка там за...
1: По-лесно откриване
0: на тези,
1: които са споделили в лексикона своите мисли.
0: Точно така. Просто не можех да не отрежа и част от истинския лексикон, който е там птици за нашите надежди. Мисля, че беше някакъв стар филм, който съм си някога записала. И така, две от нещата, може би като единствена апликация са тук, а другите са рисунки. Забавлявала съм се.
1: Личи от всяка ваша творба.
0: Това съм особено активна през деня, но по принцип идеите се раждат съвсем случайно, както в село Пирин цяла една нова поредица роди, когато чух местните легенди за змеевете, за мумите, когато една местна певица изпя една песен и ми настръхна кожата. Така че аз никога не знам какво ще направя, от какво ще бъда впечатлена.
1: Знаете ли, така и с едно радиопредаване? Защото хората надграждат, прибавят стойност.
0: Да, просто се опитвам да се оставя да бъда поведена. Винаги има какво нещо ново да открием и да го пресътворим. Пресътворявам моите чувства, настроения, това, което ме е заредило някъде. Винаги е нещо различно. Опитах се да допълня на първата изложба, която направих в България във Варна. Тя се казваше «Розово слънце и хвърлени сенки». Там е картината, която беше на плаката с розовото слънце. Беше малко по-насочена към графитите по стените и цялостно беше по-графична и по-рисуначна, с повече сън, може би, в това, но всъщност не присъства общо взето навсякъде.
1: На една от творбите ви срещам думите. Все ме намират дете.
0: Това е, което вечно ме преследва. Темата детето, колкото и да звучи, може би в последно време като клише, детето в нас. Но това не е престанало да ме занимава, без да знам дали някога е било модерно или не е модерно. По принцип, цял живот това е било, което най-много ме е интересувало, вълнувало и най-зареждащо от всичко е моето вълшебно детство.
1: Мисля, че при всеки човек е така. Мечтава да се изяви, да покаже нещата, които прави с ума и сърцето си, с фантазията си, с палитрата на емоциите си. Коя ваша детска мечта до този момент все още не сте сбъднала?
0: Не знам дали има точно такава. Ето, че показах нещата в България. Това също исках да направя една изложба в България. И тази година, и тази мечта се сбъдна. Ами май нямам точно така конкретизирани детски мечти. Още във втори клас, като написахме едно съчинение, какъв искате да станете, имахме такава тема и аз бях написала или художник, или хирург, защото много ме интересуваше по принцип биологите, всяко нещо, кое как е направено. Така че понеже ми се сбъдна първото, не се наложи да се обърна към второто.
1: Към скалпела.
0: Да, така поднасям разреза на чувствата си. С скалпела на четката всъщност се превърна в скалпел, за да ви покажа, нали, пак един вътрешен свят, но той вече е само моя. Това ми беше мечтата, това съчинение. Майка ми го пазеше много дълго време, защото много малко хора знаят какво искат да станат, още като са толкова малки. Но ето тази мечта, главната, основната ми се е сбъднала и това правя цял живот, рисувам.
1: Едно пожелание към слушателите на Радио Стара Загора, на ранобудното предаване по първи петли.
0: Слушайте вътрешния си глас, следвайте го без съмнение, защото истинската интуиция ще ви отведе точно там, където ви е мястото.

0: ангелофания от хартия. Така се нарича една от творческите инициативи към неделното училище в храм Свети цар Борис Михаил в Сливен. Проектът започна преди 8 години. На Преображение Господне Ани Вълева, директор на културно-просветния отдел на Сливенската митрополия, уточнява, че през последните 2 години развитието на неделните училища в града е получило сериозен тласък. От едно те вече са 4. Интересът продължава да расте. За вероучението и ангелофания от хартия с Ани Вълева разговаря Кристина Русева.
1: Още в детството винаги така съм се възхищавала на силата на крилете на ангелите. Когато влизахме в храм с моите родители и усещах, че те са много по-близо до нас. Така се роди идеята. Увлякох по някакъв начин в мисията на църквата най-малките.
2: Какво цели самия проект? Самата вие го нарекохте вдъхновяващ.
1: Да кажа, че църквата, тя е общност от вярващи, които живеят в светотайствения живот на църквата, но това не е една затворена общност и сме си само ние. Често това е впечатлението на света за църквата. Църквата има мисия да благовестим Христовото възкресение и като човеци от Евангелието, защото всички сме немощни, имаме нашите грешки, прегрешения, ние всички сме деца на Бога. А в най-малките, говорим за децата, това го има и в свещеното писание, когато Христос казва, дойдат всички деца при Него. Така църквата ми даде възможността да работя с най-малките, за да можем ние да благовестим Христовото възкресение на цялата общност, където сме ние. Отделно ангелофания се занимава с благотворителни каузи. Освен че с християнското изкуство преподава на основите на вярата, ние имаме възможността да се занимаваме с милосърната дейност, благотворителната дейност. При нас децата се научават на доброволческа мисия. Тоест, другия е също толкова важен, колкото и ние самите. Това е вдъхновяващия проект на ангелите, защото Светите отци казват, че ангелите са братя на хората, тези, които благовестят за Бога, за вечния живот. Те са най-близо до нас и ние всъщност сме най-близо до хората. Точно за тези, които искат да чуят, че има надежда.
2: Какво творят децата?
1: В ангелофания, в неделното училище, екипът ми се състои от творци, много хора, които помагат на децата. Най-често включваме приложното и изящното изкуство. Има и иконографии. Най-често какво изработваме? Нашата запазена марка е ангелите, които оживяват от тази хартия или всички, абсолютно всички поддръжни материали, винаги са с послания. Отделно децата участват в голямата кампания Спаси икона. Тези свещени образи биват претворени в нови икони. Те им дават нов живот. Това го правим с учители също по изобразително изкуство или иконографи. Така децата се запознават с свещеният образ на дарения светия или на дарения църковен празник. Всички тези картички, нови икони сме ги използвали в литийни шествия с нашия сливенски митрополит на неделя православна. Излизаме с тези претворени образи или заминават на благотворителен базар и винаги в помощ на дете. Това е традиция при нас.
2: Ангелите само в трудни моменти на изпитания, на болка, на страдания ли са край нас?
1: Не, те са постоянно край нас. Не, те са винаги край нас. Човека е спорещото същество с Бога. Единственото спорещо същество, защото човека, още при сътворението, е дарен със свободна воля. Тоест, той може да избира да казва да или да казва не. И вярващият човек е благодарен човек. Той благодари за всичко. А ние някакси вече забравяме да благодарим, постоянно да благодарим. Църквата и вярата ни учат да благодарим, да бъдем благодарни.

0: ни битиета. И много често, когато получим един такъв шамар като изпитание, чак тогава се сещаме, че ние сме забравили да благодарим. И откъде идва целият този живот и всичко това, което ние получаваме. Ние винаги трябва да благодарим за нашия живот. Не да благодарим само за хубавите неща, а да благодарим за лошите неща, които ни се случват в живота. Благодарният човек, виждайки другия, страдащия, немощния или всякакви ситуации изпаднал човек, винаги ще постави на негово място. Няма да го осъди, а ще отиде да му помогне. Защото така Бог ще помогне и на нас самите. Помагайки на другия, ние помагаме и на себе си.
1: Как да разберем кой е нашият ангел-хранител? Може ли няма да го узнаем?
0: Не, няма нужда да разбираме. Той се е винаги с нас, а ние просто трябва да му благодарим. Има една притча, когато двама човека се карали, се обиждали, техните ангели се обърнали с гръб и са плачели. Тоест, ние винаги трябва да не нараняваме. Не ангела, Бог да не нараняваме и другия. Ангелите са тези, които винаги бдят над нас и чуват нашите молитви и ги отнасят към Бога. Те трябва да бъдат приятни.
1: Колко деца от неделното училище в Сливен или училища сте приобщили към тази прекрасна идея, която може да накара всеки да се вдъхнови?
0: Да кажем, че в цялата епархия има някъде към 10 неделни училища. Колко са децата? Ами в Сливен само мога да кажа, че децата вървят около 70 в четирите храма, които са. Децата в училищата остават много очаровани, когато им показвам кадри на дейността на неделните училища и всички казват колко много деца има тук. Тоест около нас винаги има деца. Едните са благовестители в светското училище, а от светското училище идват при нас. Децата са постоянно около нас, просто ние трябва да им обърнем внимание. Ние нямаме време да обърнем внимание на нашите деца. Децата са изключително умни, просто някой трябва да отговаря на техните въпроси. Днешната младеж имат много въпроси. И ние като църква се отзоваваме колкото можем, както можем да отговорим на техните екзистенциални въпроси, за да могат те да обчуят за Христос, за Бог и да решат. Но те първо трябва да видят, те не само да чуят, те трябва да видят и на дело. Така човека или младежта, или който иде в тази среща, вижда Христос. И вече сам решава дали да пристъпи храма. Ние даваме тази възможност.
1: Ти продължи ли ангелофания да прави чудеса с изработването на тези добри посланници, на тези добри закрилници и съветници, ангелите пазители с децата на Сливенската метрополия?
0: Началото на месец септември с една част от по-големите деца от ангелофания. За пета поредна година отиваме като доброволци, ще имаме уъркшоп, работим с деца, които са с специални образователни потребности, имат лагери, адаптивни спортове във водната база на НСА в Несебър. Така че за големите доброволци лятото приключва след 1 септември, а за малките след края на септември започваме отново заниманията.

0: Със сигурност познавате гласа му от златните години на група Кафе. Освен в България, Явро Велчев Яви, каквото артистичното му име, е познат в Западна Европа, където създава две успешни музикални групи. Обича да свири на китара, да пише песни. Тук е мястото да кажа, че повече от 13 години живее в Белгия, където работи като юрисконсулт в най-голямата корабна компания. Признава, че обича да пътешества и истински вярва в силата на любовта. В кой сезон се припознава Явор Велчев? Научете от него самия.
1: Винаги съм считал, че лятото е моят сезон, защото установих, че съм физически студенокръвен и имам нужда от много топлина. Живял съм и в по-студена държава доста години и когато съм се връщал в България, винаги съм събирал много слънце, по плажове, по моретата. Но откакто живея в България отново, разбрах, че пролетта е сезона, който дава нов живот и ново начало на целия цикъл на живота. Въпреки, че обожавам лятото, считам, че пролетта за мен е магията на сезоните.
0: Колко са песните, които написахте и посветихте на вашата съпруга Весела Бонева?
1: Това е добър въпрос. Имам една песен, която съм написал конкретно за нея. Тя се казва «Остани». Аз я написах изцяло и наведнъж, нещо, което много рядко се случва. Буквално за една вечер седнах, създадох мелодичната линия, акордите, хармониите и текста. И от тогава тя остана в тази форма. Тя пожела песен като подарък и аз се вслушах и изпълних нейното желание. От тогава сме си говорили, че тя очаква все още да напиша нещо малко по-динамично за нея. Така че може да се каже, че имаме в плановете си един дует, който е със сигурност по-динамичен, докато «Остани» е балада, изключително красива балада. Аз приканвам всеки да я чуе в социалните мрежи и в пространството. Така че от моя страна тази е песента, но със сигурност имам голямо желание да продължавам да пиша за нея, защото тя е изключителен артист, изключителен изпълнител, изключителен композитор. Тя също така пише музика и нещата, които издава, са много стойностни, много интересни, много качествени.
0: Къде срещнахте тази изключителна жена? Може ли да ни доверите вашата история?
1: Аз написах песен, която беше поверена на нея за изпълнение още преди да се познаваме. Хората, които организираха проекта, се обърнаха към нея да я запише в студио. Аз бях композитора и живеех в чужбина. И това беше причината да я пиша, без да се познаваме, че така и така съм автор на песента, която тя е изпяла. И така започна една комуникация между нас през годините, но чисто дистанционен и писмен вид. По-късно в България имахме възможност за среща, която не се осъществи, се разминахме първия път. Но втория път съдбата някак си нагласи магнитчетата, така че в един клуб в София просто се видяхме, аз и се обадих, почнахме да се разхождаме в планината, беше много приятно, изключително интересно, имахме безброй много неща за споделяне и до ден днешен сме заедно, вече сме даже и с трима, имаме още един член. Той ще става на 6, изключително сценичен, той от 9 е на сцената, както може да си представите. Вече на годинка и половина-две танцуваше с мама и тати по концерти. Ние имаме и звукозапис на студиото, много често е там, купили сме му детски барабани, така че музиката и танците са му в ДНК-то и много е приятно да се вижда това. Ние имаме детски албум, така за тези, които не знаят, той е издаден и продуциран от нас двамата звеси, ние сме са автори и продуценти. Той е посветен главно на Дарио.

0: от момента, в който се роди, всички песни просто рукнаха като една река. И когато ги облякохме в музикална форма и ги записахме, много дечица в България превърнаха някои от песните в свои химни. И до ден днешен Чичо Контрабас е една от най-популярните песни, така че за тези, които има дечица, чуйте Чичо Контрабас, ще ви е интересно.
1: Може ли сега да разкажете историята на лятната песен Огледало?
0: С най-голямо удоволствие изпълних я 2017 година на конкурса Бургас и морето. И тя е написана няколко години още по-назад във времето, т.е. 2010-2011. И създадох в Белгия, аз живях там доста време, с акустична китара и глас по най-семплия начин на един диван в апартамента ми. С микрофон и китара си я записах на демо и използвах фламенко елементи. В моя вариант има така леки испански мотиви, като нюанси. Идвайки в България 2017, ми предложиха да се включа в конкурса Бургас и морето и аз избрах тази песен. Историята е много куриозна, защото аз бях някъде по средата, сигурно 5-6, и започват изпълненията. Първи изпълнител 9, 10, 9, 8, 9, втори изпълнител 8, 9, 9, 10, трети изпълнител по подобен начин. Излизам аз, почвам тази песен Огледало. И публиката скача на крака, започва да пляска, да пее въодушевена лятна песен. Тя се е ритмична много,
1: да.
0: При което свършва песента, обръщам се към журито и гледам 4, 5, 5, 4, 6, 5, 4 и настава шоково мълчание и в мен като изпълнител, и в аудиторията. Куриозното е, че после беше излъчвано по телевизия и се вижда как хората са недоволни от постъпката на журито, неясно защо дадоха такива оценки. Минават няколко дни след това събитие, получавам телефонно обаждане от Тони Димитрова и казва така: искам да се видим, тази песен на мен ми стана любима, искам да я презапиша в мой вариант и може ли да поговорим да ми отстъпиш права. И действително се срещнахме, ние се познаваме. Тя каза: въодушевена съм, влюбена съм в песенка, искам да имам право да я издам и като моя, което го уредихме документално, с договор и така нататък, и тя действително издаде нейна версия на песента, която се казва 100 горещи дни, и я изпълнява наживо и до ден днешен, когато прави турнета и концерти.

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и център за космическо и отбранително развитие. Вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов също ще бъдат част от визитата, предава репортерът Цветелина Стоянова.
2: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването конкурентноспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Публично-частното партньорство предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона за космическите технологии. Целта е да се насърчат инвестициите, иновациите, създаването на високо квалифицирани работни места в България. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините Цветелина Стоянова.
1: В Плевен с военен ритуал посрещат контингента, който се завърна от мисия на стабилизиращите сили на НАТО в Косово. 97 военнослужащи ще бъдат официално поздравени на Централния площад Възраждане, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Военният ритуал започва в 11 часа пред парад с мавзолей Свети Георги Победоносец. Военното формирование от въоръжените сили на Република България беше в състава на регионално командване Запад в стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Основната част от контингента е от 4-ти механизиран батальон от състава на 5-то бригадно командване Плевен, допълнен с военнослужащи от 61-ва механизирана бригада Карлово, военнослужащи от съвместното командване на силите, командване за логистична поддръжка, военно-медицинска академия и военна полиция Варна. Състава на контингент е от 97 военнослужащи, от които 92 мъже и 5 жени. Основните задачи, които са изпълнявали, са механизирани и пеши патрули, охрана на база, поддържане на сили за бързо реагиране, ескортиране и конвоиране в зоната за отговорност, противодействие и контрол.

0: са механизирани и пеши патрули, охрана на база, поддържане на сили за бързо реагиране, ескортиране и конвоиране в зоната за отговорност, противодействие и контрол на масови безредици, охрана на манастир Високи Дечани. От Плевен, Латин Светозарова.
1: И още от страната. За днес в Пловдивския окръжен съд е насрочено разпоредително заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на тяхната дъщеря, 23-годишният студент в УНСС Ивелин Цветанов. Случаят припомня кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нож майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Евелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се е събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. Жената починала от кръвозагуба. Малко по-късно е открил 18-годишният и син. Същата нощ съпругът е бил на дежурство. Припомним, че след издирване младежът беше задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. За новините, Кремена Данева.
1: Четирима нови членове на правителството на Кипър ще положат клетва на церемония днес пред президента на страната, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: В длъжност днес стъпват новите министри на транспорта и на земеделието, както и заместник министрите на социалните грижи и културата, които в управленската структура в Кипър са самостоятелни мини-министерства. Промените бяха направени от президента, който в Кипър ръководи изпълнителната власт пред оставащите 18 месеца до завършването на първия му мандат. С преустройството се засилва дясноцентристката ориентация на правителството, казаха от прес-службата на президента. Според анализатори, Министерският съвет получава по-интензивен партиен профил за сметка на избора на технократи. Политическите сили посрещнаха критично министерските промени. Въпреки, че президентът привлече в новия си кабинет представител на водещата дясноцентристка партия Демократичен сбор ДСИ, от ръководството й обявиха, че тя остава в опозиция. Втората голяма опозиционна партия, лявата АКЕЛ, заяви, че проблемът на правителството на Христодолидис не са неговите личности, а неговите политики и безотговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Жълт код за опасни горещини е в сила в цялата страна. Още за времето сега ще чуем за в прогнозата на синоптика Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 23 минути и залязва в 20 часа и 41 минути. Продължителност на деня 14 часа и 18 минути. Луната в София залязва в 14 часа и 57 минути и изгрява в 13 минути след полунощ на 7 август. Фаза на Луната последна четвърт. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Стара Загора.
1: В студиото на Радио Стара Загора, дамското ни трио, Мария Димитрова, Мария Кадиева и аз, Мила Маринова, с усмивка и в добро настроение продължава съвместната си работа. А сега за всички слушатели на програма Хоризонт и приятели на предаването по първи петли, специално избираме една жизнерадостна песен на дуета Мустафа.

0: Nasılsın Türk?
1: Davnam.
0: Давно съм запалил свещ.

0: председател на читалищното настоятелство, Чирпанското село се здоби с първия си етнографски сборник. За песните на село Свобода Мирослав Василев записа госпожа Грозева.
1: С желание съм събирала тези песни. Създадена е в много хубав сборник песните на село Свобода, които ще оставим за нашите наследници.
2: Колко време ги събирахте?
1: Много време са събирани, повече от 10 години, откакто съм се прибрала в село Свобода да учителствувам. От тогава съм създала групата Творжеца е за фолклор и от тогава съм почнала да събирам. Всеки Божи ден съм ходила с големия магнитофон при нашите баби, които тогава пееха много и знаеха много песни и съм ги записвала. Така че песните са в голямо разнообразие. На сидянка, на жътва и различни, разнообразия имам.
2: Да, и всъщност те са подредени по тематика, по функция. Трябва да отбележим и редакторството на Златина Колева, директора на Историческия музей в Чирпан и на академик Крум Георгиев от Стара Загора, които също, предполагам, допринасят за неговото представяне.
1: Най-голяма заслуга за този сборник има точно те двамата, академик Крум Георгиев, който е и почетен гражданин на Стара Загора, и Златина Колева, която е уредник на музея в град Чирпан, които неуморно повече от година се трудиха, ходиха с голямо желание да търсят и спонсори, и редактори, и издатели, и въпреки трудности, които са срещали, не се отказаха и резултатът е прекрасен. Безкрайно благодарим на тези радетели на българския фолклор.
2: И ние ги поздравяваме. А има ли всъщност млади хора, има ли кой да ги запява тези песни, които сте събрали в книгата?
1: Надявам се тези всички песни да бъдат запазени и предадени на поколенията. Моето желание е някои от тях да се оживяват, макар и с друга мелодия, и да продължават да се пеят от някои фолклорни състави. Всички ги харесвам и с желание ги чета, и с желание избирам да слушам песните на нашите певци.

следващите минути сменяме музикалната посока и насочваме вниманието ви към село Свобода, родно място на световно известния кларнетист професор Петко Радев. Благодарение усърдието на Тодорка Грозева, председател

знаете, уважаеми слушатели, от началото на тази седмица летните издания на предаването По първи петли се излъчват на запис по пощата в редакцията на Радио Стара Загора. Пристигна писмото на господин Тодор Янков от село Българско Сливово. И в него четем думите: моля да поздравите председателя

представителите на читалище Възраждане в село Българско Сливово за уникалното им представяне на Международния фестивал за автентичен фолклор Дорково 2026.

0: Мъжките фулклорни групи в България пазят живи традициите и автентичните песни. Участват в събори и фестивали. На един такъв домакин на 22 август е Карловското село Дъбене. Подробности за него ще научим от записа на колегата Мирослав Василев с Генчо Цолев.
1: Решили сме да направим едно надпяване на мъжки групи от всички фолклорни области на България. За първа година така роди се идеята между нас и с помощта на общината и на кмета на село Дъбене. Се опитваме да направим един хубав празник, който ще се състои на 22 август. Това е в рамките на събор.

0: охрана на селото, който ще се състои през деня в съботата, нали, да съберем групи от всички фолклорни области от цяла България, колкото може повече по-добре, и да направим един хубав празник за селото и може би и за цялата община. Аз нямах реална представа, но като почнах да търся, се оказа, че има страшно много мъжки групи в България. В Родопите, в Странджа, да ни говорим, в Пирин, много-много групи има, които пеят и се събират и по празници на села и на общини. И оказва се, че наистина много групи има.
1: Ами да поканим и други изпълнители, които вярвам и сега ни слушат, да се включат във вашия празник. Има ли конкурсен характер? Как ще се случи цялото това събитие?
0: Да, празника, наставане ще има жури, което ще оценява групите. Успяхме да намерим средства за символично награден фонд да подсигурим. Ще успеем да, благодарение на нашия кмет, да нахраним всички на обед. Ще има богат бюфет с много палатки, много атракциони и мисля, че ще се получи хубав, много хубав празник.
1: А до момента има ли вече записани участници?
0: Да, имаме вече записани доста групи. Чакам още потвърждение от други. Надявам се, че ще се съберат доста състави. Имаме вече записани от Калипетро, Силистренско, Девин, квартал Настан, от доста места.
1: Старозагорско.
0: Да, Тракия с много голямо въодушевление приеха идеята и много бързо ми върнаха обаждането и също ще присъстват на наставането.

0: По време на лятната ваканция сливенските кукленици продължават да разказват приказните си истории за малки и големи. Театърът дори е подготвил специални преференциални цени. Програмата представя новият директор на театъра Теодора Попова Лазарова. С нея разговаря Теодора Иванова.
1: Че много деца се връщат в Сливен за ваканцията, имат баба, дядо там или пък живеят в чужбина. И така решихме, че петъчния ден може би бил удобен едновременно и за занималните, и за онези, на които им липсваме. Всъщност на първото ни представление ние бяхме поканили само детските занимални, не го бяхме разгласили дори сред обществеността. И тогава, нали, имаше в салона може би около 70 деца, хубаво реагираха, много бяха щастливи, че имат възможността да гледат куклентята, и то е едно от заглавията, които сега възстановяваме и влезе в новата ни програма, телефон 112. Тъй, че първото представление реално не беше отворено за външна публика, тогава вече решихме да направим и следващото представление.

0: и другата половина бяха хора на свободна продажба, което много ни зарадва наистина. Около 120-130 може би души имаше в салона.
1: Това ли са заглавията, които ще играете и през август?
0: Не, разбира се, че ще предложим различни. Следващото заглавие, което е Спящата красавица на 7 август. Оттам нататък следва да разгледаме как са отпуските на колегите, кой за къде си е запазил почивка, кой е свободен, какво можем да направим.
1: Точно мислех да ви питам как ще балансирате между летните постановки и това все пак екипа да отдъхва.
0: Ами ние работим страшно много през годината в интерес на истината. И тази почивка за нас е дългочакана и заслужена. Затова, нали, няма как да се откажем от нея, тя ни се полага и по закон. Подхождаме с разбиране към колегите, съобразяваме се с тях, почти никой никога не е отказал, ако разбира се няма нещо предварително планирано, нали, което е заложено в програмата му. Така че съм сигурна, че ще успеем да предложим интересни заглавия. Класически приказки най-вече ще се опитаме да са. Жабокът, принц, ще гледат също така децата през лятото. Обещаваме, че всеки петък ще има по нещо.
1: Ще бъде интересно при това. Използвам повода, че разговаряме с вас, за да попитам за вашето мнение за бюджета за култура. Ще се справите
0: много
1: ли
0: е
1: с...
0: Много е труден въпрос.
1: Да, ще се справите ли, ще има ли нещо, от което ще трябва да се откажете, как ще лавирате?
0: Вижте, должни сме да се справим, така или иначе. Аз мога да го кажа, може би моето мнение малко се различава от това на повечето хора в сферата на културата и на изкуството. Но аз имам съзнанието, че колкото и да е важна културата, тя все пак е привилегия на едно до някъде задоволено общество. Когато парите в една държава не стигат за основните нужди, за оцеляването и няма как да не страда културата. Тъжно е, но е точно така. Има образование, има медицина, има неща, от които няма как да се избяга. И дори в едно семейство, вие знаете, ако едно семейство няма какво да яде буквално на масата и какво да облече, то едва ли ще отдели пари за концерти, за театър. Това са реалиите и в живота. Културата идва тогава, когато обществото по някакъв начин е задоволило поне първоначалните си, кризисните, екзистенциалните си нужди. Тогава то натраства тези потребности и отваря кръгозора си към други неща.
1: Много ви благодаря за този разговор. Хубаво, вълнуващо лято и за вас, и за децата, и за възрастните, които ще влязат заедно с децата в салона. Всъщност тези постановки ще ги играете на закрита сцена, нали така?
0: Да, на закрита сцена в прекрасния ни салон, който препоръчвам на всички зрители, винаги когато имат възможност да избират да предпочитат театралния салон. Представленията на място са чудесно нещо и много облегчават родителите, но в театралния салон само може да се случи истинската магия. Имаме перфектно озвучаване, изключително осветителна техника, салонът ни е климатизиран, там атмосферата е друга, истинският свят на приказките.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: За горещите дни, летните хитове и ангажиментите на певеца и продуцента Искрен Пецов ще стане дума в последните минути на ранобудната ни среща, уважаеми слушатели. Чуйте от него самият в коя точка на българското Черноморие да го намерите и да вземете автограф.
3: Главно между Бургас и Каварна, навсякъде в общи линии, но все пак точките са Обзор, Златни пясъци, Кранево, Балчик, Поморие, Ахелой. Всеки ден съм на различна точка.
2: Лято е пак, така се нарича новата песен с ваше участие, с чаровната Кристина Димитрова. Разкажете ни за творческия процес на тази жизнерадостна песен, която дърпа за ушите тези, които са я чули.
3: Ами да, това е втори проект с Беловски и Кристина Димитрова. Първата песен се казва Не мога без любов. Тя излезе преди 3-4 години. А специално като дует с Криси имаме вече 5 плюс 1 ремикс. Така че имаме програма доста сериозна и това е причината и да ни канят все по-често заедно като дует. И мога да припомня и на слушателите, нашето сътрудничество започна с един кавър на Вълшебен цвят през 2006-2007 година. И след това направихме една песен за Бургас и морето, Островът, с която се явихме. След това дойде Не мога без любов. Миналата година, или по-миналата всъщност, излезе Първата любов по текст на Иван Тенев, покойния, и по моя музика. И сега така, гореща седмица.
2: Усмихна да. Човек сте. Кои са нещата, които ви радват в живота, когато не сте на сцената?
3: Много се радвам на първо място, когато съм с добри приятели. Второто нещо, аз даже не знам кое е първо, кое е второ. Много ме радва, когато съм на красиви места. Природата ме вдъхновява и ме радва. Независимо къде е, в коя част на България и на света, но всичко, което е истинско, девствено, особено дали ще е планина, море, поля, реки, това ме вълнува и ме радва винаги. И винаги, когато имам възможност да изляза някъде, не в градска обстановка, за да се разходя, да видя нещо красиво, го правя. Това са нещата, които ме радват най-много. Но на първо място, разбира се, приятели и семейство е нещо, което ме облегчава и така ме разтоварва и ме кара да бъда щастлив.
2: Вашето пожелание към слушателите на Радио Стара Загора за най-горещия сезон?
3: Първо искам да поздравя цялата програма на вашето радио, защото аз много често го слушам. Не само когато имам участие и така в интернет платформите го слушам. Аз го харесвам, защото имат добра политика, имат специфичен вкус, който наистина радва хората. И искам да пожелая на вашите слушатели, които са много, защото това има широк обхват, едно красиво лято, безгрижно лято, защото лятото е сезона на отпуските, и да останат верни на това, което вие правите.

Днес, на 6-я ден от август, в светлината на летния ден, църквата празнува едно от най-тайнствените и свещени събития в живота на Господ Исус Христос – Неговото преображение. Свидетелство за царството, което не от този свят, но вече присъства тук, в лицето на Божия Син. Екипът ни – Мария Димитрова на звукорежисерския пулт, звукотехникът Мария Кадиева и аз, Мила Маринова, ви пожелава да имате сили и вяра да преобърнете тъмните кътчета в душата си и ги накарате да засият. Защото може би така ще помните, че всеки ден от живота е едно подарено чудо. До чуване, до следващата ни среща в ефира.

0: МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 6 август, четвъртък, новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Министър-председателят Румен Радев ще посети днес летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен център Доброславци. Ще присъстват и вице-премиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Министерството на образованието и науката публикува четвъртото класиране за прием на ученици в 8-ми клас. Резултатите са достъпни в електронната система за прием, а записването на приетите на този етап ученици ще се извърши днес и утре. Днес на 6 август Българската православна църква чества Преображение Господне, един от 12-те велики господски празници. Празникът Преображение Господне е свързан с едно от най-важните евангелски събития – явяването на Исус Христос в небесна слава пред трима от най-близките му ученици – Петър, Яков и Йоан. Според Евангелията на този ден Исус Христос доказал на учениците си своя божествен произход, като се преобразил пред очите им. Той се издигнал над земята и засиял в силна светлина. Смята се, че на този ден природата, която досега е била подвластна на лятото, се преобразява и се обръща към зимата. За християните празникът Преображение носи божествена промяна, надежда, възраждане на духа.

0: Гоцеделчев, Разлог Петрич, Сандански и Благоевград в периода от днес до 8 август. На 7 август светинята ще пристигне сутринта в храм Успение Богородично в Петрич. По-късно същия ден чудотворната икона ще бъде посрещната в храм Свети Великомъченик Георги в Сандански. Поклонническата програма започва днес на Преображение Господне с посрещане на иконата в храма Успение Богородично в Гоцеделчев, където ще бъде отслужена архиерейска света литургия. След обед светинята ще бъде пренесена в храм Свети Благовещение в Разлог, а на 8 август поклонението ще завърши в храма Въведение Богородично в Благоевград. Всички, чакали с години присъединяване към мрежата на ВИК Перник, вече са абонати на дружеството, съобщиха от водоснабдителната фирма. Сред чакащите е имало и заявление, подадени още през 2021 година, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: За последните три месеца 8-те експлоатационни звена на дружеството са присъединили към водопроводната система около 65 нови клиенти, чакащи с години за присъединяване, като сред тях има и такива, които са подали заявлението си още през 2021 година. Заедно с останалите включвания в период от 1 септември 2025 до сега техническите екипи на дружеството са присъединили към системата и още 130 нови абонати. Според управителя на ВИК Стоян Цветанов, причината толкова много абонати да чакат с години е или непрофесионално поведение, или просто безотговорност от предишните ръководства на предприятието. Според данните на ВИК Перник, най-много новоприсъединени към водопроводната система има в пернишките квартали Църква, Могиличи и Мошино, както и в района на Радомир. Освен наваксването в присъединяването, са отстранени течове, изоставени с години, намалява и относителния дял на текущите аварии. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Инкасаторите на платените паркинги в Дупница работят на пълен работен ден, въпреки горещините, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Високите температури в последните дни и предстоящото все по-голямо затопляне не са довели до промяна в графика на 70-те служители на паркинги и гаражи. Нямам разпореждане от кмета, заяви управителят на предприятието Георги Грозданов. Той увери, че работният процес протича нормално. На служителите са осигурени разхладителни напитки и са инструктирани да стоят на сянка. Според него това е възможно на всички градски паркинги, тъй като навсякъде има дървета. Работното време на синята зона остава от 8 до 18 часа. Управителят информира още, че ще поиска от кмета промяна в работното време, ако температурата надхвърли 40 градуса или бъде обявен оранжев код за опасно време. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Кюстендил фолклорни формации ще участват в първото издание на музикален четвъртък през август, съобщават организаторите от читалище Братство 1869. Оттам допълват, че инициативата ще продължи през целия месец. Още информация от Боряна Кърпачева.
3: Първият концерт от инициативата «Музикален четвъртък» за този месец ще се състои тази вечер от 18 часа в градинката пред читалището. В него участие ще вземат детска фолклорна група «Трепетлика» и фолклорната формация «Струмски полъх» с ръководител народната певица Слава Соколова. Изпълнителите ще представят програма с произведения от българския фолклор, посочват от читалището. Утре на 7 август, петък, от 21 часа, на площад Велбъщ ще бъде първата прожекция от 11-то издание на София Филм Фест Кюстендил. За новините, Боряна Кърпачева.
0: Тече активната регистрация за участие в шосейното и планинско бягане Земен Рън. Състезанието ще се проведе на 23 август. То е част от веригата България Рън, а тази годишното издание е второ поред. Дистанциите са 3. 1 км, 5 км и 15 км. Стартът и финалът са в центъра на град Земен. Районът е изключително подходящ за подобен род състезания, трасето атрактивно. По трасето ще има доброволци и подкрепителни пунктове, осигурени и медицински екип, каза Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика.
4: Чакаме ни от най-добрите бегачи на България, защото наградния фонд тази година е над 2000 евро. Миналата година дойде един от най-добрите бегачи на България, Исмаил Сенанджи, който е угандиец, но е женен за българка, живее в България. Той дойдеха доста от националните ни състезатели.
0: За предстоящото шосейно и планинско бягане Земен Рън, което ще се проведе на 23 август, чухте Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика.

0: Прогнозата на синоптиците е жълт код за опасно високи температури, обявен за по-голямата част от страната за днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат между 32 и 37 градуса, а в следващите дни дневните температури остават без съществена промяна. Заради очакваните високи температури над 35 градуса, временно ще бъде ограничавано движението на камионите с тегло над 20 тона. Мярката ще важи и днес в най-горещите часове на деня между 13 и 21 часа. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини 6 сутринта.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

слушате Преображение, четвъртък, часът е 6:12 минути. Предстои ни близо един час да бъдем заедно. От второ студио на Радио Благоевград ви пожелавам едно приятно утро и един прохладен и усмихнат ден. Звукорежисьор Александър Маринов, музикален редактор Милко Бушнаков, аз съм Спаска Зашева. Здравейте!

И днес ни очаква един горещ ден с високи максимални температури. Преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България. Ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат от 32 до 37 градуса. В планините ще е подходящо за туризъм. Преди обяд там ще е слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Слънцето ще изгрее след малко, това ще се случи в 6 часа и 23 минути и ще залезе в 20 часа и 41 минути. Макар и бавно, продължителността на деня започва да намалява и днешният ден ще е 14 часа и 18 минути. В момента температурата в Благоевград е 18 градуса, часът е 6 и 16 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Стана 6 часа и 22 минути. Сега по радиото на Югозапада е време за рубриката «Вяра, надежда, любов». Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам. Ако имате

0: вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес Православната църква почита празника Преображение Господне. Той се чества на 6 август и е последният от 12-те господски празника в Православната църква в рамките на годишния богослужебен цикъл. Той припомня божественото събитие, описано от всички синоптични евангелисти, когато Христос, заедно с Петър, Яков и Йоан, се възкачил на планината Тавор. Там той се преобразил пред тях, тялото му засияло в небесна светлина, явили се старозаветните пророци Моисей и Илия и се чул глас: «Този е моят възлюбен син». Преображението разкрива истинската божествена природа на Христос в човешкия му облик, обединявайки двете естества – божественото и човешкото. Гласът на Отца и светлината на Светия Дух в облака очертават пълното присъствие на Светата Троица и свидетелстват за спасителният Божий план. Според св. Григорий Палама, светлината на Тавор представлява реалното проявление на нетварните енергии на Бога – сиянието, което учениците приеха като предобраз на вечността. Празникът символизира преобразяването на човешката природа чрез благодата на Светия Дух, призив към вярващите да станат съпричастни на божествения живот още тук и сега. Установен през ранните векове на църквата, празникът Преображение се превръща в част от църковно-народната традиция. Той съвпада с време, когато се събират плодовете от лозята и полята. Вечерта преди празника се извършва всенощно бдение, на което се четат специални парамии, канони на свети Йоан Дамаскин и свети Козма Маюмски. Цветовете на богослужебните одежди са бели, символизиращи нетварната таворска светлина, изображение на божествената светлина, съпреживяна от апостолите. В деня на самия празник се служи празнична утрення и се извършва света литургия. След службата вярващите могат да донесат в църквата плодовете от новата реколта за освещаване, като знак на благодарността към Бога за даровете на природата. Честит празник от мен, Емилия Давкова!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквам се.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквам се.
4: В утрото на 6 август ще се опитаме заедно да очертаем добрите информационни посоки на деня. След като природозащитни организации и институции сдържиха позициите си, ще има ли зелена светлина за строителството на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле? Търсим мнението на Андрей Ковачев от Сдружение Балкани, даваме думата и на жителите на община Кресна. Извън политиката и обществените теми разговаряме с единствения лицензиран у нас ловец на змии. Той ще даде съвети как да реагираме, ако на двора или у дома открием влечуго. За финал нещо красиво и цветно, когато стенописът се превърне в градина. Кюстендилският художник Евгений Серафимов разказва за най-новият си проект. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Стана 6 часа и 38 минути. Поглеждаме и към календара. Днес е 6 август. Християнската църква отбелязва големия празник Преображение Господне, свързан с промяната в природата. Според народните вярвания, днес времето се обръща, слънцето обръща гръб на лятото и поглежда към зимата, дните намаляват, птиците се събират на ята за отпътуване, а змиите и гуш

жителите се прибират под земята. Днес отбелязваме и Световния ден на борба за забрана на ядреното оръжие и Ден на Хирошима. Годишнина от атомната бомбардировка над Хирошима и Япония станала през 1945 година. Този ден се отбелязва и от Националния музей Земята и хората в София. Само на този ден в залата на гигантските кристали се експонира камъкът от Хирошима, който музеят е получил през 1997 година от президентството на Република България. Гранитният камък е част от трамвайната настилка, която е била изложена на въздействието на атомния взрив, станал в 8 часа и 15 минути на 6 август 1945 година. Днес отбелязваме и Деня на милосърдието. Той е посветен на страданието към жертвите на атомните бомбардировки, войните и тероризма. Отбелязваме и Международния ден на лекарите в света за мир. Той се отбелязва по решение на Изпълнителния комитет на Международното движение Лекарите в света за предотвратяване на ядрената война. Какво се е случило на този ден в исторически план? На 6 август през далечната 1890 година за първи път е екзекутиран човек на електрически стол. Името му е Уилям Кемплър, на който е издадена смъртна присъда по обвинение в убийство. А екзекуцията е извършена в затвора Обърн в Нью-Йорк. През 1932 година на този ден е открит първият кинофестивал в Венеция. Фестивалът е замислен като първия интернационален филмов празник. Той е най-старият кинофестивал в света и един от трите най-престижни, наред с тези в Кан и Берлинския международен кинофестивал. Провежда се в края на август и началото на септември на остров Лидо. На фестивала се връчват редица награди, най-престижни, сред които са наградата Златен лъв за най-добър филм. Голяма награда на журито, като наградата за второ място след Златен лъв. Награда Сребърен лъв за най-добър режисьор, наградата Марчело Мастрояни за нововъзникващ актьор или актриса. Тази награда е учредена сравнително скоро през 1998 година. На този ден, през 1961 година, СССР изстрелват своя втори пилотиран космически кораб «Восток 2». Космонавтът Герман Титов става първият човек, който прекарва в космоса повече от едно денонощие. За 25 часа и 11 минути космическият кораб извършва 17 обиколки около Земята. 6 часа и 41 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Не чакай разрешение, за да ти пука. Интервю с Мартин Атанасов. Обикновено възрастните са тези, които обсъждат учениците. Кой спечелил олимпиада, кой направил някаква беля, кой какви правила трябвало да спазва. Сигурно обаче забелязваш, че възрастните далеч не винаги спазват правилата. И дори и законите. Виждаме го по пътищата. Децата учат безопасност на движението, но възрастните причиняват катастрофите. Виждаме го и в болниците, в училищата, на много места. Много рядко обаче възрастните са способни да чуят критика, която идва от млад човек, особено когато е още ученик. Но не е невъзможно, когато тя стъпва върху подробни проучвания и много доказателства. Затова искаме да те запознаем с Мартин Атанасов, автор на две платформи, които накараха медиите и управляващите да обърнат внимание на показаните от него проблеми. Сега Мартин е на 19 години и вече е завършил училище, но сайтът Черна писта е създаден от него още докато е бил ученик в 127-о средно училище Иван Денкогло. Вдъхновяващ пример, нали? Ето как Мартин обяснява какво са платформите Черна писта и Диагноза България като на дете във втори клас. Черна писта е като карта за откриватели, само че вместо скрити съкровища на нея са отбелязани местата по пътищата, където най-често хората блъскат колите си и стават катастрофи. Представи си карта с всички улици, която предупреждава. Тук трябва да внимаваш повече. Така шофьорите разбират къде да бъдат по-предпазливи, а хората, които се грижат за пътищата, виждат кои места трябва да поправят, за да станат по-безопасни. Диагноза България пък е като преглед при доктор, но не на човек, а на болниците. Вместо да им мери температурата, Мартин проверява как използват парите за лечение. Тези пари са общи, наши и са събрани от всички хора, за да ни лекуват, когато сме болни. Мартин проверява дали се харчат добре. Например, гледа дали едно и също лекарство не струва скъпо в една болница и евтино в друга. Както ако един шоколад в един магазин е 3 евро, а в съседния цели 10. Със сигурност ще се запиташ защо има такава голяма разлика. Мартин прави същото. Задава въпроси и показва какво е намерил, за да може възрастните да го проверят. Мартин създава Черна писта още като ученик. Как му се отразява това? Има по-малко време от съучениците си. Докато те след училище играят и почиват, той работи по картата, вечер и през почивните дни. Няма екип от помощници и прави всичко сам, така че му отнема часове наред, а и уроците не чакат. Признава обаче, че работата по Черна писта го е научила на нещо, което му помага и до днес. Как да си подрежда времето, да решава кое е

0: е важно и как да не се отказва по средата. Затова, макар да е трудно, не съжалява за нито един отделен час. Мартин споделя, че повечето му съученици и учители са го подкрепили при работата по проекта. Най-хубавото, което чува от тях е: «Ти можеш, продължавай!» Понякога само няколко думи, казани в точния момент, могат да ти дадат сили за много дълго време. Споделя обаче, че е чувал и «Много си малък за това» или «Нищо няма да се промени, каквото и да направиш». Началото му е било болезнено да чува подобни обезсърчителни думи, но решава да ги превърне в гориво. Вместо да го спират, те засилват неговото упорство. Иска да покаже, че и един ученик може да направи нещо голямо и полезно. Какво се промени след създаването на черна писта? Най-важната промяна е, че хората започнаха да говорят за опасните пътища. А когато един проблем бъде показан на светло, вече е много по-трудно всички да се преструват, че не го виждат. Разбира се, черна писта не оправи всички пътища с магическа пръчка. Тя показа проблема, а показването е първата и най-важна стъпка. Все е едно да светнеш лампата в тъмна стая, когато е тъмно се спъваш. Но щом светнеш, вече виждаш какво трябва да оправиш. След пътищата Мартин се замисля за болниците. Нали именно там отиваме, когато сме болни и ни се случи нещо лошо. Решава да провери дали парите, които трябва да ни правят здрави, наистина се харчат добре. Оказва се, че и там има доста неща за оправяне. За Мартин темата е нова, но каузата е същата. Да е по-честно и по-добре за хората. Просто този път, вместо за пътищата, решава да се погрижи за здравето ни. А ето и няколко съвета от Мартин към други ученици, които решат да последват примера му. Първата грешка е да чакаш разрешение, за да ти пука за нещо. Не чакай. Всеки може да започне, дори да е още ученик. Важното е да ти пука истински. Втората грешка е да бързаш да обвиняваш, преди да си проверил фактите. Винаги първо проверявай. Така никой не може да ти каже, че си си измислил. Трето, не се отказвай при първото не. И не се опитвай да свършиш всичко наведнъж и идеално. По-добре направи една малка крачка днес, отколкото да чакаш перфектния момент, който може никога да не дойде. А по пътя не бива да забравиш училището, приятелите, игрите и съня. Дори и най-смелите герои имат нужда да презареждат силите си. А какво е успехът според Мартин? За него това не са купи, медали или прожектори. Успехът е да направиш нещо, което помага на другите. Дори то да е съвсем малко. Ако това, което си свършил, е направило живота на някого мъничко по-добър, по-безопасен или по-честен, значи си успял. Защото истинският успех не е колко много имаш ти, а колко добро оставиш след себе си. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 8 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 6 август, четвъртък, с Радио Благоевград. Аз съм Спас Казашева. Успешен ден и до чуване до новините на Радио Благоевград точно в 8.

0: 7 часа на 6 август, четвъртък, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. При поредните руски удари срещу Украина тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България Шалом планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски происход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Жълт код за горещо време е обявен в почти цяла България. Австрия регистрира рекорди с температури над 40 градуса. Останете с подробностите. Най-малко 3 души загинаха през изминалата нощ при руски удари срещу Украина. Ройтер съобщи, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Киев да произвежда ракети-прехващачи Patriot. Весела Владкова информира.
1: Руски удари по жилищни сгради в източния украински град Балаклия убиха 3 души, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. Русия е изстреляла 4 управляеми бомби по Суми. Има ранени, съобщи началникът на военната администрация Олег Григоров. Повредени са многоетажни сгради и гражданска инфраструктура. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Ройтерс съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Ройтерс се позовава на свои източници, според които сред обсъжданите варианти е възможността Украина да произвежда някои компоненти за окончателно сглобяване в други европейски страни. Възможно е Украина да бъде включена в съществуващата американско-европейска програма за прехващачи Patriot или да бъде разрешено на Украина да произвежда по-евтина версия на ракетите. Дори Украина да сключи споразумение за производство на прехващачите, тя ще може да разчита на ракетите едва след година, предупреждават експерти.

0: Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагането на севернокорейски сили в западните си райони. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. Според данни на Главното управление за разузнаване на Украина, Русия възнамерява да разположи подразделението, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужащи, във Воронежка област. Киев е информирал Съединените щати за разполагането на тези сили. За новините Весела Владкова.
1: Германският вътрешен министър Александър Добринт определи случая с открития дрон на летище Лайпциг като част от сценарий за хибридна атака. Имаме си работа с професионалисти с професионален дрон и взривно устройство. Заплахата за нашата сигурност не е абстрактна, а напълно реална. Тя е хибридна и затова не можем да изключим, че проистича от чужда държава, каза Добринт с нощи на летището. Миналата нощ аерогарата временно спря да обслужва полети, след като там беше открит дрон с прикрепено към него взривно устройство. Според източници от сферата на сигурността, апаратът е намерен близо до украински транспортен самолет Антонов Кондор. Полицейски експерти иззеха дрона и обезвредиха бомбата. По-рано украинският посланик Германия посочи Русия като виновник за този и за още един инцидент, при който товарен самолет на компанията DHL се е сблъскал във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от Лайпцигското летище. Представители на организацията на евреите в България Шалом обявиха, че ще се срещнат днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Кореспондентът ни Кети Тренчева с подробностите.
2: Преди две седмици младежи от различни европейски държави са пристигнали в Банско на лагер-семинар. За това време в полицията са получени няколко сигнала за тяхното поведение вътре и извън хотела, в който са били настанени.
3: След 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, казват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, в който лица от въпросната група са прескачали огради, са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
2: През нощта на 2 август се стигнало до словесни нападки и обиди между част от младежите в хотела и група от 5 български тинейджери, които били на улицата, потвърди началникът на полицията Християн Пармаков.
3: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела. Установени са хората, материалите са докладвани на прокуратурата.
2: Полицията има жалба и от собственика на хотела, който е описал нанесени от чуждестранните младежи материални щети.
3: Същия е представил протокол, опис на въпросните вещи и предмети, които са увредени, който протокол е на стойност около 15 000 евро.
2: За новините Кети Тренчева.
1: След острите политически реакции, които случаят предизвика в Италия, българското министерство на външните работи увери, че страната ни категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
4: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването конкурентоспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия.

0: Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект Високотехнологичен индустриален парк и Космически отбранителен развоен център Доброславци. Публично-частното партньорство предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона за космическите технологии. Целта е да се насърчат инвестициите, иновациите, създаването на високо квалифицирани работни места в България. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините, Цветелина Стоянова.
1: За днес Пловдивския окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на дъщеря им, 23-годишният студент Ивелин Цветанов. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нож майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Евелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. Жената починала от кръвозагуба. Малко по-късно е открил 18-годишният и син. Същата нощ съпругът е бил на дежурство. Припомним, че след издирване младежът беше задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. За новините Кремена Данева.
1: Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, за да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товаренето с карен материал на последния шлеп. От Националната администрация Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно при какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас от АЕЦ Козлодуй уверяват, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За Българското национално радио Димитър Зарчев от електроенергийния системен оператор също заяви, че не се очакват проблеми в електроенергийната система, но заради ситуацията с сушата и пониженото равнище на Дунав е възможно страната ни временно да отстъпи от лидерската позиция на износител на ток. Част от Европа остава в плен на горещините. Австрия регистрира за втори пореден ден рекорд. Във Виена и населените места около столица термометрите показаха 40-41 градуса за пореден ден. Според данните на Геосфера Австрия, в историята на метеорологичните измервания в страната никога досега не е имало три последователни дни с температури от 40 градуса или повече. Най-прохладното място в Австрия под 1000 метра над морска височина в сряда беше Шопернау с температура 29. Най-вече в североизточната част на страната многократно беше регистрирана повишена концентрация на озон, което може допълнително да увеличи натоварването върху организма. Според прогнозата на Геосфера предстои нова вълна на горещини в източната част на Австрия, но след обед се очакват захлаждане и превалявания. В Италия във всички 27 големи града е в сила червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Италия не помни толкова дълъг период от почти всички градове с червен код, като в Генуа жегата постави рекорд от 40 градуса, в Флоренция 41. Днешния ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастни възрастните, децата и болните, но и за здравите хора. АНС отбелязва, че в резултат на гореща вълна са починали селскостопански и строителни работници. Проучване на Асоциацията на природозащитниците Лега Амбиенте показва, че средната температура на асфалта е 50.

0: почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се показателите на термометрите да скочат в следобедните часове в равнинната част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. На 6 август православните християни честват един от 12-те най-големи християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и пречества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът ни Виктория Тодорова информира.
1: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Иоанн и Яков, посочи богословът Десислава Панайотова.
2: Тъй като те са били все още недостатъчно утвърдени във вярата, имали са своите колебания, той ми показал, че е и син човечески, и Бог, защото тази нетварна, несътворена светлина, която се излъчвала от цялостната му личност, от тялото му, от дрехите му, и която светлина е накарала апостолите да се почувстват блажени, е засвидетелствала неговата божественост.
1: По случай празника Преображение Господне в Енорийският център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема Преображението, което Свети Йоан Рилски ни завеща.
2: Преображението е личен акт. И тъй като Свети Йоан Рилски е образецът за това какво означава да се преобразиш и от най-обикновено момче да достигнеш най-високите равнища на святост, го считам за пример за всички нас и най-голямото доказателство за това какво значи да си Христов.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: Следват спортните новини. Слушаме Петър Ненов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. Ето какво каза след срещата треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров.
4: Доволен съм от играта, от раздаването, но като резултат не съм доволен спрямо матча, защото имахме реални ситуации, които трябваше да вкараме поне още един гол. Ударихме града, а толкова ситуации на този стадион да направиш и длъжен поне да вкараш половината от създадите ситуации. Преди матча Панатинайкос беше голямия фаворит. Те отново стават фаворит. Но това, което изиграхме, просто трябваше да вземем максимума. Ние направихме добър резултат, по-скоро добра игра и показахме, че сме добър отбор, но тежкото предстои следващия
3: мач. В друг мач от Лигата на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1. В Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев определи Макаби Тел Авив като отбор с много по-различен стил от Карабах, който червените отстраниха в Лига Европа. ЦСКА излиза днес срещу израелския тим в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира. Срещата ще се играе в грузинския град Батуми и ще я предаваме пряко по програма Хоризонт. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединени щати. Той постигна 70 метра и 90 сантиметра в финалата утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията.
0: С информация и прогноза за времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 13 градуса в Казанлък до 25-27 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат

0: между 32 и 37 градуса, столицата около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще са 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите, информация. Днес от 7 часа до 13 часа временно ще се промени организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53 километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. При поредните руски удари срещу Украйна тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България, Шалом, планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски происход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Слушахте осведомителният бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
9: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 7.26 минути. Време е за посоките на деня. Информационно музикалното утро на радио Благоевград. Независимо дали вече сте на път към работното място или все още сте у дома, благодаря ви, че избирате да бъдем заедно. По това време трафикът навън вече е интензивен, а забързаното ежедневие често ни кара да губим търпение. Затова нека си пожелаем едно – да шофираме спокойно, внимателно и с уважение един към друг. По-добре да изгубим няколко минути повече на пътя, но да съхраним един човешки живот. До 11 ще бъдем заедно, ще следим най-важните събития от страната и региона, ще ви срещаме с интересни хора, ще разказваме истории, които си заслужава да бъдат чути, ще търсим отговорите на важни въпроси и, разбира се, ще слушаме хубава музика. Вярвам, че добрите посоки на деня се откриват най-лесно, когато споделяме утрото. Благодаря, че сте с нас. Аз съм Мария Благоева и заедно с музикалния редактор Милко Бушнаков и с звукорежисьора

До 11 часа в посоките на деня ще говорим за събитията, които определят днешния ден, но и за историите, които ни карат да се замислим. През август отбелязваме 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Защо паметта за едно от най-героичните събития в българската история продължава да обединява, но и да поражда спорове? По темата ще чуем разговора на Боян Бочев от Българското национално радио с председателя на Македонския научен институт, доцент доктор Милен Михов. Ще насочим вниманието си към един от най-важните инфраструктурни проекти в страната – автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. След години на противопоставяне, държавата и природозащитните организации вече представят обща позиция за бъдещето на проекта. Какво означава това на практика, какви са следващите стъпки и какви са очакванията за изпълнението на проекта? Ще разговаряме с Андрей Ковачев от Сдружение Балкани, а след това ще дадем мнението, ще дадем гледната точка и на хората в община Кресна в разговор с общинския съветник Димитър Лазаров. Ще бъдем и в Гърмен, където предстои реализацията на проекти за обновяване на 35 улици. Кога започват ремонтите, какви са сроковете и как местната власт се подготвя за въвеждането на новия модел за такса битови отпадъци. Наш събеседник ще бъде кметът на общината Фейми Са. Ще ви заведем

живеем и в Благоевградското село Лугодаш, където ще ви срещнем с човек, избрал да превърне любовта към природата в свое призвание. Производител на билки, който ще разкаже повече за този красив и ценен занаят. Лятото носи не само слънце и повече време сред природата, но понякога и неочаквани срещи. Как трябва да реагираме, ако открием змия в двора или в дома си? Полезни и професионални съвети ще чуем от лицензирания ловец на влечуки Владо Русев. А в последния час на предаването ще направим среща с изкуството. Художникът Евгений Серафимов от Кюстендил ще покаже как един стенопис може да се превърне в градина. Ще говорим за съвременното изкуство, младите хора, градската среда и връзката между традицията и новото време. Останете с посоките на деня. До 11 часа ще бъдем заедно с важните новини, интересните събеседници, полезните теми и разбира се с хубава музика, защото вярваме, че най-добрите посоки на деня се откриват тогава, когато споделяме утрото.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Посоките на деня.
4: Днес Православната църква отбелязва един от най-светлите християнски празници – Преображение Господне. Ден, който носи символиката на надеждата, духовното обновление и силата на вярата. За нас, българите, този ден е повод да си спомним за едно от най-драматичните събития в националната ни история – Илинденско-Преображенското въстание. Изминали са 123 години от тези дни, в които хиляди българи от Македония и Одри Тракия избират свободата пред страха, оставяйки след себе си героизъм, саможертва и памет, която и днес продължава да вълнува обществото. Защо повече от век по-късно Илинденско преображенското въстание остава не само исторически факт, но и тема, която продължава да обединява, но понякога и да разделя. Какви са уроците на историята и защо е важно да ги помним? По тези въпроси ще чуем интервюто на колегата Боян Бочев от Българското национално радио с председателя на Македонския научен институт, доцент доктор Милен Михов.
5: Съвременните послания, които се извеждат от Илинденско-Преображенското въстание, за съжаление са много силно повлияние от съвременната конюнктура, от оперативната политика, а понякога и от геополитически интереси, особено на запад от границите на Република България. За съжаление и у нас историята на Илинденско-Преображенското въстание няма толкова голяма популярност сред младите хора. А това е най-голямото, най-мащабното, най-продължителното въстание на българите в новата ни българска история. И казвам на българите, защото не можем да кажем, че това въстание е само на хората в Македония и Одринско. То е всебългарско въстание и в него активно участва една немалка част от българите в свободното княжество. Зад въстанието пряко или непряко застават обществени организации, държавни фактори, българската държава със своят потенциал и външна политика.
6: Ако се върнем наистина назад във времето, както и вие споменахте, това е най-масовото българско въстание. С мобилизация на сериозни ръководители, с какво да кажем още като подготовка, като оръжие, това, което, с което разполагат въстаниците, също е доста по-впечатляващо, отколкото априлското, ако го вземем за пример, 25 години по-рано. Но да кажем, какви цели са си поставили тогава неговите ръководители, какво от тях все пак успява да изпълнят?
5: Още в началото на 20 век, през 1902 година, сред българските политически и обществени кръгове, а и сред

0: дейците на революционното движение в Македония Одринско, имайки в предвид вътрешната организация, която по това време носи името Тайна Македоно-Одринска революционна организация, и Върховния Македоно-Одрински комитет в София, се налага убеждението, че международната конюнктура е създала условия да се постави много силно въпроса за автономията на Македония и Одринско. Една идея, която се залага в българската външна политика, в целите на организираното революционно движение, както в Македония и Одринско, така и в княжеството, можем да кажем десетина години преди това. Особено влияние оказват подобряването на българо-руските отношения и изключването на една тайна военна конвенция между България и Русия, която предвижда и военна помощ на Русия в случай на война на Балканите. Тази тайна конвенция не остава, разбира се, тайна нито за военните кръгове, и сред които една немалка част български офицери родом от неосвободените земи в Македония и Тракия, нито от върховното ръководство на революционната организация. Първи опит за това е Горноджумайското въстание от 1902 година. И това поставя въпроса за въстанието като главно оръжие на вътрешната организация. Решението за въстание е взето, макар и трудно, на Солунския конгрес началото на януари 1903 година под ръководството на председателя на Централния комитет Иван Гаранов, който е от Стара Загора. И тук искам да подчертая един много важен елемент, детайл от това, че конгресът, който взема решението за това повсеместно голямо въстание като главно оръжие на революционната организация, заседава в Солунската българска мъжка гимназия Свети Свети Кирил и Методи, т.е. това е екзархийския дом на просветата в цяла Македония. Целта на въстанието е чрез решителните действия на въоръжената борба да принуди великите сили да се намесят, да поставят македонския въпрос и въпроса за Одринска Тракия, реформите, предвидени в Берлинския договор, и да се постигне автономията на Македония и Одринско по подобие на автономията на Източна Румелия, гарантирана от великите сили. Тази цел постига определен резултат и това намира израз в мирштекските реформи от 1903 година, които, за съжаление, се ограничават само в Македония, но въвеждат много засилен международен контрол в реформирането на османските велаети, обединяващи, влизащи в географските граници на Македония.
1: Вашата работа, както и на вашите колеги от Македонски научен институт, е свързана и с съхраняването на паметта за тези събития. Кои са местата, на които все още се пази тази памет? Как се работи с хората на място? Какво е отношението, разбира се, на държавите, които имат отношение към тези територии? Република Северна Македония, Република Гърция, Република България. И вероятно и Република Сърбия също има отношение към тези теми.
0: Трябва да кажа, че единствено в нашата страна и Северна Македония въстанието е обект на признание и почет, но за съжаление в Скопие то има много изкривено историческо интерпретиране с една много остра антибългарска насоченост, продиктувана от реалностите на тази държава, откъснала се от Югославия преди няколко десетилетия.
1: Там говорим и за Илинденско въстание, подчертано.
0: Термина Илинденско-Преображенско е малко по-късен в българската историография. Въстанието се възприема по традиция в годините непосредствено след него като Илинденско, без, разбира се, да се игнорира неговия общо български характер. След Втората световна война този термин е наситен с една много неточна ултрамакедонистка трактовка, която определя въстанието единствено и само като въстание на македонския народ за постигането на целите на македонската държава. Откъсвайки и игнорирайки ролята на Върховния македонски комитет, на Македоно-Одринската организация в България, на българската военна финансия.

0: финансова и дипломатическа помощ, игнорирайки, че въстанието в Одринска Тракия е неразделна част от едно и също въстание, ръководено, организирано от една и съща организация, която се нарича Македоно-Одринска. За да се подчертая тази общност на въстанието, през 60-те години в българската историография се налага този термин Илинденско-Преображенско, което много така остро не се приема от нашите колеги в Скопие. Въстанието е общо от едно и също население, идентично по своята национална етническа координирано да. И планирано по един начин. И съвременните документи показват това, дори тези, които са издадени в Северна Македония. Преди 20-те на година архива на Македония издаде един много любопитен сборник с документи, който представя полицейските досиета на освободените осъдени и заточени участници във въстанието през 1904 година. Това става по силата на българо-турското споразумение и записаната там амнистия на участниците във въстанието. Тези досиета се съхраняват в архивите на Република Турция. Те са издадени в Скопие. Те представляват едни формуляри, към които са приложени фотографии на въстанниците и описват имената, родното място, етническата принадлежност, религиозната принадлежност. И в всички, така да кажем, заловени, осъдени, заточени въстанници, при тяхното освобождаване, полицейските и съдебни органи на Османската империя еднозначно и категорично отбелязват техния български национален характер. Това превръща въстанието ясно и документирано от противниците на въстанието като българско национално въстание на българите в Македония и Тракия. А за местата, за памет, те са, можем да кажем, в цялата българска територия. Паметници на участниците във въстанията имаме в почти всеки български край. Разбира се, в България традиционните чествания на Петрова нива са най-значимата проява на това събитие. Преди няколко години, когато отношенията между София и Скопие бяха в една по-нормална среда, представители на Македонския научен институт и много българи от Република България участваха и в тържествата, организирани в Северна Македония, в Крушево и на Мечкин камък. Днес, за съжаление, това се възпрепятства категорично от властите в Скопие.
1: Чухме разговор на Боян Бочев от Българското национално радио с председателя на Македонския научен институт, доцент доктор Милен Михов.

0: В 8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Премиерът Румен Радев ще посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас. В посещението ще участват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. От МВР посочват, че става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъжда всякакви форми на антисемитизъм и следи изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес в Банско определят случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. А управителят на хотела, в който са били отседнали, заяви, че се е налагало да викат полиция заради поведението на младежите, а материалните щети в стаите им са на стойност над 15 000 евро. Режим на подаването на вода за питейно-битови нужди се въвежда за селата Вуково и Слатино, община Бобошево. Причината за ограниченото водоподаване е намаления дебит на водоизточниците в района, съобщава кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: От община Бобошево посочват, че режима на водоснабдяването е в пряка зависимост от изпразването на резервуарите и ще продължи до възстановяване на нормалния дебит на водоизточниците. В село Вуково вода ще има от 9 часа сутринта до 17 часа след обед, а в село Слатино от 18 часа до 8 часа сутринта. Режимът е с цел недопускане на криза с водоснабдяването на населението на двете села поради продължаващото засушаване и критично малки обем на резервуарите на селата, допълниха от общината в Бобошево. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Всички чакали с години присъединяване към мрежата на ВИК Перник вече са абонати на дружеството, съобщиха от водоснабдителната фирма. Сред чакащите имало и заявления, подадени още през 2021 година, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: За последните три месеца 8-те експлоатационни звена на дружеството са присъединили към водопроводната система около 65 нови клиенти, чакащи с години за присъединяване, като сред тях има и такива, които са подали заявлението си още през 2021 година. Заедно с изостаналите включвания в период от 1 септември 2025 до сега техническите екипи на дружеството са присъединили към системата и още 130 нови абонати. Според управителя на ВИК Стоян Цветанов, причината толкова много абонати да чакат с години е или непрофесионално поведение, или просто безотговорност от предишните ръководства на предприятието. Според данните на ВИК Перник, най-много новоприсъединени към водопроводната система има в пернишките квартали Църква, Могиличи и Мошино, както и в района на Радомир. Освен наваксването в присъединяването, са отстранени течове, изоставени с години, намалява и относителния дял на текущите аварии. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Днес, на 6 август, Християнската църква отбелязва големия празник Преображение Господне, който води началото си от първите векове на християнството. Според народните вярвания, с идването на празника, небето се отваря и откликва на съкровенните стремежи на хората. Смята се, че на този ден природата, която досега е била подвластна на лятото, се преобразява и се обръща към зимата, дните намаляват. Птиците се събират на яда за отпътуване, а змиите и гущерите се прибират под земята. Чудотворната икона на Света Богородица Хавайска пристигна в Неврокопската епархия. В 7:30 часа иконата бе посрещната в храма Успение Богородично в град Гоце Делчев. Светинята ще остане за поклонение в храма до 16 часа, а след това ще бъде посрещната в храм Свето Благовещение в Разлог. Рете на новините от света на спорта. В студиото е Петрана Кимчева.
3: Добро утро! С тържествена церемония на римския стадион в Пловдив официално беше открито световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което ще се състои от 6 до 9 август на гребната база в града. Това е престижно състезание и се провежда точно 2 години преди Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Футболистите на ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатанайкос в първия матч от третия квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред журналистите преди матча с Макаби Тел Авив на стадиона в грузинския град Батуми. Янев сподели: имаме планове за това, което ни предстои. Не плануваме какъвто и да е резултат, започна Янев. Янев говори и за състоянието на Теодор Иванов. Ще е заедно с всички нас, ще се включи в цялостната тренировка, ще видим какво е неговото състояние и на база това ще преценим, каза Янев. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединени щати. Българинът постигна 70 метра и 90 сантиметра в най-добрия си втори опит от пресявките и влиза сред финалистите с 12-ти резултат. 19-годишният атлет, който е сребърен медалист от Европейското първенство до 18 години през 2024 година, остана само на 4 сантиметра от личното си постижение за сезона. Пенин Разлог запазва един от младите си играчи за новия сезон. След успешния си първи сезон в Пенин Разлог, Любомир Златков остава в отбора и през сезон 2026-2027. 20-годишният волейболист направи страхотен дебют за Пенин, а със силните си изяви в турнира за Купата на България през януари заслужи и признанието от селекционера на националния отбор Джан Лоренцо Бленджини. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата на синоптиците – жълт код за опасно високи температури е обявен за по-голямата част от страната за днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, но отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса и в следващите дни дневните температури ще останат без съществена промяна. Заради очакваните и днес високи температури, временно ще бъде ограничено движението на камионите с тегло над 20 тона в най-горещите часове на деня, между 13 и 21 часа. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
5: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добре дошли отново в посоките на деня, уважаеми слушатели. Надявам се, че утрото ви започва спокойно. Ако сте на път, бъдете търпеливи и отговорни. Августовските дни са натоварени, движението е интензивно, за това шофирайте внимателно. Благодаря, че избирате да споделите тази сутрин с нас. До 11 ще продължим да ви срещаме с важните теми от деня, с интересни хора и истории, които заслужават внимание. След години на спорове около изграждането на автомагистрала Струма

Кресна, ще потърсим гледната точка на жителите в разговор с общинския съветник Димитър Лазаров. Останете с нас, предстоят важни разговори, полезна информация и, разбира се, хубава музика, защото вярваме, че добрите посоки на деня винаги започват с информирания избор.

0: слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново.

0: посоките на деня.
1: След години на противопоставяне около изграждането на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле, изглежда, че диалогът започва да дава резултат. Държавата и природозащитните организации вече застават зад обща позиция, а до Бернската конвенция изпратен съвместен доклад за напредъка по проекта. Как се стигна до този консенсус? Какви компромиси бяха направени и достатъчни ли са предложените решения, за да бъдат защитени едновременно общественият интерес, безопасността на движението и природата в Кресненското дефиле? Отговорите търсим от Андрей Ковачев от Сдружение Балкани. Ще чуем гласа на природозащитниците и тяхната оценка за постигнатото след повече от две десетилетия спорове.
2: Това не е административна стъпка по българското законодателство, но е част от изпълнението на нашите международни ангажименти към изграждането на тази магистрала, доколкото Бернската конвенция е част от Съвета на Европа и тя е също толкова важна, колкото и примерно регламента на Европейския съюз за трансевропейската транспортна мрежа. И двете са еднакво важни. Така че това е по-скоро така една международна стъпка и демонстрация пред тези европейски институции, че в крайна сметка България намира едно решение, което отговаря както на изискванията на регламента на Европейския съюз за транспортната мрежа, така и на екологичните и природозащитни изисквания.
1: За първи път институциите и природозащитните организации представят обща

0: позиция по проекта. Как беше постигнат този консенсус след години на противопоставяне?
1: А не е за пръв път, между другото. Това беше така малко излезе леко неточно тази информация. Още 2022 година имахме съвместно, 2021 година даже, имахме съвместни докладвания до конвенцията, но все още тогава нямаше постигнат все пак консенсус по отношение на бъдещето на проекта, но 2024 година, есента, така се направиха опити да предложим и ние съвместно какво да бъде бъдещето решение. То се обсъди по време на комитета и в крайна сметка още от тогава вече се започна една работа в взаимно разбирателство и, така се каже, достигане до общи позиции. Както на правителството, така и на природозащитните организации.
0: Как ще бъдат защитени ценните местообитания в Кресненското дефиле, след като техническите решения за двете платна вече са разработени?
1: Едното има да се доразработва и там са процедурните капани, така да се каже. Но не само за опазване на природата, но и за опазване на човешкия живот е от ключово значение да бъде направена на този път по изискванията на Европейския регламент за трансевропейската транспортна мрежа, т.е. това да си бъде транзитен път отделен от локалните пътища, което означава да има локални пътища, т.е. този път да не обслужва територията, да не обслужва селата и така нататък, да бъде транзитен. И това може да се постигне само с изграждането на трасе извън дефилето, а в дефилето да остане локалния път. Просто не съществува друг начин. Така че това реално се работи в момента, но капаните са, че за да може да стартират и двете платна изграждането в един момент, успоредно, е необходимо да има нова процедура по ОВОС, която трябва да завърши буквалния смисъл. Ние трябва да до края на годината да имаме доклад, нов доклад по ОВОС, за да може първите 1-2 месеца на 2027 да се вземе ново решение по ОВОС и там нататък да се върви към намиране на финансиране и издаване на строително разрешение. Като планът е, че самото проектиране се прави директно на ниво с подробност на технически проект, така че от идеен да може много бързо след това, без никакво забавяне, самия технически проект и на строително разрешение. И всичко това се прави, защото и двете платна трябва да са готови най-късно от 2031 година. И това е изрично изискване на регламента на Европейския съюз.
0: А съществува ли риск от нови обжалвания на процедурата по ОВОС, което да забави проекта отново?
1: Ако се спазва регламента, не би трябвало да има. Това, вероятно, не е и най-доброто решение, което се намери, но въпросът е, че това е решение, което отговаря на изискването на регламента. Тоест, и двете посоки на движение се извеждат навън в транзитно трасе и имаме локален път, което е изключително важно. Тоест, това е изискването. И ако то се спази, не би трябвало да има нови обжалвания. Проблемът беше, че много дълги години това, което се решаваше от правителствата на времето, просто не отговаряше на никакви изисквания и беше опасно както за хората, така и за природата.
0: Моля ви за слушателите на Радио Благоевград още един път да обясните как ще изглежда строителството през Кресненското дефиле. С така най-достъпен език, моля.
1: С най-достъпен език трасето, което е избрано от Агенция Пътища, двете платна се движат заедно. Те, нали, както си нормално, си се движат заедно, те не са разделени. Ако пътувате от Гърция, т.е. от Кулата към София, от Кресна завива в дясно, по една долина се изкачва леко нагоре и след това са серия не чак толкова дълги тунели, един голям виадукт и по-нататък вече не големи виадукти и на терен минава по ония склонове, най-ниските склонове на Пирин, близо до селата Стара Кресна, по-нататък Сенокос, Брежани и от там се спуска надолу. Като не е чак толкова голямо изкачване, колкото някои плашат, от някъде 200 метра на нос тъщина при Кресна се изкачва на 550 метра в най-високата част и после слиза на 300 метра при Симитли.
0: А ако е пътуваме към Гърция?
1: Абсолютно същото трасе, в крайна сметка. Като сега първо ще започне да се строи платното, което е от Гърция към София, но буквалния смисъл, успоредно и заедно с него, трябва да почне да се строи и второто платно. И при това трябва да бъде едновременно, трябва да бъде съвместно строителството, защото всяко разделяне на

0: Правителството означава неимоверно оскъпяване на проекта. Тоест, те трябва да вървят в някакъв момент успоредно едно на друго, с една и съща организация на строителството.
1: А настоящия път си остава алтернативен?
0: А настоящия път накрая, още в момента, в който може би малко по-рано ще е готово посоката Гърция София, тя временно ще стане транзитното трасе и за двете посоки на движение. И от този момент вече път е през дефилето и този обход, който сега се прави, ще си останат локален път, който да обслужва место население, туристи и така нататък.
1: И един последен въпрос. Господин Ковачев, дълги години проектът беше символ на конфликт между нуждата от модерна инфраструктура и опазването на природата. Може ли сегашният модел на диалог да се превърне в примери за други големи инфраструктурни проекти у нас?
0: Аз искам да се надявам, защото в момента ние имаме създадена включително институционализирано една работна група, само че проблема е, че сега новото правителство и служебното правителство не подновиха работата и това е проблем и се надяваме, че много бързо ще стане. Работна група, в която участват представители на институции, представители на неправителствени организации и работят в консенсус. Имайте предвид, че всички европейски институции работят точно по този начин. Тоест, случаите, в които не се взима консенсус, са много редки и се преминава към гласуване и други неща. Тоест, това е стремежа. И това е начинът да се работи така, както работи Европейския съюз. И може би това е първата в България такава институция. Много се надявам, че ще се научим да го правим по този начин и нататък. И само да кажа, никога не е имал конфликт между качествена инфраструктура, пътна и природозащитните изисквания. Те винаги са били ръка за ръка, но проблема е, че имало клиентелистски интереси, които са пречили да се намери качественото решение. Това е.
1: Чухме Андрей Ковачев от Сдружение Балкани за напредъка на проекта по довършване на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голям

0: най-голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 88 53 50.

0: посоките на деня.
1: Преди минути чухме позицията на природозащитните организации по отношение на напредъка на проекта за довършване на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. Сега ще обърнем поглед към хората, които живеят най-близо до този участък и които години наред очакват неговото завършване. Как приемат новината за постигнатия консенсус между природозащитните организации и държавните институции за довършване на магистралата през Кресненското дефиле? Вярват ли, че този път автомагистрала Струма действително ще бъде довършена и

0: Какви са очакванията на жителите на община Кресна след десетилетия на обещания, забавяния и обществени спорове? По тези въпроси разговаряме с общинският съветник в град Кресна Димитър Лазаров.
1: Това е нещо, което аз смея да твърда, че трябваше да се случи доста назад във времето, защото това е може би една от най-важните, да не кажа най-важната стъпка напред, защото виждаме вече правителството и природозащитни организации да представят обща оценка и да имат диалог едва ли не между институции и НПО-тата. Така че всички го приемат това изключително радостно, доволни сме от това нещо и смея да твърда, че с изпратения така доклад до Бенската конвенция, до постоянния комитет на тази Бенска конвенция, ще позволи този проект да продължи без тези административни забавяния и мисля, че ще имаме реална възможност всичко това нещо, изготвянето на една, аз ще кажа в кавички, магистрала, да бъде до 2031. Ще се обоснува, защо ще кажа в кавички. Защото все още си говорим за източно платно, западно платно, което към момента означава, че няма да има алтернативен път на тази магистрала. И това ще е следващото нещо, което трябва да се помисли, защото аз съм далеч от мисълта, че с направата на това източно платно и оставането на сега съществуващия главен Е79 за едно от платната на автомагистрала Струма, ще създаде в бъдеще отново същите проблеми. Това, което има като идея правителството към момента, е да се изработи източното платно по билото на Кресненския пролом и това платно да поеме трафика посока София. А сега съществуващия главен път Е79 да поеме трафика от София посока Кулата. Тоест, ако това нещо се случи, наистина няма да има алтернативен път на тази автомагистрала и за това може би от няколко месеца всички властимащи говорят за това, че обхода вече е част от автомагистрала Струма. Допреди година и половина-две това нещо не беше така, защото идеята беше изцяло цялата автомагистрала, т.е. и двете платна да бъдат по билото на Кресненския пролом, но за да може да се забърза тези процедури, за да може да се отпуши движението едва ли не, защото ние виждаме, че всяка една година трафика се увеличава. Те направиха така наречения компромисен или алтернативен вариант и това, което споменах преди малко с главен път Е79, в момента да остане част от автомагистрала към този момент. След това вече проектирано на ново трасе за ново платно, но това вече ще е със сигурност след 2031 година.
0: Ако процедурите вървят по план, магистралата може да бъде завършена до края на 2031 година. Доколко е реалистичен е този срок и какви са най-големите предизвикателства тук нататък според вас?
1: След вчерашния доклад, аз смятам, че наистина е реалистично да говорим за завършване до края на 2031 година, защото вие знаете, в момента се изгражда и обхода на град Кресна, който съответно ще е част от тази автомагистрала, за която говорим. Общо взето гледам и публикации, аз следя нещата тук, защото съм и от град Кресна. Те са на около 30-40%, даже ако не се лъжи, имаше статия на публикации наскоро, че на една трета е готова от обхода. Така че наистина е разумно да споменем, че може да бъде завършена до края на 2031 автомагистрала Струма.
0: Чухме Димитър Лазаров, общински съветник в град Кресна.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти.

0: 9 часа, новините. Премиерът Румен Радев е на посещение на летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Сред присъстващите са вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Представители на Организацията на евреите в България Шалом съобщиха за предстояща среща днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. А в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви, а Българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Късно с нощи Русия ударила два кораба близо до украинското черноморско пристанище Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната. От Москва твърдят, че корабите са превозвали военни стоки. Украина за пореден път е атакувала складове на руския онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област, съобщи губернаторът Виталий Корольов. Последните новини за войната срещу Украина, обобщава Весела Владкова.
2: Украински дронове са нанесли щети на петролната рафинерия в Ярославъл. Местни жители публикуваха онлайн кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Регионалните власти затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко двама ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. По думите им има пострадали жилищни домове. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване е информирало Съединените щати за разполагането на около 90 севернокорейски военнослужащи в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. За новините, Весела Владкова.
0: Израелската армия съобщи, че двама израелски войници са били убити, а 4 ранени в Южен Ливан, където Израел е решен да поддържа зона за сигурност, за да елиминира заплахата от подкрепената от Иран групировка Хизбула. Според Ливанското министерство на здравеопазването, при израелски удари е загинал най-малко един човек, а 12 са били ранени. Ескалацията съвпада с последния кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим, след като през юни двете страни договориха споразумение за сигурност с посредничеството на Съединените щати. В Хормузкия проток танкер е подал информация за отекнали две експлозии в близост до него, докато е преминавал край бреговете на Оман. Корабът и екипажът му са в безопасност. А в Аденския залив саудитски танкер е бил атакуван от йеменските хути, твърди групировката. Въпреки инцидентите и след съобщенията за напредък в преговорите между Иран и Оман за корабоплаването, цените на петрола се понижиха в азиатската търговия. Сортът Брент падна с 33 цента до малко над 79 долара за барел. Свободното корабоплаване през Ормузкия проток и Аденския залив е било сред темите, обсъдени между държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио и британския външен министър Ед Милибанд. След първата среща на двамата първи дипломати, те отбелязаха, че е много важно Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, което има за цел да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товарането с карен материал на последния шлеп. От администрацията Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно при какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас, според данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за 6 август, за последното денонощие нивото на реката е спаднало с 4 см. От АЕЦ Козлодуи обаче уверява, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за горещо време за почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се показанията на термометрите да скочат в следобедните часове в равнинната част. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения. За 27 града в Италия е в сила червен код, за останалите кодът е жълт. Температурите там на места се очаква да стигнат до 41 градуса. Австрия регистрира рекорд за втори пореден ден. В Виена и населените места около столицата термометрите вчера показаха 40 до 41 градуса. Днес е пореден ден от рекордно дългата гореща вълна в Словения. Според прогнозите, температурите там ще превишат 35 градуса по Целзий. Още за времето и горещините у нас ще чуете след малко, преди това спортните новини с Петър Ненов.
3: Добър ден! Футболният ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Ето какво заяви старши треньорът на ЦСКА Христо Янев на пресконференцията си преди двубоя.
4: За нас самото ни присъствие тук за този матч е нещо много специално. Ние всички сме мотивирани да показваме всеки един, в който играеме, онова, което можем, онова, което искаме, онова, за което сме тук. Без значение дали на стадиона ще има 20 000 или не, ние трябва да излезем, да изиграем добър матч и да знаем, че имаме реванш в София. Без да постигнем добър резултат тук, не може да очакваме нищо за реванш, така че нашата цел, нашата мотивация е ние да бъдем добри, да изиграем добър матч, да постигнем добър резултат.
3: Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В Пловдив започва световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. България ще бъде представена от 6 лодки и общо 16 състезатели. В Юджин, Съединени щати, продължава шампионата на планетата по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чука в спринта на 100 метра. Нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. Четиримата ни спринтьори продължават днес, като ще стартират в смесената щафета на 4 по 100 метра. В френската столица Париж продължава европейското първенство по плувни спортове, а в Вроцлав, Полша е първенството на Стария континент по спортна стрелба до 23 години. Елизара Янева ще играе срещу германката Мона Бартел на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 във Варшава, Полша. Без българско участие днес продължават мачовете от втория кръг на турнира от сериите Чаленджер в Пловдив.
0: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево време в страната. В ранните сутрешните часове малко повече облачност имаше на югозападна България, но тя се разсейва. Температурите към този час в повечето райони вече над 20 градуса, предимно между 21-26, малко по-високи са по Черноморското крайбрежие, 24-28 градуса. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в крайните югозападни райони малко по-високи, в столицата около 33. По Черноморието слънчево време с умерен вятър от изток-северо-изток и максимални температури по крайбрежието 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Прология.
1: Трафикът на граничния пункт Калотина е интензивен на вход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Временно ще се промени организацията на движение в тунел Топли дол на магистрала Хемус за почистване на пътните знаци. В тръбата за Варна от 21 часа тази вечер до 0 часа на 7 август ще се ограничи преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. От 0 часа и 30 минути до 6 часа на 7 август в тръбата за София движението ще се осъществява по същия начин при скорост до 50 км в час. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Веселка Христова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Вие сте с посоките на деня, информационно-музикалното утро на радио Благоевград. До края на предаването ни очакват още интересни срещи и полезни разговори. След минути ще насочим поглед към местната власт. В община Гърмен предстои мащабно обновяване на 35 улици. Кога започват ремонтните дейности? Как ще бъдат организирани и как общината се подготвя за въвеждането на новия модел за изчисляване на такса битови отпадъци? По тези важни за хората теми разговаряме с кмета Фими Са. А след това ще сменим рязко посоката. От общинските проекти и инфраструктурата ще се отправим към благоевградското село Лугодаш. Там ще ви срещнем с човек, който избрал да живее и работи в хармония с природата. Ще надникнем във ферма за билки, ще говорим за ароматите, лечебните растения и за това как една страст може да се превърне в успешен поминък. Останете с посоките на деня, най-хубавите разговорите първо предстоят. Звукорежисьор на програмата към този час е Николай Вачев. Музиката избира Милко Бушнаков. Аз съм Мария Благоева. От всички нас успешен ден!

0: Radio Blokovat krát, Blokovat krát, krát.
1: Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
2: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Радио Благоевград, София, до кулата.
6: Лято с Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Август е сред най-богатите месеци за билкарите, а планината щедро разкрива своите лечебни растения и плодове. Кои билки се берат точно сега? Защо все по-често намират място в освежаващите летни напитки? И как да си приготвим ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента? Отговорите търсим в дивата билкова ферма край село Лугодаш, където Мартин Караджов ни връща към традициите и силата на българските билки. Репортаж на Елена Николова.
2: Полите на Влахина планина край благоевградското село Лугодаш, Мартин Караджов и семейството му вече няколко години развиват дивата билкова ферма. След години прекарани в София, той се завръща към родното си място, наследствените земи и семейната традиция, завещана от неговата прабаба – билкарка и знахарка. Днес събира и отглежда близо 120 вида билки, плодове и лечебни растения. А началото на месец август е един от най-важните периоди в годишният календар на билкарите. Планината вече е събрала в цветове, листа и плодове силата на лятото и именно сега е един от най-подходящите моменти тази природна енергия да бъде съхранена за зимните месеци.
3: Повечето хора е препоръчително да се качат високо в планината, за да могат да намерят такива, които все още цъфтят. Те първа започва червеният риган, диворастящият. Все още има на много места мащерка. Те първа някъде тръгва жълт кантарион. Избираме източни и северни склонове. В момента, в който лято започва да си отива, започват голяма част от плодовете. Шипка, трънка, глок, хвойна. Изключително много билки, които са в есенно-зимния сезон, а пък ако паднат и дъждове и се появи така нареченото циганско лято, изникват и всичките други цъфтящи втори път много често.
2: Какво можем друго да си направим, освен да ги изсушим тези

0: Освен най-популярното приложение за чай, почти от всяка една маслодайна билка можем да направим маслен извлек, който се прави или с желателно студено пресовано олио, или зехтин. Всяка една билка почти може и да се използва и в кулинарията, да придаде вкус. Можем да направим тинктура, горчивка. Правиме и немалко козметични домашни продукти. И сапуни, измивни шампуани, кремове, мазила, мехлеми. Много неща, които са ги правили нашите баби и дядовци, знаете, преди създаването на модерната медицина и фармацията. Абсолютно всяко едно градче и селце е имало така наречените лечители, знахари, които са се грижили по един много говорен начин.
1: Но билките все по-често намират място не само в домашната аптечка, а и в ежедневното ни меню. През последните години все повече производители на безалкохолни напитки се обръщат към натуралните съставки, а черният чай все по-често се превръща в основа на освежаващи негазирани напитки. Могат ли българските билки да бъдат не по-малко вкусна, ароматна и здравословна алтернатива?
0: Огромна част от билките ние можем да си направим студен чай. Правихме публикация за диворастящата трънка, от която наистина става един невероятен студен чай, който има и много голямо лечебно свойство. Давам друг пример. В момента берем вече първите ябълки. Баща ми ги нарича петровки, тъй като озряват около Петров ден. И от тях, тези, които не можем да консервираме, да направим сок, сироп или нещо друго, от тях в момента, буквално днеска, режеме за така наречения ушав. Това е, знаете, изсушените плодове, които се ползват зимата най-популярно около бъдни вечер на трапезата. Всеки един плод може да се изсуши. Реално дали ще си направим чай, студен чай, няма абсолютно никаква разлика. Дори могат да се миксират, включително и с прясна мента или сушена мента. Ходихме на Църногорския събор, бяхме поканени. Там направихме студен чай от над 7 различни билки, просто каквото имаше.
1: А ако искате да запазите частица от лятото в една чаша, Мартин Караджов ви предлага лесна рецепта за студен чай от диви трънки. Макар да си познати най-вече с характерния си тръпчив вкус, плодовете на трънката са истинска природна съкровищница. Богати са на витамин С и естествени антиоксиданти, които подпомагат имунната система и имат противовъзпалително действие.
0: Реално, ако правите една кана от 1 литър, на вас ви трябват 4 големи супени лъжици. Без да използвате везни, без да мерите, трябва да ги натиснем. На следващия ден, след като са престояли, нека кажем 12 часа, е хубаво да ги запариме за 10-15 минути допълнително. Това нещо да изтине и след това да се сложи в хладилник или да се сложи ледче, за да го изтудим. Това е.
1: Понякога най-ценните вкусове са най-близо до нас. Стига да знаем къде, кога и как да ги открием и съхраним. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Adio. Workout, crack, crack, crack. Workout, crack, crack, crack, crack. Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
4: Посоките на деня.
5: Сега поглеждаме към местната власт и към решенията, които пряко засягат ежедневието на хората. Община Гърмен е сред активните общини в региона, които работят по редица инфраструктурни проекти. Предстои обновяване на десетки улици, но това е само част от задачите пред местната администрация. Какви са приоритетите на кметския екип до края на годината, какви инвестиции предстоят и как общината ще се справи с финансови предизвикателства, очертани в новия бюджет. Ще говорим и за една тема, която засяга всяко домакинство – готовността на община Гърмен да въведе новия модел за изчисляване на такса битови отпадъци. По тези още въпроси предлагаме ви разговор с Фимиса, кмет на община Гърмен.
6: Значи по оперативна програма развитие на селските региони община Гърмен входира проект преди година за 5 милиона и 200 хиляди лева, където предстои да бъдат ремонтирани 35 улици на територията на цялата община. Така че това обществените поръчки минаха, договорите с фирмите са сключени, предстои контрола през Държавен фонд за меделие на начина, по който сме провели обществените поръчки и след тяхното одобрение ще започнем работа. Така че се надяваме тази година тези улици да бъдат ремонтирани. По интегрираните териториални инвестиции, където сме партньори с община Гоце Вълчев, и в община Гърмен предстои основен ремонт и оборудване, обзавеждане на туристически информационен център. Предстои и ремонт на здравната служба в село Гърмен, на здравната служба в село Дебрен, на здравната служба в село Долно Дряно. Продължаваме работа по проекти, които сме започнали, свързани с водоснабдяването на Ковачевица, на Горно Дряно, предстои за село Лещен да тръгне процедура. Така че не сме спрели да работим в посока решаване проблемите на хората от общината.
5: Бюджетите?
6: С нетърпение очакваме вече приемането на държавния бюджет, за да можем и ние да представим на хората от общината нашите намерения, въпреки че тези намерения вече част от нещата са реализирани, част от средствата от собствените приходи са вкарани в инвестиционни проекти на общината. Така че и на нас ни предстои тази процедура, обсъждане на бюджета, приемането на бюджета и успешното приключване на финансовата година 2026. Дано

0: параметрите на държавния бюджет за 2027 година да бъдат по-добри както за общините, така и за хората от нашата държава?
1: Сметосъбирането.
0: Ами, проблем. Отлагане на вземане на тези решения. Мисля, че без външно финансиране за общините, трудно ще се справим с тази задача да изпълниме. Да изпълниме условието за замърсителен плаща.
1: Защо?
0: Защото са необходими сериозни инвестиции.
1: В какво най-вече?
0: Закупуването на контейнери за разделно събиране, закупуването на технологии, на техника, закупуването на програмни продукти, които да помагат в дейността. Най-вероятно там ще се опитаме пилотно в няколко населени места да въведеме замърсителят плаща, за да видим какъв ще бъде резултат. Вече има опит в някои от общините, с които ние водиме разговори в тая посока, как са се организирали нещата, как са се справили, каква инвестиция са вкарали допълнително. Така че на община Гърмен също и предстоят такива решения.
1: И предвид това, че на територията на общината имате компактно ромско население с своите си особености и проблеми, там как ще процедирате?
0: Там знаете ли за сега какво правим, за да ликвидираме незаконните сметища? Понеже община Гърмен вече закупи собствена техника, собствен багер, имаме 3 сметоизвозващи машини. Въпреки че там разположихме контейнери, те не изхвърлят контейнерите и буклука, който изхвърлят е много по-голям, за да може нашите контейнери да го поберат. В седмицата по един път нашия багер събира буклуците, товарим ги на сметосъбиращите машини и на депото в Гоце Делчев, което е допълнителен разход, но към настоящия момент това е което правим.
1: Чухме Фими Са, кмет на община Гърмен.

0: посоките на деня.
1: Режим на подаването на подаването на вода за питейно-битови нужди се въвежда в селата Вуково и Слатина, община Бобошево. Причината за ограниченото водоподаване е намаления дебит на водоизточниците в района. От община Бобошево посочват, че режима на водоснабдяването е в пряка зависимост от изпразването на резервуарите и ще продължи до възстановяване на нормалния дебит на водоизточниците. В село Вуково вода ще има от 9 до 17 часа, а в село Слатино от 18 часа до 8 часа сутринта. Режимът е с цел недопускане на криза с водоснабдяването на населението на двете села поради продължаващото засушаване и критично малкия обем на резервуарите на селата. Иначе за днес синоптиците обявяват жълт код за опасно високи температури. Той е в сила за по-голяма част от страната. Още новини от страната и региона в емисията в 10 часа. След това продължаваме да очертаваме заедно добрите информационни посоки на деня с разговори по актуални теми и хубава музика. 103,2 FM стерео за район.

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! След конфликта в Банско, премиерът Румен Радев призова чуждестранните политици да не прибързват с оценките за България. Министър-председателят подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии. Той апелира всички чуждестранни граждани, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достоинството на българските граждани и да зачитат частната собственост. Представители на организацията на евреите в България Шалом обявиха, че ще се срещнат днес с главния секретар на МВР. Поводът случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии, предизвика реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. Според полицията в Банско обаче българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. След острите политически реакции, които случаят предизвика в Италия, българското министерство на външните работи увери, че страната ни категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Режим на подаването на вода за питейно-битови нужди се въвежда за селата Вуково и Слатина, община Бобошево. Причината за ограниченото водоподаване е намаления дебит на водоизточниците в района, информира кореспондентът Ангел Павлов.
1: От община Бобошево посочват, че режима на водоснабдяването е в пряка зависимост от изпразването на резервуарите и ще продължи до възстановяване на нормалния дебит на водоизточниците. В село Вуково вода ще има от 9 часа сутринта до 17 часа след обед, а в село Слатино от 18 часа до 8 часа сутринта. Режимът е с цел недопускане на криза с водоснабдяването на населението на двете села поради продължаващото засушаване и критично малки обем на резервуарите на селата, допълниха от общината в Бобошево. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: През последното денонощие пожарните служби в България са реагирали на 180 сигнала за произшествия, ликвидирани с общо 141 пожара, при тях е пострадал един човек, съобщават на сайта си от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. С преки материални щети са 21 от пожарите, а без нанесени материални щети са възникнали 120 пожара. За изминалото денонощие в страната 21 души са ранени в общо 20 катастрофи, съобщава МВР. От началото на годината пътно-транспортните произшествия у нас са 3891. Загинали са 276, а ранените са 4828 души. През месец август Младежки център Кюстендил продължава изпълнението на дейностите по проект, реализиран по програмата за финансиране на младежките центрове. Екипът на центъра е подготвил разнообразна програма, която предлага възможности за обучение, творчество, спорт, култура и активен начин на живот. Всички дейности са безплатни и са предназначени за младежи на възраст от 15 до 29 години. Още информация сега от Боряна Кърпачева.
2: Сред акцентите в програмата са още фестивалът на младеща, младежки и балкански джаз фестивал, изложби на клуб фотография, творчески работилници на открито. В програмата са включени занимания на различни клубове, практики по йога, футболни тренировки, организирани

0: Ни походи в планината. През лятото ще бъдат проведени и неформални обучения млад оратор, лекции, посветени на здравословното хранене и балансирания начин на живот с популярни личности. Чрез тези инициативи Младежкият център в Кюстендил продължава да насърчава активното участие на младите хора, развитието на техните таланти, както и създаването на възможности за неформално обучение и социално включване. За новините Боряна Карпачева.
1: Днес, на 6 август, християнската църква отбелязва големия празник Преображение Господне, който води началото си от първите векове на християнството. Според народните вярвания, с идването на празника, небето се отваря и откликва на съкровенните стремежи на хората. Смята се, че на този ден природата, която досега е била подвластна на лятото, се преобразява и се обръща към зимата. Дните намаляват, птиците се събират на ята за отпътуване, а змиите и гущерите се прибират под земя. Чудотворната икона на света Богородица Хавайска пристигна в Неврокопска епархия. В 7:30 часа тази сутрин иконата бе посрещната в храма Успение Богородично в Гоце Делчев. Светинята ще остане за поклонение там до 16 часа, след което ще бъде посрещната в храма Свето Благовещение в Разлог. Времето днес, преди обяд, предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури днес остават високи от 32 до 37 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Отново, уважаеми слушатели, часът е 10 и 10 минути. Навлизаме в последния час на нашата ранна среща в ефира на Радио Благоевград. Благодаря ви, че вече няколко часа споделяме утрото заедно. Надявам се да сме ви били полезни, интересни и приятна компания в началото на този августовски ден. Разбира се, до финала ни остават още интересни срещи. Лятото ни среща по-често с природата, понякога и с нейните неочаквани обитатели. Как трябва да реагираме, ако открием змия в двора, вилата или пък в дома си? Какво не бива да правим и кога е време да потърсим помощ? Практични съвети ще получим от лицензирания ловец на влечуги у нас, Владо Русев. А в самия край на предаването ще ви поканим на една различна среща. Цветна, пъстра и вдъхновяваща. Ще разговаряме с художника Евгений Серафимов от Кюстендил, човек, който превръща стените на сградите в произведения на изкуството, а градските пространства в места с характер и душа. Ще говорим за красотата, за творчеството, за младите хора и за това как изкуството може да променя средата, в която живеем. Останете с посоките на деня. До 11 часа ни очакват още разговори, хубава музика и надявам се добро настроение, с което да продължите деня си.
1: Радио Благоевград.

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Посоките на деня.
7: Лятото ни кани все по-вече сред природата, в планината, на село, в двора или градината. А понякога тези срещи ни изправят лице в лице с едни от най-неразбраните обитатели на природата – змиите. Защо изпитваме толкова силен страх от тях? Наистина ли всяка змия е опасна? Как трябва да реагираме, ако открием влечуго в двора, мазето или дори в дома си? И какво е правилното поведение? Кои са най-честите грешки, които хората допускат от паника? По тези важни въпроси разговаряме сега с Владо Русев, лицензиран ловец на влечуги и човек, посветил години от живота си на изучаването и спасяването на тези животни.
8: Аз понеже работя като земеделски производител вече близо 20 години и постоянно съм по полето, по кърищата и така нататък и имах постоянна среща с разни змии и по този начин ми стана интересно какви са змиите, какви обитават нашия край и почна да чета за тях, да ги проучвам, да се интересувам от тяхното поведение и по този начин разбрах, че това е една много интересна материя и се впуснах в нея с пълна сила.
7: Змиите предизвикват страх у много хора. Заслужават ли тази лоша репутация или по-скоро ние не ги познаваме достатъчно?
8: Ами да, естествено, че второто. Аз затова съм предприел една инициатива по социалните мрежи. Постоянно представям най-различни змии в добрата им светлина и се опитвам тази информация да достигне до много хора, нали, да разберат, че грешат основно за змиите, защото реално една змия никога не напада първа. Тя или се отбранява, ако бъде нападната, или ако бъде настъпана по невнимание и така нататък. Но няма такава змия, която да ни предпочита да избяга преди всичко и такава, която да тръгне да ти напада за удоволствие, както повечето си мислят, че змиите просто хапят за кеф.
7: Когато видим змия, какво трябва да направим, ако сме наоткрито навън срещнем змия?
8: Ами то, точно там по-скоро не трябва да правите нищо. Просто може да е заобиколите или ако толкова ви пречи да минете в близост, понеже змиите са глухи и да им крещите, те няма да ви чуят. По-скоро може да създадете някаква вибрация, като тропане с крак, с пръчка, с камък. Те са много чувствителни от към вибрации и веднага ще изчезне в посока различна от вашата и няма да ви притеснява, но най-добрият вариант е просто 2-3 метра отстрани на нея да я заобиколите. Тя ако ви види, веднага ще изчезне. Ако не ви види, просто тя ще се остане да лежи там, а вие ще се продължите по пътя. Не трябва абсолютно никакви действия, особено на открито.
7: А ако срещнем змия в двора на дома си?
8: Ами тогава, ако ви притеснява нейното присъствие, е най-добрият вариант да се извика някой като мен. Но проблема е, че такива няма много. Ние се броим на пръсти, на пръсти на едната ръка в цялата страна. Такива лицензирани змиеловци, които сме назначени към дадена община. Затова хората влизат в един омагьосан кръг, почват да звънят на 112 полиция и пожарни и така нататък. И най-често от всякъде им отговарят, ще не се занимават с такова нещо, да си потърсят някой ловец на змии по интернет, а то такива липсват. И в крайна сметка хората не знаят какво да правят. Звънят ми от цялата страна ежедневно хора, които точно с този

0: проблем се сблъсквали, питат ме как да постъпят, които са по-смели, ми изпращат снимка, обяснявам им, ако е безобидна змията, ако са по-смели, казах как да я заловят и преместят, дори ако е отровна, пак някои от по-смелите слушат съветите ми, има си други начини, по които пак успяват да я преместят чрез разни съдове, пръчки и така нататък. Не би да я бутнат с дълъг предмет в по-дълбок съд, но като цяло това си е голям проблем и затова е най-често змиите биват убивани в такива ситуации, на който не му е проблем да съжителства с нея, но не иска да я вижда, просто я плаши, както казах, по някакъв начин и тя се оттегля. Много често пък змиите са само преминаващи, веднъж ги видят, повече не ги виждат. Няма ефикасни препарати, ако това ще бъде следващ въпрос, който да прогони уреди и препарати, които да прогонят една змия, тъй като змията реално свиква с всяка една миризма и всяка една вибрация на уред. Просто известно време е малко шашавена, но се привиква с всичко и това спира да й прави впечатление. Най-добрия лек, така да го кажа, да нямате змии в дворовете, е да площите да бъдат изчистени, да няма натрупване на отпадъци, дървета, камъни, строителни и битови и така нататък, да е ниско окосена тревата. И когато една змия няма скривалище, къде се скрие, тя просто минава и заминава, ако нали се появи. Но най-често избягва и появата на такива места.
1: Получавали ли сте сигнал за змия на необичайно място? Коя е най-необичайната ви мисия?
0: Ами чак необичайно не, но миналата година, може би близо половината ми сигнали бяха за змии, които са навлезли вътре в домовете на хората, в спални, в кухни, в пердета оплетени, зад гардероби, в бани и така нататък. Имаше много змии вътре, а сега тая година няма такива случаи. Все още е към този момент съм нямал. Явно година с година не се прилича. Но е доста важно хората, когато движат из двора, из градината и така нататък, да си държат вратите на къщите затворени или прозорците да имат комарници, защото първо, че змиите са добри катерачи, второ, ако са излезли да се препичат някъде на двор или градина и нещо ги изплаши, те тръгват в някаква посока, търсят първото възможно укритие и ако има отворена врата, голяма вероятност по този начин да влезнат в дома ви. А другия вариант по-скоро е с багаж, да кажем, от село. Някой отишъл на село, направил се земнина, напълнил я в каси на двора, буркани, шишета с домати и така нататък. Пак се появи някаква змия в близост, нещо я изплаши, тя тръгва, свива се между касите, между бурканите или бутилките и така нататък и по този начин може да се пренесе в дома ви, в града, дори и на 10-я етаж и затова и много хора се чудят как змиите се качват толкова нависоко. Рибарите също много често с такъмите, които разпръсват по бреговете на язовира, куфари и така нататък, също може змия да влезе вътре, по този начин пак да се я пренесат в къщи и после се чуят как змия се е оказала на 10-я етаж на блок в град.
1: Вие не само ловите змии, но и ги снимате. Какво виждате през обектива, което повечето хора не успяват да забележат?
0: Да, змиите, те са едни много потайни същества, затова и срещите с тях са много редки и точно тази потайност някак предизвиква вниманието ме. И отделно изпитвам едно много голямо спокойствие, когато видя как се движи змия, особено ако тя не ме е забелязала, как се движи, как се пълзи. Аз къща също си гледам змии. Имам в хола дори голям терариум, точно пред дивана, за който стоя, със същата цел, но там е внос на змия с документи от вън, защото нашите змии са забранени за отглеждане в плен по няколко закона повечето дори. И просто да я наблюдавам, да я намеря, да я видя много често, като ме писне от всичко ежедневни проблеми и така нататък, както и преди два дни. Плащам си багажа, качвам се някъде в планината, оня ден бях в Стара планина отново и хем комбинирам разходка, чист въздух, свежест и по този начин се търся и влечуги. И си ги описвам абсолютно всякакви данни за тях. Някои от тях попадат и в научни статии. Като цяло това е едно много-много успокоително забавление и хоби, което, нали, ми се е превърнало и в работа вече. Но много малко хора виждат нещата през тия очи. Я много колеги, много познати, с които го правим и заедно, и те самички, но като цяло са капка в морето на фона на масовото мнение за тия влечуги.
1: Имате ли любим вид змия, която ви впечатлява с поведение или пък с красотата си?
0: Ами да, определено това е черната усойница, тъй като аз задълбочено почнах да я търся преди няколко години. В смисъл, преди това имах няколко неуспешни години в търсене, но откакто я открих за първи път преди 3 години, вече си я намирам редовно, тъй като съм открил хабитати. Тя едно, че е уникално красива, може би най-красивата змия в България, но и факта, че е, нали, змията с най-токсична отрова също допринася. И вече съм открил много бройки от тях, като сега ще бъдат описани в научна статия, тъй като това е нещо много рядко, трудно се открива, като изключвам случайни срещи на туристи, нали, които дори не знаят какво виждат. Когато се търси, наистина е много трудно и затова от години събирам данни, за да се даде, нали, малко повече яснота за този вид, тъй като наистина е много рядък и още по уникален.
1: И на финала на нашия разговор един въпрос с усмивка. След толкова години сред змиите, кое е по-лесно да разчетете? Поведението на една змия или поведението на

0: въпрос с усмивка. След толкова години сред змиите, кое е по-лесно да разчетете? Поведението на една змия или поведението на една жена?
1: Да, определено е интересен въпрос, но то да се разчете поведението на една змия, общо взето е мисия невъзможна. Колкото и да си мислиш, че познаваш даден човек, жена в случая, колкото и време да си прекарал с нея, тя винаги има с какво да те изненада, винаги може да бъде непредвидима. Просто, както се казва, от една жена винаги може да вдигнеш ръце и да останеш безсилен, докато змеите са сходни поведенията, просто различните видове, някои от различните видове имат различни поведения, но веднъж като им го разбереш, то важи за всички. Там промяна в поведение няма, докато при жените е нещо страшно.
0: Добре.
1: Добавя нещо много важно като информация, че тази пролет открих змия в България. Това е пепелянка меланис, т.е. чисто черна пепелянка, която за пръв път е официално документирана, открита и документирана в България. То може и някой да е виждал някога, но нали, като не е знаел за какво става въпрос. Тази е официално документирана, описана в научна статия, която вече е изпратена и за публикуване в международно престижно научно списание, която все още не е излезнала, но сме в момент на очакване. И като цяло тази змия наистина е нещо уникално, тъй като и в световен мащаб случаите, които са описани подобна змия, се броят на пръсти, и то на едната ръка, т.е. ние знаем само за два такива описани случая, но те дори няма и приложена снимка към тези статии. И не е ясно дали са изцяло черни или има частични меланисти, които по-често се срещат, но при тях се личат шарки, а такава чисто черна змия е наистина нещо уникално като откритие. И то я открих точно в България, там по разни следи ходих, и това наистина е нещо уникално за науката като цяло.
0: Чухме Владо Русев, ловец на змии, който никога не отказва за съвет за това как да реагираме, ако се окажем опасно близо до змия.

0: radio Блокалов-град.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Български и световни имена,
3: музикални следи,
2: незабравими песни
3: и любими хитове.
2: От 22 до 23 часа, в ефира на радио Благоевград.
3: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По радио Благоевград.
2: Посоките на деня.
4: И в самия край на днешното издание на Посоките на деня ще оставим на страна новините и ще си подарим няколко минути красота. Ще ви срещнем с кюстендилския художник Евгений Серафимов, творец, който заедно със своите възпитаници доказва, че изкуството не принадлежи само на галериите. То може да бъде част от улицата, от градската среда и от ежедневието ни. Последният им проект вече привлича погледите в центъра на Кюстендил. Една обикновена фасада се е превърнала в пъстра градина. Впечатляващ стенопис, изпълнен с живот, цветове и настроение, който не само променя облика на средата, но и вдъхновява жителите и гостите на града. Как се ражда подобна идея? Лесно ли се печели доверието на хората, когато изкуството излезе на улицата? И защо младите творци все по-често избират градските пространства за свое платно? За силата на цветовете, за красотата, която променя средата и за мисията да вдъхновяваш чрез изкуството, в разговора с кюстендилския художник Евгений Серафимов.
5: Когато изпълнява първият в Кюстендил монументален графит и стенопит, направен от на един от емблематичните калкани в центъра на Кюстендил, Духовната гоня, там където са съсредоточени къщата от началото на 20 век, едно наистина много романтично място и е едно продължение на нашето търсение, на мен и на моята школа Новите майстори. Защото в последните 4 години ние правихме подобни графити в Сърбия, в Босилеград. И знаете си, в Кюстендил сме направили какви ли не проекти, с какви ли не такива монументални етапи се занимавали, но именно графити, стенопис, онова нещо, което виждаме в те повече европейски и български градове да се появява като съвременна форма на изкуство, някак си ни удягваше и беше една голяма наша мечта. И така, човечето мечтае, мечтите се сбъдват понякога. Дойде и поканата от собствениците на къщата, които имат бизнес с продажбата на сувенири, с български дух, с неща от кюстендилско. И всъщност писаха някаква българска посока на стенописа. И това е нещо, което аз много харесвам. Винаги много съм харесвал рисуването на цветя в такива големи формати, хиперреалистични. И се сетих за градинката на Гергана от избора на Белоногът, която Гергана казва, че Истанбул не е за нея, Цариград не е за нея, защото в нейната малка градина има всичко, което тя иска на този свят. И изброява цветята, любимите цветя, които днеса любими цветя на българите. Та хванахме тия цветя с мой ученик, архитект Живко Христов, който направи проекта. Всъщност от пролета работиме по идеята и миналата седмица го реализирахме.
4: А как ще продължи този проект да живее, освен чрез прекрасния стенопис на сградата, разбира се?
5: Аз усещам, че това е едно ново начало за централната градска част на Кюстендил.

0: оформянето на една нова арт-зона. Знаем от Кюстендил, град на художниците, има много изкуство в галерията на Майстора и така нататък. Но ето, че изкуството изпълзява от залите на галериите и заживява по ония съвременен модерен начин, който е характерен за цял свят вече. И вече имаме предложение за до година, в което има един друг калкан, които също желаят така да се оформи една много интересна артистична зона в центъра на Кюстендил. И така, мечти се растат заедно с тяхното сбъдване и всяка една мечта води следващата. Този стенопис наистина е монументален, защото това са 4 етажа, калкана от самия покрив до долу, до земята. Това са около 12 метра и беше едно така сериозно предизвикателство, дори да се направи като скица, защото големия формат изисква много концентрация, изисква много старание. Щастлив съм, че заедно с Жирко Христов, който е вече един пораснал нов майстор, вече е дипломиран архитект, децата от новите майстори, младежите от новите майстори, успяхме за 6 дена да изпълним тази амбициозна задача. Работихме вечерите, защото сега знаем всички е топло. Хубавото беше, че това е източна стена и следобедите от 4 часа беше в сянка, така че от 4 до 9 до 6 дни, а беше много интересно. Това е едно много интересно продължение на един много интересен проект в Кюстендил, който се казва Кюстендил in Color. Една мечта, която превръща подпорната стена на река Банщица, която минава пред центъра на Кюстендил, в платно за рисуване. Вече втора година графити майстори от България и света идват и в рамките на една седмица правят твоето изкуство. Всъщност това е развитие на тази идея. Юрий Аначков е един графити майстор от Кюстендил, който също дойде да ни помага и да работи заедно с нас в два от дните. Изобразителното изкуство в Кюстендил продължава да се развива и освен класическата форма, разбира се, нали, великото изкуство на Владимир Димитров майстор и Кюстендилската изобразителна школа. Ето, че става дом и място за съвременната форма на изкуство, при което изкуството излиза от залата на галерията и среща хората в техния делник.
1: Нарушавате всякакви граници вие и вашите възпитаници.
0: Искам да кажа, че това не е самоцелно. Просто човек, когато започне да се занимава с едни по-съвремени форми на изкуство, защото ние наистина сме минавали границите, правейки портрет на декар и половина, или плаваща картина, или километри гайтани, или стъпала, 300 стъпала, които погледнати отдолу изобразяват саламандър. Някакви наистина мечтите порастват и ако предишните ни произведения имаха срок на живот от година, 2-3, допреди да и вятъра, и слънце, и водата да ги отмие, това е произведение, което ще остане в Кюстендил. И знаете ли, много е хубаво, когато вървиш към центъра на града, калкана се вижда отдалече. И има една малка градинка, нали, кавички го слагам, защото е цитата и защото тя не е никак малка. Това са няколко десетки квадрата стенопис. Промени се цветността на самия град, сърцето на Кюстендил, и оная романтична част около базар Шалом придобива един изключително европейски артистичен вид, защото архитект Живко Христов съобрази формата на цветята и линията в стилизацията да отговаря на епохата на къщата. Това е оная част от Кюстендил, където са старите градски къщи, строени от виенски архитекти в стил сецесион и неокласицизъм. Всъщност линията на цветята е взета именно от сецесиона, като една препратка към творчеството на Алфонс Муха. Разбира се, изпълнени с съвременните материали и по съвременния мащаб, прави една много хубава връзка между епохите. Един преработен на нов език сецесион. Наистина е много хубаво и там е много хубаво място за разходка, за пиене на кафе. Се радвам вашите слушатели да минат и да видят една новясваща градина.
1: Аз съм сигурна, че това вече е една от най-красивите сгради в град Кюстендил.
0: Много е красиво. Беше много приятно да виждаме хора от различни поколения. Разбира се, първо реагираха децата. Младежите бяха във възторг, че се случва и в

0: нашия град такова изкуство, за което ние виждаме какво се случва в Пловдив, в Катана. Съвсем скоро минал седмица в София открита един подобен стенопис на един колоездач и разбира се по цял свят. Но за мен беше изключително радващо, че и старите кюстендилци харесаха проект. Не им се стори твърде модерен, не им се стори твърде променя, а изключително положително отношение. Някакви кюстендилеца разбира от изобразително изкуство и дори той да, то да излиза от границите на познатото, когато е получило, така е харесвано. И за мен е много приятно да виждам усмихнатите хора, които минават и казват да почерпиме нещо зетата по една лимонада, докато рисуват. Бяха незабравими 6 вечери, топли юзки вечери за нас, за школата и за мен като техен учител.
1: Чухме Евгений Серафимов, художник от Кюстендил. Уважаеми слушатели, ако имате път през Кюстендил, непременно погледнете фасадата, тази цветна фасада на една от централните сгради в града, превърната в пъстра градина. С този разговор завършва нашата ранна среща в ефира на Радио Благоевград. Благодаря ви, че споделихте тази августовска сутрин с нас. Благодаря ви за доверието, за компанията и за това, че всяка сутрин избирате ефира на Радио Благоевград. Надявам се, че през тези 4 часа сме успели не само да ви информираме, но и да ви дадем полезни съвети, интересни срещи, поводи за размисъл и, разбира се, добро настроение. Елена Николова, Николай Вачев, Милко Бушнаков и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата. От всички нас светъл празничен ден на всички вас, които отбелязвате Преображение Господне, и нека всеки от нас открие своята добра посока, не само днес, а и през всички дни напред.

В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! България има дългогодишни традиции на етническа и религиозна толерантност и институциите категорично осъждат проявите на език на омразата, ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, заяви премиерът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос за инцидента в Банско. Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии, допълни премиерът. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. От МВР посочват, че става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външно министерство излезе с позиция, в която категорично осъжда всякакви форми на антисемитизъм и следи изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес в Банско определят случая като преекспонирана хулиганска

0: в който са били отседнали младежите, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението им, а материалните щети в стаите им са на стойност над 15 000 евро. Проекти за обновяване на над 30 улици се реализират в община Гърмен, каза в ефира ни кметът Феймиса и още.
1: По оперативна програма развитие на селските региони, община Гърмен входира проект преди година за 5 милиона и 200 хиляди лева, където предстои да бъдат ремонтирани 35 улици на територията на цялата община. Така че се надяваме тази година тези улици да бъдат ремонтирани. По интегрираните териториални инвестиции, където сме партньори с община Гоце Вълчев, и в община Гърмен предстои основен ремонт и оборудване, обзавеждане на Турчески информационен център. Предстои и ремонт на здравната служба в село Гърмен, на здравната служба в село Дебрен, в село Долно Дряново. Продължаваме работа по проекти, които сме започнали, свързани с водоснабдяването на Ковачевица, на Горно Дряново. Предстои и за село Лещен да тръгне процедура. Така че не сме спрели да работим в посока решаване проблемите на хората от общината.
0: За проектите, които се реализират в община Гърмен, чухте кмета Феймиса. Инкасаторите на платените паркинги в Дупница работят на пълен работен ден, въпреки горещините, съобщава кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Високите температури в последните дни и предстоящото все по-голямо затопляне не са довели до промяна в графика на 17-те служители на паркинги и гаражи. Нямам разпореждане от кмета, заяви управителят на предприятието Георги Грозданов. Той увери, че работният процес протича нормално. На служителите са осигурени разхладителни напитки и са инструктирани да стоят на сянка. Според него това е възможно на всички градски паркинги, тъй като навсякъде има дървета. Работното време на синята зона остава от 8 до 18 часа. Управителят информира още, че ще поиска от кмета промяна в работното време, ако температурата надхвърли 40 градуса или бъде обявен оранжев код за опасно време. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Кюстендил фолклорни формации ще участват в първото издание на музикален четвъртък през август, съобщават организаторите от читалище Братство. Оттам допълват, че инициативата ще продължи през целия месец. Още информация сега от Боряна Кърпачева.
3: Първият концерт от инициативата «Музикален четвъртък» за този месец ще се състои тази вечер от 18 часа в градинката пред читалището. В него участие ще вземат детска фулклорна група «Трепетлика» и фулклорната формация «Струмски полъх» с ръководител народната певица Слава Соколова. Изпълнителите ще представят програма с произведения от българския фулклор, посочват от читалището. Утре на 7 август, петък, от 21 часа, на площад Велбъщ ще бъде първата прожекция от 11-то издание на София Филм Фест Кюстендил. За новините, Боряна Кърпачева.
0: В къща музей Ванга в Петрич беше открита изложба с 18 икони, 3 дърворезби и 5 гоблена, посветени на Света Богородица. Експозицията представя произведения, дарени преживе на Ванга от хора като знак на благодарност, вяра и признателност. Тази година изложбата е посветена както на празника Успение Богородично, така и на 30 години от смъртта на Ванга. А днес християнската църква отбелязва големия празник Преображение Господне, който води началото си от първите векове на християнството. Смята се, че на този ден природата, която досега е била подвластна на лятото, се преобразява и се обръща към зимата, а дните намаляват. Времето днес. След обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури остават високи и ще бъдат в интервал от 32 до 37 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа. Още новини в следващата ни емисия точно в 13.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Stereo, Radio Благоевград, София, до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Now everybody go mess.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото,

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Workout Club.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Очаквайте.
3: На 6 август бъдете със следобедното предаване «Сюжети от деня» с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Освещаване на първото набрано грозде на християнския празник Преображение Господне. Репортаж от църквата в Благоевград. И още. Четирите сезона и човешкият живот през народния календар. За времето и традициите в Разложко разказва етнологът Емилия Кадурина. Тези и още теми в «Сюжети от деня».
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света. Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: Точно в 12 започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите на кратко. 8 души вече са с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив обяви, че има задържани по случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската ядрена бомбардировка над града през 1945 година. Останете с нас! Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик е близо 158 милиона евро. Преди два дни в Софийския квартал факултета беше разбита лабораторията за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
1: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
0: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребитие до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Очаква се по-късно днес прокуратурата и полицията да обявят повече подробности за тежкия инцидент, станал във вторник след обед на едно от най-посещаваните места за отдих в града. Информира кореспондентът ни в Пловдив, Кремена Данева.
2: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата, а към този час е и единствената официална информация, с която разполагаме, е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. И към момента продължават активните действия по разследването за изясняване на обстоятелствата около убийството и извършителите. Няма информация колко са и на каква възраст.

0: Късно с нощи кметът на Кричим Атанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си, разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на Министерството на вътрешните работи. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите в Италия информират, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. А българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев също коментира случая в Банско, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
2: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
1: Заяви премиерът Румен Радев. Спречването в Банско предизвика остра реакция в Италия, където стигна до институциите и политическите среди, а външният министър на страната Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. След днешната среща с главния секретар на МВР, Лина Леви от Организацията на евреите Шалом заяви, че е необходимо да се разграничат елементите по този казус.
3: Коментираме за нас това, което е важно, българското общество и ние да се обединим в това, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани и те трябва да се разглеждат с цялата строгост, която закона в Република България предвижда. Вижте, аз нямам как да очаквам наказание. Това, което мога да очакваме, органите на да свършат работата и да дадат съответните доказателства за това дали има предпоставки и дали това реално е престъпление.
1: На срещата в МВР, освен

0: организацията Шалом са присъствали представители на Федерацията на ционистите в България и на Израелтянския духовен съвет. Представители на организациите посочиха, че е нужно да се мисли за промяна в законодателството, свързано с проявите на антисемитизъм. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Високотехнологичен индустриален парк, насочен към космическите технологии, отбранителната индустрия и научно-изследователската дейност, ще бъде изграден в района на бившето летище край Доброславци. Това каза премиерът Румен Радев при представенето на проекта, за който днес беше подписан меморандум. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
2: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-економически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
1: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
3: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
1: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Властите в Румъния все още не са започнали планираното за днес потопяване на 4 натоварени с камъни шлепа в река Дунав, за да бъде увеличен дебитът при румънската атомна електроцентрала Черна вода. Специалистите все още анализират при какви условия може да бъде осъществена операцията и колко точно шлепа да бъдат потопени. Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала. За да осигуряват продължаващото функциониране на втория реактор, властите се опитват да отклонят и пренасочат водите на Дунав. Румънският оператор на електрическата мрежа Транселектрика съобщи, че работи при най-трудните условия за последните години заради екстремните температури. Вчера пред Българското национално радио директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор Димитър Зарчев обясни, че след ограниченото производство на ядрените централи на Унгария, Пакш и на Румъния Черна вода, България изнася рекордно количество ток. Близо 350 тона балирана хартия са изгорели при пожар тази нощ в складова база на завод Родина в Пловдив. В гасенето са се включили 14 екипа, съобщиха от пожарната, като работата по окончателното ликвидиране и разчистване продължава. Продължава гасенето и на пожара в землището на кюстендилското село Цървище, община Кочериново, който беше локализиран. Огънят се разгоря вчера след обед и обхвана площ от 110 декара сухи треви и храсти в горски фонд. За днес е обявен жълт код за горещо време за почти цялата страна. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения за екстремно горещо време. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури от над 40 градуса. На 27 места в Австрия са поставени нови абсолютни температурни рекорди. В Виена и населените места около столицата термометрите вчера показваха 40-41 градуса. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд в историята си с показател 41,2 градуса по Целзий. В Италия за много райони е в сила червен код, за там се очаква температурите да стигнат до 41 градуса. Обстановката с горските пожари в Гърция остава осложнена заради високите температури и силните ветрове, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Нови пожарни огнища възникнаха в последните часове, съобщават от гражданска защита. Според гръцката противопожарна служба с много висок риск днес са областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. Високите температури, силния вятър и сушата създават условия огъня да се разпространява много бързо. Засилени са полицейските и военни патрули в горските райони. От тази година в Гърция се използва специална сателитна система, която предава информация в реално време за възникнали нови огнища, което дава възможност на пожарните екипи да реагират бързо. От Гърция, Катя Пеева.
0: В обедния осведомителен бюлетин още теми от чужбина. Украйна е ударила две петролни рафинерии дълбоко в руска територия, като за пореден път е нанесла щети по складове на руския онлайн.

0: търговец Wildberries, този път в Тверска област. Руски удари по жилищни сгради в Украина пък отнеха живота на цивилни. Последните новини за войната срещу Украина обобщава Весела Владкова.
1: Рафинерията Башнефт Нов Ойл в Република Башкортостан и рафинерията Славнеф Янос в Ярославска област са ударани от украинските сили, написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм. Местни жители в Ярослава опубликуваха кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Рафинерията в Ярославал е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. От Одеската администрация казаха, че става дума за цивилен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисао и натоварен с украинска пшеница. А късно с нощи там Русия е ударила други два кораба. Руското министерство на отбраната твърди, че те са превозвали военни стоки. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване е информирало Съединените щати за разполагането на около 90 севернокорейски военнослужащи в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. За новините Весела Владкова.
0: Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година, когато загиват 140 000 души. Втората бомба, пусната 3 дни по-късно върху Нагасаки, убива още 70 000. В речта си на възпоменателната церемония в мемориалния парк на мира в Хирошима, японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия.
1: Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагазаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук в Хирошима дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир. И обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия.
0: Заяви Такаичи, която за първи път участва в церемонията като министър-председател. На 6 август православните християни честват един от най-големите християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и предшества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
2: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Иоанн и Яков. По случай празника Преображение Господне в Енорийския център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема – Преображението, което Свети Иоанн Рилски ни завеща. За новините – Виктория Тодорова.
0: Обедния бюлетин сега следват спортните вести и представя ги Петър Ненов. Добър ден!

0: Кушич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В друг матч от Лига на конференциите Бран Норвегия, Аполон Кипър 0 на 1. В същия етап от Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2 на 1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2 на 0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1 на 0. ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми и можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Лионел Меси вече е най-добрият голмайстор в историята на турнира Купа на лигите, след като отбеляза две попадения при победата на своя Интер Майами срещу мексиканския Сан Луис с 4 на 2. Аржентинецът има 14 гола в 12 мача в турнира. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Той постигна 70 метри 90 сантиметра в финалата утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията. Александър Зверев и Даниил Медведев отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Шампионът от Ролан Гарос Зверев загуби от нидерландеца Талон Грик Спор с 7 на 6, 2 на 6 и 4 на 6. Медведев отстъпи пред друг нидерландец Ботик Ванде Зансхулп с 3 на 6 и 6 на 7. Канадецът Феликс Оже-Алиасим се оттегли от участие заради контузия на гърба, която получи по време на тренировка.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната с температури към обяд над 30 градуса. Най-висока е температурата в 12 часа в Ямбол 35 градуса. В планините температурите са от 12 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. Над планинските райони в западната част от страната и по Старопланинското Било се развива купеста облачност. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 33. И утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и в северо-източна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, в отделни райони са възможни по-интензивни явления. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време, максималните температури утре ще са между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи температури. По край река Дунав и по Черноморското крайбрежие се очакват и минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Спряно е движението в двете посоки по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо заради следствени действия. Трафикът преминава по обходен маршрут. Спряно е движението и по пътя Враца-Монтана заради преминаване на извънгабаритен товар. Въведен обходен маршрут и трафикът се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес при температура на въздуха над 35 градуса. Часовият диапазон между 13 и 20.

0: предвидено да се ограничава движението на тревожно правилно средство на 20 тона по автомагистрала Тракия, Марица, Хемус, Рома и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. На автомагистрала Тракия движението в участъка с километър 168 до километър 208 в посока град Бургас е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради посеяне на тревни площи. Ограничава се достъп до аварийната лента. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. 8 души са вече с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония,
5: китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквай.
7: На 6 август бъдете със следобедното предаване «Сюжети от деня» с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Освещаване на първото набрано грозде на християнския празник Преображение Господне. Репортаж от църквата в Благоевград. И още. Четирите сезона и човешкият живот през народния календар. За времето и традициите в Разложко разказва етнологът Емилия Кадурина. Тези и още теми в «Сюжети от деня».

0: 13 часа. Новините представи Боряна Карпачева. Добър ден! Представители на еврейските организации у нас се срещнаха с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът – проявата на антисемитизъм в Банско срещу италиански деца от еврейски произход, дошли на лагер в България. След срещата позицията на еврейските организации остава непроменена, а именно, че инцидентът в Банско е нападение срещу еврейски деца, а не хулиганска проява. Организацията на евреите в България Шалом настоява случаят да бъде разделен на две. Да се разследва евентуално хулиганство от страна на италианските младежи и отделно да се провери версията за антисемитизъм заради кадри, които бяха разпространени с нацистски поздрав към италианските деца, именно първо в медиите в Италия. Припомняме, че вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи, а до физическа разправа не се е стигнало. Премиерът призова днес чуждестранните политици да не прибързват с оценките си за България. Румен Радев подчерта, че страната ни има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии. От ключово значение изграждането на автомагистрала Струма в участъка през Кресненското дефиле да бъде направено по всички изисквания на Европейския регламент за трансевропейската транспортна мрежа. Това каза за Радио Благоевград Андрей Ковачев от Сдружение Балкани по повод постигнатото споразумение между Министерството на околната среда и водите и коалиция Да спасим Кресненското дефиле.
1: Това да си бъде транзитен път отделен от локалните пътища и това може да се постигне само с изграждането на трасе извън дефилето, а в дефилето да остане локалния път. Просто не съществува друг начин. Така че това реално се работи в момента, но капаните са, че за да може да стартират и двете платна изграждането в един момент, успоредно, е необходимо да има нова процедура по ОВОС, която трябва да завърши буквалния смисъл. Ние трябва да до края на годината да имаме нов доклад по ОВОС, за да може първите 1-2 месеца на 2027 да се вземе ново решение по ОВОС и оттам нататък да се върви към намиране на финансиране и издаване на строително разрешение. Като планът е, че самото проектиране се прави директно на ниво подробност на технически проект, така че от идеен да може много бързо след това без никакво забавяне самия технически проект и на строително разрешение. И всичко това се прави, защото и двете платна трябва да са готови най-късно от 2031 година.
0: Андрея Ковачев от Сдружение Балкани. 4 пожара са гасили екипите на районните служби пожарна безопасност и защита на населението през изминалото денонощие в област Кюстендил. Най-сериозният инцидент е възникнал малко след 17 часа вчера в землището на село Цървище в община Кочериново, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: От полицията в Кюстендил съобщиха, че огънят в района на село Цървище е обхванал площ от 110 декара, като са горели сухи треви и храсти в горския фонд. В потушаването на пламъците са се включили 5 противопожарни екипа и горски служители. Пожарът е локализиран с нощи, а днес продължава окончателното му доугасяване. Причините за възникването му се изясняват от районното управление в Рила, като по случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Хавайската чудотворна миротучива икона на Пресвета Богородица вече е в Неврокопската епархия, като през следващите дни ще бъде за поклонение в храмовете в няколко населени места в района. Подробностите от Елена Николова.
3: Хавайската чудотворна мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде донесена за поклонение в Неврокопската епархия в рамките на поклонническата си обиколка в България. След като премина през Гоце Делчев, Разлог, Петрич и Сандански, светинята ще пристигне и в Благоевград. Кога вярващите ще могат да се поклонят пред иконата в област

0: църковния център, отец Антон Шаволев, председател на църковното настоятелство при храм Въведение Богородично.
1: Днеска е в Гоце Делчев. След това отива в Разлог, днеска след обяд, на утре сутринта е в Петрич, след обяд утре е в Сандански и събота сутринта е при нас, някъде до към 2 часа, но не знаеме точно в колко часа сутринта ще дойде. Владиката ще ни извести това допълнително. Към 2-3 часа и ще си замине иконата. Ще е при нас и ние сме последните. Ние ще изпратиме.
0: За новините, Елена Николова.
2: Прогнозата за времето след обед на Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, като на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През нощта ще е ясно и почти тихо, утро отново ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста дъждовна облачност, главно над западната половина от страната. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса. От Агенция Пътна инфраструктура информира шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по автомагистрала Струма при 56-ти километър в района на тунел Блатино поради прекъснато електрозахранване в двете тръби на съоръжението. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добър ден, започва следобедното предаване сюжети от деня на Радио Благоевград. С вас в следващите 3 часа ще бъдем. На пулта е Мили Маринова, музикалната селекция определя Милко Бушнаков, аз съм Агнес Манова, след малко и темите в предаването. Ето акцентите днес. Празникът Преображение Господне. За духовния смисъл и традицията да се освещава първото набрано грозде, репортаж от църквата в Благоевград. Уроците на Франсуаз Доутон. Как да разбираме децата си по-добре, за модела Зеления двор и съвременното родителство ще разговаряме с професор Моника Богданова. Човешкият живот през народния календар. Как традициите в Разложко улавят ритъма на времето и сезоните. Ще чуем етнологът Емилия Кадурина, която ще ни разясни смисъла на обичаите въз основа на свои терени наблюдения. Нов живот след десетилетия тишина, как едно читалище в Радомирското село Бобораци отново събра хората и съживи духа на общността. В рубриката Туризм от действие. Бягство от джегите или новата мода Coolcation. Защо туристите вече заменят горещите плажове с прохладни дестинации? Останете с нас!

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Днес е преображение Господне. На този ден Исус Христос се явява в небесната слава пред своите ученици Петър, Йоан и Яков, за да засили вярата им пред своите страдания. А според народните вярвания се смята, че на 6 август времето се пречупва и природата започва да се преобръща от лято към зима. На празника се бере първото грозде, което се носи в църквата за благославяне и освещаване преди да се консумира. В Благоевградския храм във Ведение Богородично, в стария квартал Вароша, десетки вярващи се събраха за празничната света литургия и благославянето на първото грозде. Как Благоевград посрещна празника на светлината, надеждата и духовното обновление, чуйте в репортажа на Елена Николова.
2: Утрото на 6 август Благоевград започна с тържествен камбанен звън и църковно песнопение. Той огласи белите възрожденски къщи на квартал Вароша и събра десетки миряни в храм Въведение Богородично. Днес е преображение Господне, празник на светлината, надеждата и духовното обновление. Препълнения храм, ароматът на тамян се смесва с уханието на първото зряло грозде. Благоевградчани спазват старата традиция и носят грозди и плодове за благослов. Преди началото на Светата литургия попитахме миряните с какви мисли прекрачват прага на храма днес.
3: Това е един много светъл празник. Тая светлина, с която Христос се облича на Таборската планина, е сияние за целия свят, за здраве, за благоденствие и за мирен живот.
4: Вие за какво се помолихте?
3: Най-вече за здраве на хората, за хляб на гладните, за щастие на тъжните, на нещастните и нашето семейство най-отзад.
5: Всеки празник трябва да се празнува. Трябва да дойде, да се поклониш, да се прекрасиш няколко пъти, запалиш свещ и се молиш, дори не на глас, а в себе си. Все пък усещаш нещо и се успокояваш. Става ти леко.
3: Последък ми прави впечатление, че българският народ, колкото е грозно да звучи, сме опростяли много. Ако е на банкет, ако е обществено мероприятие, всички се стичаме. Докато да дойдеме тук в храма да се помолиме, не намираме време.
2: Да, днес е преображение. Пожелавате ли си нещо да преобразите в живота си от тук на седне?
6: Да ви кажа.

0: Аз се чувствам удовлетворен от това, което имам, това, което ми се е случило и благодарен, така че някакво конкретно нещо или по-сериозно преображение, не. По-скоро да бъдем всички по-добри.
1: Поред мен трябва да се преобразяваме първо в себе си, в сърцето, в душата, защото човек се ражда. Това е Божий дар. Човек живее. Това е избор. Но да сме добри е желание. Така че пожелавам всички да имат желанието да се преобразят към по-добро.
2: За духовния смисъл на празника разговаряме с отец Андон Шавулев, председател на църковното настоятелство при храм Въведение Богородично в Благоевград.
3: Господ взима тримата Петър, Яков и Йоан, ги взима на планината Тавор и се преобразява пред тях в цялата си божествена светлина и сила. И в един момент Петър възкликва: Господи, добре ни е така. Има голямо значение това, което се е случило на планината Тавор. И това е направено точно, за да се разсее всяко съмнение в неговата божественост, божествеността на Спасителя. Посланието към хората е просто да не губят вяра, да се уповават на Господа, нашите светии, на Света Богородица. И колко и да са недобри времената, ние като носим вярата в себе си, Господ няма да ни остави. Важно е да имаме вяра и да се обръщаме към Бога.
2: Същаваме днес първото грозде. Има ли символика в това?
3: На тайната вечера Господ Исус Христос поставя началото на Святата литургия и тя се извършва с питката, която е разчупена там, с хляба и с виното, което Той им дава да отпият от чашата. И това е големия символ, затова е избрано гроздето да бъде благословено и заедно с него вече и всички останали плодове, защото началото на есента е близо и тогава зрят плодовете.
2: Какво бихте пожелали на миряните?
3: Когато има катаклизми, когато има неблагоприятни времена и народа се събира в себе си и мисля, че някои хора се озлобяват, а не бива. Защо само пречи първо на тях, после на всички останали. Ние акумулираме негатив в цялото общество и обществото става слабо. Затова никога да не губим вярата.

0: и да сме добри един към друг. Това е. Нямаме друг избор.
1: Да се преобразим на преображение.
0: Еми да, хубаво казах.
2: Освен дълбокия си църковен смисъл, преображение носи и древният глас на природата. Според народни поверия, от днешният 6 август лятото официално започва да отстъпва пред есента. Старите хора казват, че от днес водата в морето и реките се обръщат и изтива, а времето за безгрижно къпане приключва. Погледът към небето над Пиринският край също се променя. Точно на този ден щъркелите и лястовиците започват да се събират на първите си ята, усещайки хладината, за да поемат по дългия път на юг. Но докато природата се подготвя за промяна, празникът днес ни напомня нещо много по-важно. Когато пазим светлината в сърцата си, надеждата не угасва. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Внимание! Опасност от пожар!
3: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
2: При възникнал пожар

0: телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс.

0: Fantasy. Посоките на деня.
1: А сега ще обърнем поглед към вечното колело на живота и народния календар. Как старите българи са измервали времето, как сезоните и ритуалите са програмирали човешката съдба в миналото и как разложкият край успява да съхрани тези обичаи до днес. За всичко това разговарям с историка и етнолог Емилия Кадурина. В следващите минути ще ви предложа да чуете нейния разказ за това как се е подрезал животът според традиционния народен календар. Чуйте.
2: Как традиционният българин е възприемал времето в сравнение с днешния модерен човек?
3: Сега е лято, хората са настроени по съответния начин, но само преди 2-3 поколения отношението към към сезоните е съвсем различно. Когато живота на хората е определен на практика, ритъма на живота е определен от природата. Когато природата почива и хората почиват. Например, през зимата. А през лятото, когато природата е в силата си, житата растат, плодовете се изпълват със сокове, домашните животинки се плодят и дреят и така нататък, тогава и човека заедно с природата се труди. И в този смисъл идеята, че живота на хората в доиндустриалното общество е тясно преплетен с майката природа.
2: А защо връзката именно между природните цикли и човешкия живот в миналото е била толкова ценна?
3: И е толкова ценна, защото в доиндустриалното общество земеделието и животновътството са основните поминици, а те се определят от природата. И човека, за да може да оцелее в тази природа, така е било дори и в преисторията. Ако вземем далечните епохи, когато с събирачество и лов са се изхранвали хората, това всичко пак е свързано с природата. И природата винаги е била свещена за човека. Днес сигурно ви прави впечатление. Днешно време за съвременния човек лятото е време на отпуски, на пътувания, занимания, за които през обикновеното ежедневие няма време, докато за традиционния българин лятото е време на труд. Както казваше баба Фидана Дъркчиева, имахме 30 декара ниви, много работехме, но и много пеехме. Това е една от характерните черти, която аз съм засякала при терената си работа по този въпрос.
2: А как се разделя годината в народния ни календар извън четирите астрономически сезона? Пролета, предполагаме, раждането, новото начало. Как са определени сезоните в народния
3: пролета,
2: календар?
3: Да, пролета е всъщност възраждането на природата. Затова и всичките празници, които тогава бележат пролета, са свързани с възраждането на живота, възраждането на природата като цяло. И ако погледнете смисъла на самите празници, които тогава бележат пролета, като започнете от 1 март, стигнете до Гергьовден, който е един от последните пролетни празници, всичко е насочено да се стимулира природата. Докато през зимата, както ви казах, тогава са в покой и природата и хората трябва да бъдат в покой. Но трябва да бъде активизирана природата и тогава излизат на преден план, примерно както е при нас, кукерите. Даже чаушето конкретно. Те трябва да изгонят тъмните сили, за да може природата полека да си възвърне силите.
2: Зимата често се е свързвала и с смъртта в природата, а в календара ни тя е пълна с шумни празници. Както казахте, сурва, кукерите, кукерските игри.
3: Това е защото в мисленето на хората смъртта и живота са едно цяло. То прелива, това е необходимо. Те съставляват цялостно битието. Така си го обяснявам аз. Защото смъртта и не можеш да...
2: За това каква е ролята на маската в кукерските игри? Особено знаем старчевата в разлог.
3: Да, маската е необходима, защото ти си обредно лице. Ако ти не сложиш маска, действията, които ти съгласно обичая е така трябва да извършиш, няма да имат сила. Тогава ти не си пеше от долната махала, ти си обредното лице, което трябва да извърши съответното свещено действие. Тогава обредните действия имат сила, а хората са вярвали в тези неща. И затова така системно, последователно са ги изпълнявали и благодарение на което те са достигнали, една значителна част от тях са достигнали до нас.
2: Казахме за зимата, казахме за пролета. Сега сме в сезона на лятото, астрономическото. Mm-hmm.

0: Но какви са били обичаите? Подчертахте, че лятото в народния календар на българина е свързан с труд.
1: И то много труд.
0: Лятото е времето на усилния труд. Как празниците, като Еньов ден и Илинден, са помагали за баланса между работа и почивка?
1: Всъщност най-страшното за традиционния българин през лятото е суша и градуша. Така ни казват всички възрастни хора тук. И всичките им действия, които са обрени действия, ритуални действия, са насочени точно към предпазване от това. Например, когато дядо Никола Божанов, който почина на 86 години, светла му памет, казваше, когато се зададеше тъмния облак от към капатник, мама изтърчи горе на тавана и през капандурата слага на покрива брадвата с острото нагоре, за да може да разсече облак. Освен това, знаем, че имаме доста празници, които през пролета специално, в които е строго забранено да се работи на полето. Например, на 1 март, на Велики четвъртък, на Константин и Елена. Всичкото това е с цел да бъде защитена, да бъде защитен плодородието. Всичко е насочено към плодородието и да бъде защитена майката земя. От суша, от градуша. Освен това, другото, което ми прави впечатление, всяко едно селище, поне в нашия край, тук в Разлавския край, съм ги наблюдавала, всяко едно селище има или оброчище, или църквище с останки от стари църкви, посветени на Свети Илия. И на Илинден задължително те трябва да правят курбан, т.е. жертвоприношение, за да бъде умилостивен Свети Илия. Освен това, за мен е така хубав обичай е този срещу сушата. Както казваше баба Манка Полежанова, тя почина на 101 години, имахме си наша молитва за дъжд. И това е обичая Вайгол. Хората са вярвали в тези неща и ги извършват. И във връзка с това има така отделни случки, доста интересни, поне за мен, нали, тук за Разлог, когато извършват обичая и започва наистина да вали силен дъжд. Това е било през годините на Втората световна война, 42-43 година. Е имало такова засушаване и са направили съответни обичаи и е валял 3 дни дъжд.
0: А с какво разложкият район и край е уникарен именно по отношение на запазване на тези традиции и днес? Вие дълги години на терен сте работили, събирали сте от живите източници, от живите извори, хората, които са ви разказвали, споменахте 101 годишната баба, която ви е казвала.
1: Да.
0: Всъщност по тези спомени вие знаете и за този ритуал. Именно за това е важно този край и хората, които все още носят запазения спомен и именно тази култура на народ календар на тези вярвания да се съхрани и се съхранява, да се съхрани. Защото се предава през поколенията.
1: През поколенията, обаче проблема е в това, че в момента, тъй като вече е минало доста време от доиндустриалното общество, носители на традиционната култура вече почти няма. Истинските носители, които са участвали или са правили обичаите. И затова е много важно днес различни организации, институции, както и читалищата, когато работят, когато искат да работят в сферата на традиционната култура, да работят с специалисти етнографи или етнолози. Това би помогнало, защото съхранението на традиционната култура минава през знанието. Когато се загуби знанието, тогава ще се загуби самата традиционна култура. Или тя ще се трансформира в неща, които нямат, което съм го наблюдавала, които нямат нищо общо с смисъла на самия, който носи идеята, който носи самия празник или самия обичай. Дори и хората.
0: Как можем и днес, дори и хората, а как можем да пренесем тази енергия и този дълбок смисъл на старите българи, на тази народна култура и в нашия забързан дигитален живот?
1: Просто трябва да обичаме традиционната си култура, колкото и шаблонно да звучи. Българската традиционна култура е нашето съкровище и тя пряко кореспондира с нашата идентичност, национална идентичност, която е много жестоко атакувана днес. И колкото по-често се правят такива неща, свързани с традиционната култура, дали ще е фестивали, дали ще е, както тук наскоро в нашия град имаше концерт и се пяха много хубави народни песни, това трябва просто да присъства в нашия живот. Тогава, възпроизвеждайки самата традиционна култура по съответния начин, съхранена с нейното истинско знание, можем наистина да я запазим.
0: Думи на историка и етнолог Емилия Кадурина за народния календар, връзката между сезоните.

0: посоките на деня.
1: Бъдете със следобедното предаване и след новините в 14 часа. Ето и темите, които ще предложим във втория част на предаването. Уроците на Франсуаз Долто. Как да разбираме децата си по-добре за модела Зеления двор и съвременното родителство, ще разговаряме с професор Моника Богданова. И още нов живот след десетилетия тишина. Как едно читалище в село Бобораци отново събра хората и съживи духа на общността. Среща с председателя на читалището Гергана Пенева. А сега останете с музикалния избор на Милко Бушнаков.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранна и българска група в Банско. Това заяви изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Днес той се срещна с представители на еврейската общност в България. Николов ги е запознал с хронологията около случая от 2 август, както и с действията на органите на реда. На срещата еврейските организации са настояли случая да бъде разделен на две, да се разследва евентуално хулиганство от страна на италианските младежи и отделно да се провери версията за антисемитизъм заради кадри, които бяха разпространени с нацистски поздрав към италианските деца, именно първо в медиите в Италия. А Комисията за защита от дискриминация излезе с декларация по повод съобщенията за антисемитски прояви срещу италиански ученици по време на престоя им в Банско. От Комисията определят информацията като обезпокоителна и припомнят, че антисемитизмът е форма на дискриминация, несъвместима с ценностите на демократичното общество. От комисията подчертава, че по случая се води разследване от компетентните органи и заявява, че ще следят неговото развитие. След изясняване на всички факти, комисията е готова да се самосезира, ако това се наложи. Депутатът от ГЕРБ СДС Иляна Жекова е поставила парламентарен въпрос до социалния министър Наталия Ефремова дали се подготвя структурна реформа за намаляване на регионалните дирекции социално подпомагане от 28 на 6. Това съобщи Жекова в публикация в профила си във Фейсбук. Тя информира, че в получения отговор от министерството потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се е дава отговор на най-важния въпрос, предвижда ли се действително такава реорганизация. Посочва се единствено, че окончателно решение няма, а функционален анализ и консултациите първа предстоят. Режим на подаването на вода за питейно-битови нужди се въвежда за селата Вуково и Слатино в община Бобошево. Причината за ограниченото водоподаване е намаления дебит на водоизточниците в района, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: От община Бобошево посочват, че режима на водоснабдяването е в пряка зависимост от изпразването на резервуарите и ще продължи до възстановяване на нормалния дебит на водоизточниците. В село Вуково вода ще има от 9 часа сутринта до 17 часа след обед, а в село Слатино от 18 часа до 8 часа сутринта. Режимът е с цел недопускане на криза с водоснабдяването на населението на двете села поради продължаващото засушаване и критично малки обем на резервуарите на селата, допълниха от общината в Бобошево. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Днес Българската православна църква чества Преображение Господне, един от 12-те велики господски празници. Празникът е свързан с едно от най-важните евангелски събития – явяването на Исус Христос в небесна слава пред трима от най-близките му ученици – Петър, Яков и Йоан.

0: 6 август Благоевград започна с тържествен камбанен звън и църковно песнопение. Препълнения храм ароматът на тамян се смесва с уханието на първото зряло грозде. Благоевградчани спазват старата традиция и носят грозди и плодове за благослов. Преди началото на Светата литургия попитахме миряните с какви мисли прекрачват прага на храма днес.
1: Това е един много светъл празник. Тая светлина, с която Христос се облича на Таборската планина, е сияние за целия свят, за здраве, за благоденствие и за мирен живот.
2: Всеки празник трябва да се празнува. Трябва да дойде, да се поклониш, да се прекрасиш няколко пъти. Запалиш свещ и се молиш, дори не на глас, а в себе си. Все пак усещаш нещо и се успокояваш. Става ти леко.
0: Според народни поверия, от днешният 6 август лятото официално започва да отстъпва пред есента. Но докато природата се подготвя за промяна, празникът днес ни напомня нещо много по-важно. Когато пазим светлината в сърцата си, надеждата не угасва. За Радио Благоевград, Елена Николова.
3: Обстановката с горските пожари в Гърция остава осложнена заради високите температури и силните ветрове. Възникнали са и нови огнища. Според гръцката противопожарна служба, с много висок риск днес са областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. Високите температури, силния вятър и сушата създават условия огъня да се разпространява много бързо. Засилени са полицейските и военните патрули в горските райони. Предупреждават се туристите в цялата страна да са изключително внимателни, а ако попаднат в район с действащ пожар, да следват нарежданията на полицията. Температурите на въздуха остават високи и достигат 40 градуса. Увеличени са и лекарските екипи по плажовете поради зачестилите случаи на възрастни хора и деца, които изпитват здравословни проблеми. Прогнозата за времето след обед на Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево, като отново след обед ще се развива купеста дъждовна облачност, главно над западната половина от страната. И там на отделни места отново ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме във втория час на следобедното предаване на радио Благоевград. Музикалният избор е на Милко Бушнаков, на пулта Емили Маринова, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Уроците на Франсуаз Долто. Как да разбираме децата си по-добре. За модела Зеления двор и съвременното родителство разговаряме с професор Моника Богданова. И още нов живот след десетилетия тишина, как едно читалище в Радомирското село Бобораци отново събра хората и съживи духа на общността. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. София, до кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Посоките на деня.
6: Как да разбираме езика на най-малките и какво всъщност означава да бъдем осъзнати родители в съвременния свят? Психоаналитикът професор Моника Богданова ще ни запознае с метода на Франсуаз Долто, насочен изцяло към ранното детско развитие, както и с концепцията за зеления двор. Онова сигурно пространство, което помага на децата да направят първите си стъпки в социализацията и да се адаптират по-лесно към света. Чуйте разговора ми с нея.
7: Коя е Франсуаз Долто? Професор Богданова, за хората извън професионалните среди името ѝ може да не е познато. Коя е тя и защо я наричат революционер в разбирането за децата?
8: Това е човекът, с когато се свързва необходимостта бебето да общува с майка си още вътреутробно. И след това тя развива нещо, което сега знае много добре, психоанализа с бебето. Много често родителите, пък и не само, за съжаление след толкова години, почти 20-тина тази практика в България, психоаналитичното отношение към въпросите на децата и на възрастните, все още някак се буди учудване. Как така, малко бебе, каква психоанализа, въобще защо е нужно? Но това е един подход, който ни помага да предположим у бебето субект, да знаем, че то разбира, чува, адаптивно е и може да влезе в диалог с другия, стига този другия, естествено най-лесно, най-близко майката и таткото и на всички останали, да успеят да разберат какво казва бебето. Франсуаз Долто, тя превежда езика на психоанализата и към родителите и към педагозите, възпитателите, учителите, за да могат те да разбират по-добре не само себе си, но и това, което казва малкото дете. Тя бива наречена френския доктор Спок, нещо, около което френските психоаналитици бурно реагират, защото тя не дава система за отглеждане на детето. Тя просто казва, трябва детето да бъде разбирано, уважавано и да правим опити да общуваме с него, с бебето и бебето в утробата, без да настояваме да го възпитаваме, живеейки заедно с него.
7: Долто казва и, че бебето е личност. Какво точно означава това в ежедневието? Как едно бебе проявява своята личност?
8: Бебето има тяло, с което говори, и тя има една едноименна

0: книга, преведена отдавна на български език, всичко е език. Бебето говори освен с погледа, с мимиката, то говори с храната, с допира, с желанието или нежеланието да се облече по-нататък, реакцията на одялцето, ако щете, с физиологичните си нужди, с отказа от хранене по някой път. Цялото си тяло.
1: Самата Долто настоява, че на децата трябва да се говори истината, дори когато са съвсем малки, изглежда, че не разбират думите ни. Така ли е?
0: Това е най-сложното. Как се разказва истината на едно бебе и на едно малко дете? Не може да бъде случено това много често, защото истината е трудно да си я кажем ние като възрастни за нас. Много е трудно да кажеш на едно дете, аз вече не обичам баща ти и затова ще се разделим. Много е трудно да кажеш баба ти или дядо ти или близкия почина и за мен това е много трудно сега. Искам да поплача, но не искам да си говоря в момента с теб. Просто ми е тъжно. Това са все изречения, които звучат много семпло, много естествено, много ясно, но за да бъде казано на бебето, се изисква едно усилие, едно умение на това да разбереш каква е детето в този момент и дали има нужда да се говори. Да, тя е тръгнала, това трябва да се говори на бебето и на малкото дете, но ние наблюдаваме, особено в последните години, точно обратното, люшнато махало в обратната посока. Всички много говорят, много разказват, много обясняват, без обаче да разберат какво отговаря бебето. Става отново монолог. Ние говорим на бебето, а не с бебето. Това е основната разлика. За да знаем, че бебето е личност, това означава да може да го включваме, да му показваме живота, не задължително през многото говорене, а през обединяването между говорене и действие. Ако преди години родителите повече действаха и по-малко говореха, сега благодарение на криво разбраната психоанализа, според мен, има обратния ефект. Много говорене и малко действие. Целта е действието и думите да се захванат и да бъдат заедно в възпитанието.
1: А как реално навлезе системата в България на Долто? Как идеите на Долто за бебето се пренасят тук, на местна почва у нас в България, и българските родители как възприеха в началото тази система?
0: Тази система тръгна освен в практиката на много психоаналитици, защото психоаналитиците нямаме профилиране с бебета, с деца, с възрастни, с майки, с бащи. Психоанализът е един подход, който отчита несъзнаваното. И ние вече нямаме спор изобщо, независимо каква школа практикува психолога, терапевта, че има несъзнавано. И много често то обръща разбирането ни за света, за нас самите, за това, което правим. Този подход, психоаналитичния в България, няма много дълга история. Но това е друга тема. През практиката на психоаналитиците, а иначе преди 15-тина години болница деца с церебрална парализа отвори първата такова едно пространство по модела на зелената къща, което го няма в света. Зелени къщи има много, дори в Америка, в Русия, във Франция, разбира се, но в болнична среда нямаше. И тогава за първи път аз имах възможността при работата ми с лекари да впишем думите и така наречената детска психосоматика в едно такова специално място, нали, на прием, болничен прием за бебета, деца и родители. Постепенно тази идея се прелява в работата на Зеления двор, което е едно пространство за психоанализа, обучение и развитие, но в момента и в практиката ми в една голяма българска столична болница, където психоанализът с бебета е в родилно отделение, в интензивен неонатологично отделение, в педиатрия, и тогава, когато бебетата идват с малко по-различна и дълга история при появата си в така нареченото репродуктивно здраве.
1: И в тази връзка трудно ли се пробиват традиционните представи у нас? Защото често се казва за бебето, малко е, нищо не разбира, или ще го разглезиш, ако го гушкаш. Променят ли се тези модели? Казахте, че пък в неонатологично отделение, в болницата, в която работите, бебето идва и с една друга история.
0: И с друга, но все повече бебета идват с история, защото има изключителна преса около майчинството и бащинството. Последните, особено 5-10 години, всички вече разбират от раждане, бременеене и в това как се гледа бебе. Това има абсолютно обратен ефект. Майките и бащите са толкова

0: по-объркани и толкова по-трудно правят връзка с бебето, колкото никога преди това не е било. Изключително много консултанти по каквото се сетите, които нямат тая квалификация, която биха имали, да речем, психолозите. Нали, най-малкото психолози, пък психотерапевти и психоаналитици съвсем, но някак се стана твърде лесно да консултираш. И това, което в моя занаят и въобще в психичното, за да можеш да консултираш, трябва да имаш личен опит, трябва да си квалифициран, трябва да се развиваш минимум 4-5 години, ама не през собствените си въпроси, които си решил, ами някак си по принцип, фундаментално през науката. Последните години това абсолютно се анулира. Някой, който има опит с нещо, се обявява като консултант, който решава всичките тези въпроси, които той е опитал и най-вероятно е решил.
1: Как едно бебе ни показва, че има нужда от общуване, когато още не може да говори?
0: Всеки има такъв опит, дори и ние, ако се върнем малко назад в живота си, ясно е, че има детска амнезия и почти нищо не помним, но връзката с бебето малко минава през собствената ни интуиция, на другия, независимо дали е майка, баща, баба, дядо, а на това любопитство към детето, което предполага желание на детето да общува. В повечето случаи детето има желание да общува, защото сме социални същества и то има нужда от това вписване и от този разговор. Но нашата сензитивност е това, доколко ние сме отработили и познаваме себе си, още от най-ранна детска възраст и като продължение, ни помагат тази връзка с бебето и с малкото дете да бъде автентична. През предполагането ни, че детето има желание, не нужда. Има разлика между нужда и желание. Желание децата винаги имат, нуждата обаче не всеки път трябва да се удовлетворява.
1: А какво губим, ако спрем да говорим на децата и ги оставим пред екраните? Днес вече популярна диагнозата е екранна зависимост, и то от ранна детска възраст.
0: Това хипердиагностициране по всякакви поводи на всяко нещо, то до никъде не води. За да може един родител да остави детето пред екран, това нещо означава и не всеки път, защото е лош човек, а защото е безпомощен, уморен в друга ситуация и това са единствените 15 минути, в които може да диша. Буквално и преносно казано. Ясно е, че до 7-та година не е добре да има екран около детето и телевизор даже, защото тялото е сензорно и детето може да не гледа, но усеща. Но когато сложим екрана, липсата на реч, липсата на общуване, тогава можем да говорим за риск от нарушения в детското развитие. Аутизма е една така страшна диагноза, в която също много се спекулира. Децата не се раждат аутисти. Това също трябва ясно да се каже. Когато няма умение на средата и на възрастния да общува с детето, то потъва в един негов си, най-общо казано, свят. В този смисъл превенцията на всякакви състояния в ранна детска възраст минават през умението ни да общуваме с бебето и с малкото дете.
1: Кой е най-големият мит за възпитанието, който съвременните родители трябва да забравят?
0: Толкова много митове, но има два, които ми се струва, че са много популярни. Единият, че родителя трябва да даде всичко на детето, за да не му липсва нищо. И предполагам, че това идва от прабабите, които предвид нямането трябваше да допринесе, и дядовците, разбира се, трябваше да се допринесе, за да се има. Някак се това имане, което е било въпрос на оцеляване преди две поколения, продължава и не може да се понесе нямането. Тези деца, които трябва да бъдат безкрайно щастливи, да могат да бъдат техни височества и да се радват през цялото време, това е мит, това е едно страдание. Колкото повече не може да понесеме липсата около детето, толкова по-трудно то пораства и катастрофира по-нататък в живота си. Това нищо да не му липсва на детето и да има всичко, и това, че на възрастния вече нищо не му пречи да дава, е едното. И второто, което много трудно до това е казано, е много трудно се възприема от повечето родители, детето има право на страдание, което не означава да го оставяме да страда. Детето има право на това да е тъжно, на това да остане в тази тъга, за да може да се справи с нея и да има тая устойчивост. Всички бебета, това е установено отдавна, имат така наречената резилиентност, имат резилиенс в себе си, устойчивост. Това се вижда изключително силно при преждевременно родените бебета. много често има значение това колко голямо се ражда едно бебе, но много често това е въпрос на тая устойчивост, на този код за живот,
1: а
0: който се
1: има. А какво бихте посъветвали родителите, които изпитват вина, че не са перфектни?
0: О, това с перфектното родителство също се продава много успешно. Нали, купете си това и ще бъде еди какво си. Ако детето ви има това, то ще бъде с коефициент над средното едно. Няма такова. Перфектният родител е проваления родител, който е разбрал, че е изгрешил, но въпреки всичко продължава да живее, да се радва на живота и показва света на детето не към него, а в отношенията с професията си, между съпрузи. Дали най-големия мит е, че ние, обичайки децата, им показваме какво е любов. Всъщност е точно обратното. Ние им показваме какво е свръхгрижи, свръхопека и абсолютно невъзможно за самостоятелност. Показваме какво е любов, ако една жена обича един мъж, един мъж обича една жена.
1: Чухме психоаналитика професор Моника Богданова за идеите на Франсуаз Долто и качествената грижа за децата.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Посоките на деня.
3: А в следващите минути ще насочим вниманието към съвременната роля на читалищата в малките населени места. В Радомирското село Бобораци, което е с едва 40 жители, едно малко пространство в столетното читалище самообразование се превърна в истинско социално сърце. Стана мястото, където възрастните хора бягат от самотата, за да споделят делника си и да поддържат духа на общността жив. За възраждането на дейността на читалището след десетилетия тишина разговарям с председателя Гергана Пенева.
4: Читалището в село Бобораци е било без дейност повече от три десетилетия, преди да бъде пререгистрирано.

0: През 2022 година. Какво ви даде смелост да се вземете с тази мисия?
1: Идеята започна от събитие, което възникна спонтанно във връзка с довършване реставрацията на църквата в селото през 2021 година. Направихме един благотворителен събор в Бобораци на Мегдана. То всъщност беше обширна кампания, която включваше дарителска кампания с концерта, също с дарителска част. С Набиколси имаше голяма кампания също за набиране на средства. Събра се достатъчно голяма сума, но това не беше най-важното. Най-важното беше, че се организираха хората, събраха се от идеята да се случват едни добри неща в Бобораци, да се създаде общност, която да подпомага развитието на селото. И използвайки тази енергия и тази емоция, решихме да възстановим читалището в селото, което, както казахте, вие повече от 30 години нямаше дейност. Така че с поредица от събирания и общувания между хората, които така или иначе бяха обединени от идеята за възраждане на живота, на културния живот в селото, октомври 22-та година успяхме да пререгистрираме юридическото лице Народно читалище самообразование 1925 с новоизбрани настоятелство, секретар, проверителна комисия и всичко както изисква закона. За да може да имаме вече и юридическото лице, което да се грижи за културния живот в селото.
0: Отбелязахте 100 години от основаването на читалище самообразование. Коя е най-ценната история или предмет, който успяхте да съхраните от миналото на читалището? И то свързано с Радомирското село Бобораци.
1: Наистина 100 години е един сериозен юбилей. На този ден, освен че направихме голям концерт, който да отбележим годишнината, направихме една кратка ретроспекция на хората, които са взели участие на развитието в годините, на създателите на читалището, по имена бяха изредени. Те са все още наследници на техните родове, живеят в селото и се грижат, в смисъл участват в дейността на читалището. Оказва се, че трима от членовете на настоятелството са потомци на създателите, на хората, участвали в създаването на читалищата, което, нали, много добре. Получи се много хубав празник и хората си дадоха сметка, че всъщност 100 години духовност в Бобораци е нещо, което действително трябва да продължи и да се надгражда.
0: Какво означава за един човек да бъде будител в село с 40 жители? Каквото е Бобораци?
1: Доста е трудно, признавам, но това е екипна работа. Всъщност за читалището и за развитието му се грижи екип от съмишленици, които до ден днешен правят всичко на добра воля, абсолютно безвъзмезно, отделят от времето си и енергият, за да се случват нещата. От 24-та година, април месец, т.е. 3 години след като създадохме читалището, най-накрая успяхме да се преборим да получим договор за безвъзмезно ползване на сградата. В селото имаме разкошна сграда, която е построена с доброволен труд и средства на всички живущи в Бобораци по това време. И сега я получихме безвъзмезно, тъй като тя е актувана като общинска собственост. Тя е в много лошо състояние. С доброволен труд и средства, събрани от благотворителните ми инициативи, успяхме да ремонтираме една от стаите на читалището и всъщност в момента там се правят събранията селските, там се правят всички чествания, посрещаме заедно празници, рождени дни, всички големи празници, в които се събират хората от селото, се събират в това помещение. Събрали сме много книги, над необходимите 3000 тома за регистрация на библиотека.
0: Но от какво имате най-спешна нужда самото читалище, тъй като няколко пъти споменахте, че организирате благотворителни събития, като в Бобораци на Мегдана, именно за средства за ремонт на сградата. Докъде стигнахте?
1: Най-вече е средство за ремонт на сградата, защото от миналата година най-накрая се преборихме за четвърт държавна субсидия, която за запознатите означава, че това са една безкрайно недостатъчна сума пари, която, пак казвам, не отива за заплати, не отива за осигуровки, не отива за ремонти, защото не стигат. Стигат ни единствено да покрием необходимите режийни разходи за съществуването на читалището. Срок, интернет, материали за малки работилнички и ето такива неща, което е абсолютно недостатъчно. Пак казвам, 3 години без нито една стотинка, получена от никъде.

0: освен благотворителност чрез дарения на съмишленици и хора, които имат отношение към дейността на читалището, от миналата година получаваме четвърт държавна субсидия. Да продължаваме.
1: А как се поддържа тогава духът жив при липса на голямо финансиране и малък брой хора?
0: Доста трудно. Както знаете, в Бобораци постоянно живеещите хора не са много, но при създаването на читалището, при набирането на членовете, първоначалното набиране на членове, имахме 96 члена. В момента сме 56, защото тази енергия, която натрупахме в началото и тази добра воля, тя постепенно се размива времето, защото всичко се прави със страшно много труд, с отделяне на много време и хората като че ли позагубиха вяра. Надявам се това нещо да се промени. Ние продължаваме да работим.
1: Добре, а как реагираха възрастните хора в селото, когато вратите на читалището отново се отвориха след толкова години?
0: Безкрайно щастливи, защото си припомниха какво е било в годините. В годините нашето читалище е било от най-големите в региона. Имали сме фолклорен състав, имали сме певческа група, имаме едно много характерно тригласно пеене, което за съжаление само 2-3 жени вече помнят. Проблемът е също, всъщност не знам дали е проблем, но основно жителите на селото са възрастни хора. Имаме няколко деца, родени там, слава Богу, идват нови семейства, заселват се, но всичко това отнема време и дейността ни е насочена предимно към възрастните хора.
1: Читалището в момента извършва и една такава социална функция. То е място и за комуникацията между тези възрастни хора и жители на село Бобораци, като един вид социално убежище.
0: Това е нашата мисия. Всъщност, читалището в този вид, който е било преди 30 години, ние не можем да възстановим, защото, пак казвам, жителите ни не са

0: достатъчно на брой и са достатъчно възрастни. Но нашата идея е да съживим местната общност, да привлечем съмисленици, да утвърдим читалището като един център за културно-просветно, духовно развитие на жителите и гостите. Не изключвам гостите, защото на всички събития ние каним гости от съседните читалища, приятели и съмисленици. Надявам се да успеем да съхраним и да доразвием тези традиции, които в течение на времето възстановяваме. Непрекъснато правим, честваме всички празници. Имаме културен календар, който следваме предварително обсъден за всички дейности. Имаме два големи празника в селото. Единият е Спасов ден, Възнесение Господне, на което правим Курбан в селото. Другото е храмовия ни празник, Света Петка, на Петков ден, когато също се прави курбан и се събират много хора. Но най-важното събитие за селото е Бобораси на Мегдана инициативата, която се прави всяка последна събота на месец август. На времето се е чествало като празник на житото и плодородието, завършвайки жътвата в селото, но в момента просто правим селски празник, който също е се чества с голям концерт, винаги има една благотворителна инициатива. Обикновено жените в селото, имаме невероятен опит, правят домашни, приготвят печива най-различни. Всяка година правим кулинарен конкурс и има голям интерес. Винаги има наградени. След това се черпят гостите на празника и мисля, че стана една много хубава традиция.
1: Възраждането на читалище самообразование в Радомирското село Бобораци ни припомни, че културата е преди всичко споделеност. Разговаряхме с Гергана Пенева за това как едно малко пространство в населеното място се превърна в пример за социална промяна.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Дем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Началото информация за шофьорите. Заради пожар е затворена магистрала Тракия и в двете посоки при 69-я километър на отбивката за Велинград. Информация за това по-късно в емисията, сега към останалите теми. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков. 8 души вече са с обвинения за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Преди 2 дни в Софийския квартал факултета беше разбита лаборатория за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Общата стойност на произведения наркотик е близо 160 милиона евро. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
3: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Асе Пенчева.
2: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата, е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. Късно с нощи кметът на Кричи Матанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си, разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследване.

0: Разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно от Пловдив, Кремена Данева.
1: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР. Поводът е случаят от Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високо политическо ниво, а външният министър на Италия Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев също коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
2: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
1: Заяви премиерът Румен Радев. След срещата в МВР днес, представители на еврейските организации у нас обявиха, че са уверени, че полицията работи в правилната посока по случая. Добромир Видев обобщава.
3: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус. Темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
4: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност. Те трябва да бъдат заклеймявани.
3: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
1: От чужбина Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток. Като говорителят на външното министерство Есмаил Багаи не даде никакви допълнителни подробности за споразумението, което според него е във финалния етап. Подробности от Михаилина Димитрова.
5: Багаи предупреди, че споразумение с Оман няма да гарантира безопасно корабоплаване през пролива заради продължаващата блокада на ирански пристанища от страна на Съединените щати. Той добави, че географските координати на маршрута са били договорени с Оман. Заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади по-късно заяви, че новият маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. Пакистан се надява, че споразумение за Ормузкия проток ще доведе до възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран, съобщиха от Исламабад. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сорт Брент поевтиня с 0,3% до 79 долара за барел. За новините Михаилина Димитрова.
1: Горещата вълна на Балканите днес е в пика си, като температурите в някои райони достигат 40 градуса. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително в столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин, в Турция, температурите са 30.

0: коронавируса. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително в столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин, в Турция, температурите са 37-38 градуса. Пожарите заради жегите също не стихват. В Сърбия мъж загина в село на около 80 км източно от Белград, след като загуби контрол над пожар, който сам предизвикал близо до дома си. В Албания за последните 24 часа са регистрирани 28 горски пожара. За гасенето им са ангажирани над 600 пожарникари, а също военни, 3 хеликоптера и един самолет на военно-въздушните сили. Температурните рекорди не подминават и Централна Европа. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури над 40 градуса. Във Виена термометрите вчера показваха 41. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд с 41,2 градуса по Целзий. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! Далече сме ние от тези температурни рекорди. Заради източния поток над Балканите, всичкият топъл въздух остава над Западните Балкани и на запад от Балканите. А при нас, въпреки слънчевото време, не могат да се реализират температури над 40 градуса. Най-висока е сега температурата в Руса и в крайните югозападни райони – 38 градуса. По Черноморското крайбрежие преди обяд температурите бяха малко над 30 градуса, но с бризовата циркулация в следобедните часове вече са под 30 градуса. Купеста облачност се развива над много райони в западната и централната част от страната. В столицата сега температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. До края на деня ще остане предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развие купеста главно над западната половина от страната и в Североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици в отделни райони за кратко интензивни. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи температури. По край Дунав и по Черноморското крайбрежие се очакват минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Магистрала Тракия е затворена за движение и в двете посоки при 69-я километър при отбивката за Велинград заради гасене на пожар. Обходният маршрут е между двата пътни възела Мирово и Гелеменово. Спряно е движението и по пътя село Царово, село Виноградец. Обходният маршрут за Велинград е през пътен възел Пазарджик. По първоначална информация огънят е тръгнал от сухи треви. Заради високите температури и силния вятър пожарът бързо се е разраснал и е обхванал лозови масиви в района на пътния възел. Към момента огнеборците продължават да се опитват да загасят пламъците. Заради високи температури над 35 градуса до 21 часа е спряно движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вие сте с последния час на следобедното предаване на радио Благоевград. Музикалното темпо задава Милко Бушнаков, на пулта е Мили Маринова, аз съм Агнес Манова. Ето какво ви предлагам в този час. В традиционната ни рубрика «Туризъм в действие» ще ви представим една нова тенденция – бягство от джегите или новата мода «Кулкейшън». Защо туристи вече заменят горещите плажове с прохладни дестинации, ще чуем анализа на Борис Боев. Останете с нас!

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: Туризмът действие.
1: Заради все по-осезаемите последици от климатичните промени, все повече туристи за летния си отпуск търсят прохлада. Така нареченият coolcation, почивка на по-хладни места, се превръща в реална тенденция, която променя туристическите предпочитания. Това буквално означава прохладна ваканция или почивка на по-хладно място. Колегата от БНР Хоризонт, Мила Младенова, с подробна информация за тази набираща скорост тенденция. Чуйте.
2: Така нареченият coolcation. Думата започва да се използва по-широко след 2023 година, когато туристическата индустрия и медиите отчитат, че все повече хора избягват екстремните летни горещини в Южна Европа. След рекордните температури и горските пожари в страни като Гърция, Испания и Италия, интересът е насочен към дестинации като Норвегия, Швеция, Финландия, Шотландия, Исландия, Алпите и планинските райони на Централна Европа. Променя се и времето за пътуване. Все повече туристи изместват ваканциите си към юни или септември, когато температурите са по-поносими. Тази тенденция отчитат и компаниите, които предлагат круизни пътувания. Борис Боев, продуктов менеджер в една от големите туристически агенции у нас, специализирана и в круизните пътувания.
3: Как се променят предпочитанията на вашите клиенти при избора на круизни маршрути през последните години?
4: В няколко посоки. Едното нещо, което се наблюдава, е все по-голямо разширяване на географския спектър на круизите, докато в миналото беше трудно да изкараме поне масовия потребител, който иска да отиде на круиз от Средиземно море. Вече все повече хората търсят различни по-далечни дестинации, по-непознати за нашия пазар, включително наистина най-екзотичните части на океаните, като Тихи океан или Аляска и така. Това е едното. Другото нещо, което се променя в много правилна посока, е сезонността, защото пак преди хората концентрираха пътуванията си само в високия сезон, разгара на лятото или пък по Нова година или само около Великден. Обаче практиката и, ако щете, и трезвото мислене ги насочи към това, че всъщност по-подходящи месеци за такъв тип круизи са под краищата на сезона, така наречен шолдър сезон, т.е. средните сезони, да кажем май, септември, дори април и октомври, не толкова най-горещата част от лятото. И също се наблюдава и едно бягане от най-големите жеги през лятото. Все повече се търсят страните в Северна Европа, както вече споменах, Аляска започва да се появява на картата на търсенията.
2: Кои маршрути в Северна Европа са най-търсени и какви са възможности?

0: възможностите за туристите?
1: Безспорният лидер на Север с норвежките фиорди е от години са неизменим лидер. Единствено преди събитията в Русия, говоря още през 2014 година, впоследствие 2022, може би най-силният конкурент на норвежките фиорди бяха така наречените круизи в балтийските столици. Говорим за Балтийско море, където се посещаваха задължително градове като Стокхолм, Осло, Хелзинки и задължително като част от маршрута, даже перлата на короната на маршрутите беше Санкт-Петербург, където повечето круизни компании правеха престой с поне една пълна нощ, някога и две пълни нощи с три дни, защото градът наистина струващ си да се разглежда в страни от всякакви политически внушения и ситуации. Само че така или иначе в момента политическата обстановка не позволява Санкт-Петербург да бъде на картата и това води до загуба на интерес към балтийските столици, тъй като без перлата короната не е същата. Иначе това е другата част на северните страни, която много се търсеше през лятото, сега е доста по-намалено търсене. От друга страна се засилва интереса към най-екзотичната част на северна Европа, ако можем да я наречем Европа. Това са Исландия и Гренландия, както и северните острови на Великобритания, които мога да кажа, че все още са терен комита за масовия турист. Много хора не знаят за Оркнейските острови, за Шетландските острови или пък за Свалбард, което може би е най-северната населена точка на света. Но там все повече хора искат да ги посетят, да се докоснат до тази сурова красота и да избягат от джегите.
0: За вас кой от тези маршрути е най-привлекателния и защо?
1: Трудно да се каже. Фьордите са задължителни. Норвежките фьорди човек трябва да ги види минимум веднъж, но дори не би било достатъчно, тъй като там маршрутите варират между класически за по около 7 дни, които стигат само за най-южните фьорди на Норвегия, които са и най-популярни, но се предлагат и 10, 12, 14 дневни маршрути, които успяват да достигнат и до най-северната точка на континентална Европа в Норвегия. Хората се радват на няколко денонощия наблюдаване на абсолютно бели нощи, без никакъв залез. В края на сезона дори е възможно да се наблюдават и северни сияния, говорят за вече след края на август. Така че фьордите са причудливи, фьордите са много различни, много красиви, изключително красиви като гледки. Няма много какво да се види от към архитектура или от към някакви културни забележителности, но това не е това идеята. Но едновременно са любопитни, много красиви и прохладни.
0: А с какво привлича Аляска?
1: С суровата си дива красота, с особеностите на севера. Тя също е много красива, но вече е истински ледена приказка. Там клиентите могат да видят едновременно и гърчетата, които са по маршрута. Маршрутите са различни, но общо взето обхващат по-популярните спирки. В зависимост от круизната компания, която изберат, могат да се насладят и на влизане в един от големите резервати, Глейшер Бей, който дава пряк достъп от първи ред да се види дивия живот, без да му се нарушава спокойствието. Наблюдават се белимечки, тюлени и всякакви други морски обитатели, които иначе няма къде да види човек, освен зоопарка, там ги виждат естествената им среда. Природата на Аляска е супер красива, също изключително дива, естествено запазена от що бъде от нашите тести.
0: Какъв е профилът на туристите, които избират прохладата на северните круизи?
1: Ами, доста по-различен от най-масово. Това са хора, които първо вече са били поне веднъж на някъде на юг, някъде в Средиземно море, най-често на круиз. Харесало им е идеята да пътуват на круиз заради всичките предимства, които предлага този тип почивка, но искат да опитат нещо по-различно и са малко по-смели, да го кажа така. Най-често това са малко по-образовани, по-търсещи хора, по-готови да се откъснат от най-масовите тенденции, тъй като ние си имаме една леко така черта на нашата народна психология, че гледаме да не се минем и обикновено чакаме някой друг да ни каже, че там си струва да отидем, за да отидем и ние. А пък клиентите, които търсят точно този тип дестинации, са малко по-авантюристично настроени, по-пионерски, да кажем.
0: Какви са корабите, които пътуват на север? Има ли разлика с тези, които пътуват към Средиземноморието?
1: Само една. На север има физически ограничения за размера на корабите. Съответно, най-големите и най-модерните хиперкораби, мегакораби, така наречените плаващи курорти, те не могат да влязат чисто физически в пристанищата на северните страни. Затова там ограничението е до малко по-малко кораби, като пак говорим за такива с капацитет 3-4 хиляди пасажири.

0: не става въпрос за лодки, но най-големите кораби не могат да влизат. И все повече, особено в Норвегия, все повече се затягат екологичните изисквания за горивото и изобщо за екологичните норми, спазвани от дадения круизен кораб. Все по-рядко се допускат кораби, които се задвижат от дизелово гориво. В пристанищата на Норвегия вървим към изцяло забрана за такива и допускане само на тези, които са с втечнен природен газ.
1: Има ли разлика в цената на тези круизи?
0: Сезонът винаги е по-кратък заради географията на севера. Общо взето, дори в най-смелите му граници от май до октомври, както казвам, даже в края на септември по-скоро, корабите са по-малки, съответно и по-малко на брой, за разлика от пристанищата в Карибите или Средиземно море, конкуренцията е по-малка и съответно цените са по-висока и разходите са по-високи, ако щете и заради таксите, които се налагат от пристанищата в Норвегия, с достатъчно висок стандарт. И от тази гледна точка, неминуемо, един круиз за 7 дни, например, в фьордите, поне с 50% на цената на нещо подобно, което човек би могъл да си вземе за лятото в Средиземно море.
1: А какво е времето обичайно? Може ли да се очаква по-силно вълнение?
0: Не. Това е малко божа работа, тъй като всички цикли познати модели на климата, с които бяхме свикнали, вече почти не може да се разчита на тях. Всяко лято е само за себе си. Има някаква повторяемост, все още има до някъде, все още може да се отгадне кога е най-добрият сезон, примерно юли месец, да кажем, че е един от месеците с най-малък шанс за дъждове и облачно време в норвежките фьорди, но няма гаранция. Понякога е слънчево, понякога е доста лошо времето. Вълнението е повече присъщо на краищата на сезона, в края на май или вече след средата на август, през останалите, да кажем, от средата на юни до към средата на август, са месеци, в които поне обикновено морето е тихо. Самото Северно море е плитко море, фьордите са изключително дълбоко врязани в сушата и там, ако има вълнение, то най-често е при прехода на кораба от един фьорд до друг. Но се случва. В никакъв случай не е нещо драматично, особено в летния период. Както казах, в началото на сезона се случва по-често да има някакви бури и по-към края на сезона, към септември.
1: Имате ли съвети към хората, които избират тези пътувания? Има ли подготовка, която трябва предварително да направят?
0: Съветът ми е абсолютно задължително. Бъдете изследователи на севера. Не пропускайте всичките изборени дестинации. Направете круиз в норвежки фьорди, направете круиз до британските северни острови или до Исландия, включително и Гренландия. Няма да съжалявате и никога не разчитайте, че е лято. Задължително за там се взимат дрехи като за късна пролет и като за зима. Винаги непромокаеми дрехи, винаги добре осигурени слоеве, пуловери, полари, хубави здрави обувки, които да пазят от вятър и от вода, защото там природата не се интересува, че не сме на лятна почивка. И ако си добре облечен и подготвен, със сигурност всеки би изкарал страхотно.
1: Кое е най-удачното време за резервация с най-добрите цени, най-добрите места?
0: За лятото, за летните круизи, говоря примерно, ако все още темата ни е за бягането от джегите в тези, които изборихме сега, аз лично бих препоръчал началото на пролетта, края на зимата, началото на пролетта, когато круизните компании обявят своите активни кампании за записване за летните им круизи, хората да следят. Понякога, миналата година се случи, но не е задължително на така популярния черен петък, някои круизни компании включиха продажбите за фьордите в тази кампания, където се прилагаха много добри цени, макар и добрите цени да бяха повече за началото и за края на активния сезон. За разгара на сезона не бързат с промоциите, особено на черен петък, но началото на обявяването на продажбите за даден сезон е най-удачното време, тъй като има така наречените цени за ранни записвания, все още има достатъчно много налични места и човек може да си контролира и точно в коя седмица да пътува, да не зависи от това къде са останали наличности.
1: Какви забавления има за пасажирите на корабите вечер, когато не са на екскурзия извън кораба?
0: Ами в днешно време има всякакви забавления, с нищо не се различават от един морски курорт, например. Макар и най-грамадните плаващи курорти да не могат да влизат на север, достатъчно големи техни посетрими влизат към северните страни, като се почне от най-традиционните места за забавление на възрастните, като баровете, басейните, джакузитата, и се мине през най-различни видове спортни съоръжения, спортни игри и се стигне вече до по-конкретни забавления, налични на конкретни кораби, на конкретни круизни компании, като мега паркове с водни парзалки, картинг писти, ледени парзалки, какво ли няма. Те не кажем, че този тип атракции не са универсални и се предлагат само от някои конкретни кораби, конкретни круизни компании, докато в общия случай целодневна анимация, басейни, барове, спа-центрове са налични на повечето кораби. И хората, дори когато се приберат от разходка, от суровата красота на фьордите, на какво да правят.
1: Накарахте ни да помечтаем. Борис Боев, продуктов менеджер в една от големите туристически агенции у нас, специализирана и в круизните пътувания.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Това е финалът на следобедното предаване от дежурния екип Емилия Маринова, Милко Бошнаков и аз Агнес Манова. Ви желаем хубав остатък от деня.

0: уважаеми слушатели. Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени фактите около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранна и българска група в Банско. Това каза изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Днес той се срещна с представители на еврейската общност в България. Николов ги запозна с хронологията около случая от 2 август, както и действията на органите на полицията. Премиерът призова чуждестранните политици да не прибързват с оценките за България. Румен Радев подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии.
1: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
0: Премиера Румен Радев. От ключово значение е изграждането на автомагистрала Струма в участъка през Кресненското дефиле да бъде направено по всички изисквания на Европейския регламент за трансевропейската транспортна мрежа. Това каза за Радио Благоевград Андрей Ковачев от Сдружение Балкани. Поводът е постигнатото споразумение между Министерството на околната среда и коалицията Да спасим Кресненското дефиле.
2: Това да си бъде транзитен път, отделен от локалните пътища, и това може да се постигне само с изграждането на трасе извън дефилето, а в дефилето да стане локалния път. Просто не съществува друг начин. Така че това реално се работи в момента, но капаните са, че за да може да стартират и двете платна изграждането в един момент, успоредно, е необходимо да има нова процедура по ОВОС, която трябва да завърши буквалния смисъл. Ние трябва да до края на годината да имаме нов доклад по ОВОС, за да може първите 1-2 месеца на 2027 да се вземе ново решение по ОВОС и там нататък да се върви към намиране на финансиране и издаване на строително разрешение. Като планът е, че самото проектиране се прави директно на ниво подробност на технически проект, така че от идеен да може много бързо след това без никакво забавяне самия на технически проект и на строително разрешение. И всичко това се прави, защото и двете платна трябва да са готови най-късно от 2031 година.
0: Андрей Ковачев от Сдружение Балкани. Заради продължителното засушаване и намалелия дебит на водоизточниците в град Кюстендил, в часовете от 22 до 6 часа сутринта с понижено налягане на питейната вода ще бъдат централната градска част и квартал Исток. Отводния оператор Кюстендилска вода съобщиха, че мярката предстои да бъде приложена и в други райони на града. 4 пожара са гасили екипите на районните служби пожарна безопасност и защита на населението през изминалото денонощие в област Кюстендил. Най-сериозният инцидент е възникнал малко след 17 часа вчера в землището на село Цървище, община Кочериново, информира кореспондента ни Ангел Павлов.
3: От полицията в Кюстендил съобщиха, че огънят в района на село Цървище е обхванал площ от 110 декара, като са горели сухи треви и храсти в горския фонд. В потушаването на пламъците са се включили 5 противопожарни екипа и горски служители. Пожарът е локализиран с нощи, а днес продължава окончателното му доугасяване. Причините за възникването му се изясняват от районното управление Фрила, като по случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Хавайската чудотворна икона на Пресвета Богородица вече е в Неврокопската епархия, като през следващите дни ще бъде за поклонение в храмовете в няколко населени места. Подробностите от Елена Николова.
4: Хавайската чудотворна мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде донесена за поклонение в Неврокопската епархия в рамките на поклонническата си обиколка в България. След като премина през Гоце Делчев, Разлог, Петрич и Сандански, светинята ще пристигне и в Благоевград. Кога вярващите ще могат да се поклонят пред иконата в областния център, отец Антон Шавулев, председател на църковното настоятелство при храм Въведение Богородично.
5: Днеска е в Гоце Делчев. След това отива в Разлог, днеска след обяд, но утре сутринта е в Петрич, след обяд утре е в Сандански и събота сутринта е при нас, някъде до към 2 часа, но не знаеме точно в колко часа сутринта ще дойде, владиката ще ни извести това допълнително. Към 2-3 часа

0: предстоящи си земени ще е при нас и ние сме последните. Ние ще изпратиме.
1: За новините, Елена Николова.
2: Брезник ще бъде домакин за първи път на кръг от държавния отборен шампионат по колоездене на шосе за юноши, старша възраст и мъже. Състезанието ще се проведе на 19 август, съобщиха от общината. Елена Тамакярска с подробности.
3: В 14 часа колоната ще потегли от градския площад до разклона за град Батановци, село Бегуновци, където ще бъде даден стартът. Трасето, по което ще се състезават колоездачите, преминава последователно през селата Бегуновци, Кошарево, Гигинци, Непразненци и отново Бегуновци.
4: Тази обиколка я правят 6 пъти и на последната обиколка, когато стигнат до Бегуновци, завиват към Брезник и финишират на мястото, където е бил старт.
3: Каза заместник кметът на Брезник Мария Добревска. Проведени са срещи с полицията и с управниците на населените места, тъй като заради състезанието, трасето, по което ще правят обиколки колоездачите, ще бъде затворено.
4: И поетапно, разбира се, когато мине колоната с колоездачите, ако има натрупани автомобили, които чакат, ще бъдат пускани до населените места, към които няма обходен маршрут. Това са Кошарево, Долна Секирна, Горна Секирна, Банище, Станьовци.
3: Награждаването ще бъде в 18 часа на градския площад в Брезник. Поканата за домакинството е дошла от федерацията, която е организаторът на шампионата. Надяваме се състезанието да провокира интерес от подрастващите към спорта колоездене, добави Добревска. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре отново слънчево, но след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната, на отделни места там ще има краткотрайни валежи. Максимални температури за утрешния ден между 32 и 37 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
5: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9 od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad, od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM stereo, Radio Blagoevgrad, radioto na jugozapada.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Внимание! Опасност от пожар! Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
5: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли за първи път или отново в Евротоп по Радио Благоевград. Днес ще чуем кои са песните, оглавили класацията на Billboard Hot 100. Истории за любов, раздяла и всичко между тях, разказани от най-големите гласове в момента. Приятно слушане! Ела Лангли пее за онзи момент, в който сърцето избира дом пред всичко друго. История за корени, прашни пътища и любов към родната земя. Песента вече 41-ва седмица оглавява класацията на Билборд, а самата Лангли се утвърждава като един от най-автентичните гласове в съвременното кантри. Ще чуем Choosing Texas.

Морган Уолън се завръща с меланхоличен разказ за раздяла и въпросът какво ли е станал междувременно. Типичната за него смес от искреност и болка. Дебютира директно на второ място, доказвайки, че публиката му винаги е готова да слуша. Ще чуем Been By Now.

I Can't Love You Anymore е дует за любов, която е стигнала до края си. Два гласа, които се редуват в болката и раздялата. Химията между Ела Лангли и Морган Уолън е причината песента да остава в класацията поредна седмица.

Стела Левти разказва история за начало на нов живот в непознат град. В Бостън може да срещнем носталгията, надеждата и малко страх от неизвестното. Песента й носи израстването като артист, потвърдено от дебютирането й и задържането й в класацията.

странно-хипнотизиращата колаборация Дракюла, в която психеделичното звучение на Тейм Импала се среща с харизмата на Джени, метафора за обсебваща любов, от която не можеш да избягаш.

So Easy to Fall in Love. Оливия Дин улавя лекотата на влюбването с топъл, сол повлиян вокал. Песен, която звучи като слънчев следобед. Тя разказва за това колко бързо и неочаквано можеш да се влюбиш, без дори да се усетиш.

певица. Be Her разглежда другата страна на същата болка. Тук тя пее за несигурността да се сравняваш с миналото на партньора си. Желанието да бъдеш друга, само за да бъдеш желана. Там, където Choosing Texas

Оливия Дин също с втора песен «Men I Need». Тук тя описва търсенето на истинска зрява любов. Човек, който наистина ѝ е нужен, а не просто желан. Впечатляващите 49 седмици в чарта я утвърждават като една от най-стабилните артистки на годината.

Бруно Марс пее за готовността да заложиш всичко за любовта. Характерната му смес от увереност и романтика. Ще чуем Risky Talk, а след нея и много контрастната й I Just Might. Тук той флиртува с идеята за нова връзка с типичната си шоуменска лекота. Нека ги чуем.

За финал ще чуем Drop Dead от Оливия Родриго. Това е водещия сингъл на третият ти албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. За разлика от гневните и химни за раздяла, с които стана известна, тази песен е за вълнението на нова любов, за първата среща, онзи момент, в който гледаш някого и светът около теб спира. Синт-поп парчето е заснето в двореца Версай и включва цигулка и виола. Нека го чуем!

Това бяха историите зад топ 13 хита на седмицата. От кънтри пътищата на Ела Лангли до дързостта на Оливия Родриго. Благодаря ви, че бяхте с мен в Евротоп. До следващата седмица, когато отново ще чуем хубава музика, която владее сърцата на слушателите по света.

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! От 8 часа днес Националната агенция за приходите и Главна дирекция Гранична полиция започнаха съвместни проверки по вътрешните граници с Румъния и Гърция. Акцията е насочена към превозни средства, които транспортират стоки с висок фискален риск. Сред тях са месо, млечни продукти, плодове, зеленчуци, горива, ядки, кафе и други, включени в списъка, който е публикуван на сайта на НАП. От приходната агенция посочват, че при стоките с висок фискален риск най-често се установяват злоупотреби с ДДС. Заради отчетено намаление на приходите в този сектор, от днес са и тези засилени проверки по двете граници. Военновъздушните сили на България, Румъния и Испания подписаха тристранно техническо споразумение за изпълнение на презгранични операции по охрана на въздушното пространство на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Документът, сключен на основание споразумението между правителствата на България и Румъния от 2021 година, позволява включването на дежурни изтребители на трета държава в презгранични операции. Режим на подаването на вода за питейно-битови нужди се въвежда за селата Вуково и Слатино, община Бобошево. Причината за ограниченото водоподаване е намалелия дебит на водоизточниците в района. Информация на кореспондента ни Ангел Павлов.
1: От община Бобошево посочват, че режима на водоснабдяването е в пряка зависимост от изпразването на резервуарите и ще продължи до възстановяване на нормалния дебит на водоизточниците. В село Вуково вода ще има от 9 часа сутринта до 17 часа след обед, а в село Слатино от 18 часа до 8 часа сутринта. Режимът е с цел недопускане на криза с водоснабдяването на населението на двете села поради продължаващото засушаване и критично малки обем на резервуарите на селата, допълниха от общината в Бобошево. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: На 6 август Българската православна църква чества Преображение Господне, един от 12-те велики господски празници. Празникът е свързан с едно от най-важните евангелски събития – явяването на Исус Христос в небесна слава пред трима от най-близките му ученици – Петър, Яков и Йоан. Днешния празник събра миряните в Благоевградския храм Въведение Богородично. Елена Николова беше тази сутрин в черквата.
2: Утрото на 6 август Благоевград започна с тържествен камбанен звън и църковно песнопение. Препълнения храм, ароматът на тамян се смесва с уханието на първото зряло грозде. Благоевградчани спазват старата традиция и носят грозди и плодове за благослов. Преди началото на Светата литургия попитахме миряните с какви мисли прекрачват прага на храма днес.
3: Това е един много светъл празник. Тая светлина, с която Христос се облича на Таборската планина, е сияние за целия свят, за здраве, за благоденствие и за мирен живот.
4: Всеки празник трябва да се празнува. Трябва да дойде, да се поклониш, да се прекръстиш няколко пъти. Запалиш свещ и се молиш, дори не на глас, а в себе си. Все пак усещаш нещо и се успокояваш. Става ти леко.
2: Според народни поверия, от днешният 6 август лятото официално започва да отстъпва пред есента. Но докато природата се подготвя за промяна, празникът днес ни напомня нещо много по-важно. Когато пазим светлината в сърцата си, надеждата не угасва. За Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Шестото издание на младежкия парк Фест Пейка ще се проведе в Перник на 9 август. Събитието е част от културния календар на общината и сред събитията в подкрепа кандидатурата

0: Перник за Европейска младежка столица 2029. Елената Макярска с подробности.
1: Пернишката крепост отново ще бъде сцена на силни емоции, младежка енергия и дух. С годините парк Вестпейка се превърна в едно от най-обичаните и най-чаканите от младите хора събития в града.
2: От първото му издание, което беше в градския парк, с малко изпълнители го превърнахме в голям фестивал, в който тази година ще се включат 8 известни български младежки изпълнители, сред които Боро Първи, видели своя активности при целия ден, така че очакваме всички желащи да отидат и да се забавляваме заедно на крепостта.
1: Каза заместник-кметът на Перник Адриан Скримов и добави, че Пейка не е просто фестивал, а платформа,
2: която обединява младите хора, вдъхновява ги и показва, че културният живот в града може да бъде отворен и към нови идеи.
1: От Перник, Елената Макярска.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре времето отново слънчево, но след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, главно над западната половина от страната. На отделни места там ще има краткотрайни валежи. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 5 следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
6: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Твоя час.
10: Твоя час. С незабравимите песни.
11: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
12: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
13: Ако създаваш авторски поп или рок песни
12: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
13: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
12: на сайта на конкурса vnr.bg/ Музикални сезони.
13: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
12: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
14: Ефир за приятели.
15: Всеки ден от 19 до 21 часа.
14: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
15: Ефирът на Радио Благоевград.
16: Радио Благоевград.
17: Която харесва.

Лято с радио Благоевград. Love's kind.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 6 август, четвъртък, накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през

0: леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Следват подробностите по тези и други новини. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар, който се разраства. Въведени са обходни маршрути, няма опасност за населени места, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: Обстановката край автомагистрала Тракия е сложна. Огънят тръгна в обедните часове от сухи треви, но бързо се разрасна.
2: Фронтът е доста сериозен. Най-големият проблем са силният поривист вятър, който често сменя посоката си, както и високите температури. Продължава гасенето и от въздух с помощта на хеликоптер от авиобаза Крумово. Автомагистрала Тракия на този етап остава затворена за движение в двете посоки, тъй като е изключително опасно движението по нея, може да предизвика пътно-транспортни произшествия.
1: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. На този етап няма опасност за населените места.
2: Няма пряка опасност за населените места, които са по обхвата на фронта на пожара, тъй като навсякъде има екипи, хората могат да бъдат спокойни. Пряка опасност за нито едно населено място на този етап няма. Основно горят горски фонд, храсти, сухи треви, изгоряли си немалко лозя, те първо ще се изясняват какви са щетите, но гасителните действия продължават.
1: До овладяването на пожара ще се ползват обходни маршрути. За новините Невена Петрова.
0: Катастрофа с пожар временно затвори и главния път София-Варна край Великотърновското село Моминсбор. Ударили са се два леки автомобила, като единият се е запалил. Пожарът е загасен. Заради катастрофа движението между Варна и Бургас при 143-я километър в района на Старо Оряхово е в една лента. Движението по пътя Черноморец-Бургас в района на Атия също е в една лента заради катастрофа. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
3: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: Варненският административен съд спря предварителното изпълнение на заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на 12 жилищни сгради с над 40 апартамента в местността Бабалино. Според съда, заповедите са издадени без достатъчно мотиви, поради което сградите не могат да бъдат премахнати до окончателното решаване на спора. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са задържани за жестокия побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата подготви обвинения срещу петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондентката ни Кремена Данева.
4: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Самото престъпление е станало по-нависоко и след побоя мъжът е успял да слезе. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
5: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и съответно и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи.

0: които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
1: Двама от задържаните имат и други подобни прояви, коментира директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Той подчерта, че децата са от нормални семейства, някои от добри училища, а 17-годишното момиче, което всъщност е примамило жертвата, не е от Пловдивска област и не учи, но няма криминални прояви. Според старши комисар Костадинов има достатъчно институции в държавата, а може би са необходими и законодателни инициативи за ограничаване на всякакви възможности и предпоставки относно подобни поведенчески нагласи.
2: И тръгваме от семейството, тръгваме от училищната среда, тръгваме от възпитанието, тръгваме от обществените нагласи, отношения. Всичко това очевидно за момента е дефицит в обществото ни.
1: Още от получаването на сигнала са извършени активни действия за установяване на всички обстоятелства по случая, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За трите момчета и двете момичета, които ще получат обвинения, ще бъдат поискани постоянни мерки за неотклонение задържане под стража. По-късно тази вечер в Кричим се организира бдение в памет на убития Георги Кузев. За новините Кремена Данева.
3: 8 души са обвинени за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. По данни на прокуратурата, стойността на произведения наркотик достига близо 158 милиона евро. Разследването започна след разбиването преди 2 дни на лаборатория в столичния квартал факултета, където ежедневно са произвеждани до 10 кг от опасния синтетичен наркотик. Подробностите от кореспондентката ни в Русе Ася Пенчева.
4: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
3: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства е проведена днес в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията и уточни, че са взети документи, свързани с проекта за водния цикъл в града. Подробности от Валя Апостолова.
5: Проверката е започнала тази сутрин и е продължила няколко часа. За нея се разбра от спрения пред сградата автомобил на местната полиция. И досега няма официална информация от МВР или от Европейската прокуратура. Източници на Хоризонт изразиха по-рано днес предположение, че проверката е свързана с водния цикъл на Кърджали. Управителят на ВИК Славчо Славков потвърди.
6: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това въпрос за проекта по ВОС, който беше така наречения воден цикъл. Някакви материали, някакви документи, че не мога да ви кажа, защото аз не съм в града, само в отпуск.
5: Водният цикъл на Кърджали бе реализиран на два етапа – от 2013 до 2015 година и от 2020 до 2023. Втората част на проекта на стойност 67 милиона лева бе основно по линия на оперативната програма Околна среда. Това не е първата проверка, каза управителят на ВИК.
6: Те са минали толкова проверки от Европейската комисия и от АДФИ, от къде ли няма основания за притеснение. 5 години той така, нали, ще напроверяват.
5: Само преди ден стана ясно, че 8 души са разследвани за афера с евросубсидии за земеделие за над 350 000 евро, за което вече е сезирана Европейската прокуратура. Според наши източници няма връзка между двата случая. За новините Валя Постолова.
3: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР заради случая в Банско, предизвикал широк отзвук в италианските медии. Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. А в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиер

0: Румен Радев коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
1: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти от цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
0: След срещата в МВР, от еврейските организации заявиха, че са уверени в действията на българските институции по темата Добромир Видев.
2: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус. Темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
3: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
2: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За българския участък на река Дунав остава тенденцията за относително задържане на нивата, а отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Още от Григорий Недялков.
4: Според актуалните данни за последните 24 часа, понижението е с нови 4 см, а отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация от дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.
0: Пожари, суша и рекордни горещини са обхванали големи части от Европа. Албена Тонева по темата.
5: На Балканите пожарникарите се борят с десетки огнища в Сърбия и Албания. В западната ни съседка мъж загина, след като изгубил контрол над огън, който сам е запарил в близост до дома си, а голям пожар в долината на река Ибър остава извън контрол. В Албания властите успяха да овладеят десетки пожари след евакуации в южните райони на страната. Горещата вълна допълнително задълбочава сушата. На места по Дунав водните нива са рекордно ниски, което ограничава производството на електроенергия и затруднява корабоплаването. В Австрия температурите надхвърлиха рекордните 41 градуса. Италия обяви най-висока степен на здравна тревога за всички големи градове в страната. Унгария изключи нощното осветление на държавни сгради и забележителности, за да пести енергия, а ниското ниво на Дунав принуди страната да ограничи работата на единствената си атомна централа. В Букурещ също е намалено уличното и декоративното осветление. Проблеми заради ниските води има и по Рейн в Германия, където корабите плават с ограничен товар, което увеличава транспортните разходи. Реката е важен транспортен коридор за зърно, минерали, въглища и петролни продукти. За новините Албена Тонева.
0: В Гърция се отчита ръст на случаите на заразени с западно-нилска треск, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
6: Националната организация за обществено здраве съобщава днес за нови 23 случая на заразени с западно-нилска треска само в последната седмица. От началото на годината потвърдените заразени са 65, починали са 4, а 57 са с тежки последствия. Повечето случаи са в област Атика, но има още 24 общини в цялата страна, където се разпространява заразата. Специалистите предупреждават, че вируса остава непредсказуем. Препоръчва се всеки, който живее или пътува в рисков район, да вземе предпазни мерки. Според гръцките експерти, вируса се пренася от обикновен комар, а не от азиатския тигров комар. Властите препоръчват туристите да използват репеленти, мрежи на прозорците, да се носят дълги цветни дрехи и да се избягват местата с застояла вода. В много случаи треската протича леко, но при проява на симптоми е необходимо незабавно да се посети лекар. От Гърция Катя Пеева.
0: Иран обяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е в финалния етап и са договорени географските координати.

0: на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за взривове, докато е преминавал през Ормуския проток близо до Оман. Подробностите от Михайлина Димитрова.
1: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормуския проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоисточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
0: Швеция ще предаде на Украйна конфискуван товарен кораб от Сенчестия флот на Русия, за който Киев твърди, че превозва зърно, откраднато от окупирана територия. Още от Лилия Герчева.
2: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. Нощта срещу четвъртък Украина удари две руски петролни рафинерии на около 1300 км

от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в Република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни

0: Запазена минута мълчание, а в мемориалния парк зазвъня камбаната на мира. В речта си на възпоменателната церемония японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия. Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук в Хирошима дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир, и обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия, заяви в Хирошима Санае Такаичи, която за първи път участваше в церемонията като министър-председател. Засилват се спекулациите, че нейното правителство, подкрепящо ядреното възпиране, може да ревизира трите следвоенни принципа на Япония да не води ядрена политика. Тази година се очаква правителството да внесе промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите възможности е отпадане на забраната за внос на ядрени оръжия в Япония. За новините, Весела Владкова.
1: Президентът и правителството запазват високи нива на обществено доверие, а парламентът отчита подобрение в оценката на гражданите. Това показва последното национално проучване на Галъп, проведено в периода 24 юли – 4 август, чрез телефонно интервю и финансирано със собствени средства на агенцията. Данните сочат още, че няма съществена промяна в подкрепата за основните политически сили през първите 100 дни на кабинет. Данните обобщава Добрина Карамболова.
2: Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение. Министър-председателят Румен Радев е с 43,2%. Кабинетът му също се ползва с солидно одобрение от 42%. Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. Новият парламент обаче получава по-голямо от предходен период. 52% от анкетираните изразяват критичност към външнополитическия курс на правителството, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения. Ако изборите бяха сега, Прогресивна България отново би потвърдила успеха си от последните избори с 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. Не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили. ГЕРБ СДС са втори с 12%. Третото място заема Продължаваме промяната с 7,6%. След тях са ДПС с 7% и Демократична България с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат Възраждане 4,8% и БСП 3,5%. За новините, Добрина Карамболова.
1: Високотехнологичен индустриален парк за космически технологии, отбранителна индустрия и научни изследвания ще бъде изграден край Доброславци. За проекта днес беше подписан меморандум в присъствието на премиера Румен Радев. Повече от Светелина Стоянова.
3: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
4: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-економически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
3: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който

0: Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
1: Опитвам се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
0: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Два военни хеликоптера «Кугър» се включиха в гасенето на големия пожар край пазарджишкото село Славовиц. Припомням, че заради огъня движението по автомагистрала Тракия е временно блокирано, а в района са се образували дълги колони от автомобили. Властите препоръчват на пътуващите към Пловдив да използват алтернативни маршрути. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. И още тенис, Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите в Оренсе, Испания, като елиминира германката Мина Ходжич с 6 на 4. Денислава Глушкова достигна същата фаза в Куршумлийска баня, Сърбия, като надигра представителката на домакините Миряна Йованович с 6 на 0 и 6 на 1. В Лайпциг, Германия, Лидия Енчева отпадна във втория кръг след 0 на 2 сета срещу шведката Кайса Вилда Ханеман. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. Футболният Спартак Варна осъществи трансфер на северномакедонеца Георг Стояновски в отбора на Лусаил, който за първи път ще играе в елитното първенство на Катар. От ръководството на варненци информират, че детайли по този, както и всички останали трансфери, ще бъдат предоставени само на общи събрания на клуба. Арда привлече полузащитника Станислав Иванов от Лудогорец, съобщиха от Кърджали. Той премина в тима от Разград именно от Арда, където за 3 години игра близо 100 мача и вкара 20 гола. ЦСКА играе тази вечер срещу израелския Макаби Тел Авив, първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 19 часа в грузинския град Батуми и може да я следите пряко по програма Хоризонт. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар игра на световното първенство в 4 мача и завърши с една асистенция. Диоманде се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. Лайпциг реализира голяма печалба, след като бе платил за него само 20 милиона евро. И още един трансфер. Мохамед Салах официално подписа договор с турския Трабзонспор за 2 години. 34-годишният египтянин ще получава годишно по 17 милиона евро плюс бонуси в зависимост от представенето си.
2: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 38 на места в Дунавската равнина и в крайните югозападни райони. В София към този час температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, а атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава бавно. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота и неделя времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд отново ще се развие купеста облачност,

0: На отделни места в западната половина от страната и северо-источните райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток, нощем в много райони ще стихва. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради големия пожар край Славовица, движението по автомагистрала Тракия остава спрямо в района на 69-я километър. Временно е ограничено преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона в посока Пловдив, като те изчакват на изхода на София. За гасенето на огъня са включени два военни хеликоптера Кугър, а за останалите шофьори са въведени обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в района на километър 70 е възникнал пожар на сухи треви и горска растителност. Въведена е временна организация на движение през път 1-8. На автомагистрала Хемус движението в тунел Топли дол, посока град Варна, ще се осъществява в изпреварваща лента периода от 21 часа на 6 до 0 часа на 7. А в посока град София ще се осъществява в изпреварваща лента за периода от 0 часа до 6 часа на 7. Поради измиване на пътни знаци. По път 1-2 движението в участъка Русе-Разград от километър 34 до километър 35 се осъществява в една лента поради ремонт на фуга на мостово съоръжение. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: Акцентите от деня на кратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар. Въведени са обходни маршрути. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.

0: 19 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър вечер. Голям пожар избухна на магистрала Тракия на 69-я километър при отбивката за Велинград в посока Бургас. Огънят се разпространява изключително бързо. Това наложи затварянето на магистралата. В битката с пламъците се включиха и два хеликоптера. В усилията по потушаването на пожара се включват огнеборци от цялата област Пазарджик, доброволци и горски служители. По първоначални данни, пламъците са тръгнали от сухи треви в близост до село Церово. Няма опасност за населените места. Обстановката на автомагистралата остава усложнена. Шофьорите, които имат възможност, е добре да отложат пътуването или да изберат алтернативен маршрут. Инспекторите на Националната агенция за приходите установиха редица нарушения при масирани проверки в Банско по време на провеждащия се в града музикален фестивал. За броени часове са инспектирани 12 търговски обекта, в които са открити 11 нарушения. Засечени са нефискални принтери в търговски обекти в курортния град. От тези устройства не постъпва информация в приходната агенция, обясняват експерти. Мариана Попова информира.
1: Сред най-сериозните констатации са на издаването на касови бележки, разлики в наличните средства и използването на така наречените нефискални принтери. Мирела Спасова от дирекция комуникации в Националната агенция за приходите.
2: Наши инспектори проверяват и търговски обекти в града, както и в цялата страна. Направени са 12 проверки, установени са общо 11 нарушения, 4 от тях са за неиздаване на касова бележка, 2 от нарушенията са за разлика в касовата наличност. В 3 от обектите е установено наличие на така наречения нефискален принтер. Това е някаква машина, от която информация не идва в приходната агенция.
1: От приходната агенция напомнят, че глобите за неиздаване на касов документ са сериозни, а подобни практики вече бяха засечени и по Черноморието.
2: При неиздаване на касова бележка глобата е до 2000 евро. При повторно нарушение глобата се удвоява.
1: От НАП категорично заявяват, че контролът в търговските обекти и заведенията в Банско и целогодишните курорти у нас ще остане засилен. За новините Мариана Попова.
0: От голямо значение е изграждането на автомагистрала Струма в участъка през Кресненското дефиле да бъде направено по всички изисквания на Европейския регламент за трансевропейската транспортна мрежа. Това каза за Радио Благоевград Андрей Ковачев от Сдружение Балкани.

0: По повод постигнатото споразумение между Министерството на околната среда и коалицията да спасим Кресненското дефиле.
1: Това да си бъде транзитен път отделен от локалните пътища и това може да се постигне само с изграждането на трасе извън дефилето, а в дефилето да остане локалния път. Просто не съществува друг начин. Така че това реално се работи в момента, но капаните са, че за да може да стартират и двете платна изграждането в един момент, успоредно, е необходимо да има нова процедура по ОВОС, която трябва да завърши буквално смисъл. Ние трябва да до края на годината да имаме нов доклад по ОВОС, за да може първите 1-2 месеца на 2027 да се вземе ново решение по ОВОС и там нататък да се върви към намиране на финансиране и издаване на строително разрешение. Като планът е, че самото проектиране се прави директно на ниво подробност на технически проект, така че от идеен да може много бързо след това без никакво забавяне на самия технически проект и на строително разрешение. И всичко това се прави, защото и двете платна трябва да са готови най-късно от 2031 година.
0: Андрей Ковачев от Сдружение Балкани. 4 пожара са гасили екипите на районните служби пожарна безопасност и защита на населението през изминалото денонощие в област Кюстендил. Най-сериозният инцидент е възникнал малко след 17 часа вчера в землището на село Цървище, община Кочериново, информира кореспондента ни Ангел Павлов.
2: От полицията в Кюстендил съобщиха, че огънят в района на село Цървище е обхванал площ от 110 декара, като са горели сухи треви и храсти в горския фонд. В потушаването на пламъците са се включили 5 противопожарни екипа и горски служители. Пожарът е локализиран с нощи, а днес продължава окончателното му доугасяване. Причините за възникването му се изясняват от районното управление в Рила, като по случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Хавайската чудотворна икона на Пресвета Богородица вече е в Неврокопската епархия, като през следващите дни ще бъде за поклонение в храмовете в няколко населени места. Подробностите от Елена Николова.
3: Хавайската чудотворна мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде донесена за поклонение в Неврокопската епархия в рамките на поклонническата си обиколка в България. След като премина през Гоце Делчев, Разлог, Петрич и Сандански, светинята ще пристигне и в Благоевград. Кога вярващите ще могат да се поклонят пред иконата в областния център, отец Антон Шавулев, председател на църковното настоятелство при храм Въведение Богородично.
4: Днеска е в Гоце Делчев. След това отива в Разлог, днеска след обяд, но утре сутринта е в Петрич, след обяд утре е в Сандански и събота сутринта е при нас, някъде до към 2 часа, но не знаеме точно в колко часа сутринта ще дойде, владиката ще ни извести това допълнително. Към 2-3 часа и ще си замине иконата, ще е при нас и ние сме последните, ние ще изпратиме.
3: За новините, Елена Николова.
0: Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добър вечер.
5: Добър вечер и от мен. Професионален футболен клуб Пирин Благоевград изразява сериозното си разочарование от съдейството в двубоя срещу ЦСКА втори отбор. Редица спорни отсъждания на главния съдия повлияха върху развитието на срещата и създадоха усещане за неравнопоставено отношение към благоевградския клуб. Пирин очаква съдийската комисия към Българския футболен съюз да извърши обективен анализ на всички спорни моменти и при констатирани грешки да бъдат предприети необходимите мерки. Футболът трябва да се решава от качествата на терена, а не от спорни съдийски отсъждания, изразяват позицията си от клуба. Група момчета от Сандански ще имат честта да представят България на ИСВА 3x3 стрит футбола от Куб 2026 в Утрех, Нидерландия. Имената на играчите са Даниил Славков, Милко Георгиев, Илян Джавалеков и Янислав Тусунджиев. Те са бивши футболисти, а някои сега са и треньори. Това е световно първенство с участие на 32 национални отбора от цял свят, а момчетата от Сандански ще бъдат официалният представител на България. Елизара Янева записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 125 в полската столица Варшава с награден фонд 100 000 евро. Първата ракета на България надделя над бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел, Германия, за 2 часа и 34 минути на корта. В спор за място на финала в петък Елизара Янева ще играе срещу чехкинята Габриела Кнутсун. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години,

0: Като започна днес на гребната база в Пловдив. Даниел Маринов завърши четвърти в селата четвърта серия на скиф, а в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова се наради трета във втора серия. И така и двамата продължават напред към четвъртфиналите, които са в петък. Чухте спортните новини.
1: Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре отново слънчево, след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, над западната половина от страната на отделни места е възможно да превали. Максимални температури за утрешния ден между 32 и 37 градуса. Чухте новините в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Преображение е вярата, че всеки човек може да преобрази душата си чрез добри дела и чисти мисли. С това поставяме началото на ефир за приятели в четвъртък, 6 август. Добър вечер, аз съм Петрена Кимчева, на звукорежисьорския пул тази вечер е Красимир Пигов. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Милко Бушнаков. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

6 август е ден, в който календарът ни събира духовност, история, човешки открития и важни уроци от миналото. Ден, в който говорим за светлината, за промяната и за силата на човешкия дух. На този ден Православната църква отбелязва Преображение Господне, един от най-светлите празници в християнския календар. Ще си припомним неговото значение и народните традиции, свързани с него. Ще разкажем историята на човека, който с едно случайно наблюдение променя завинаги медицината. Александър Флеминг. Ще се върнем към една от най-тъжните дати в историята на човечеството. Атомната бомбардировка над Хирошима превърнала се в символ на мира. Ще отдадем заслужено внимание и на големия английски поет Алфред Тенисън, чието думи продължават да вдъхновяват поколения читатели. В минутите за култура ще разкажем за един документ.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Преображение Господне е празник на вярата и надеждата. На 6 август православните християни отбелязват Преображение Господне, един от 12-те най-големи празници на църквата. Евангелието разказва, че Исус Христос се изкачва на планината Тавор заедно с

Своите ученици Петър, Яков и Йоан. Докато се моли, лицето му засиява като слънце, а дрехите му стават ослепително бели. До него застават пророците Моисей и Илия, а от небето се чува Божият глас: «Този е моят възлюбен син, не го слушайте». Това е моментът, в който учениците за първи път виждат Христос в неговата божествена слава. Затова преображението символизира духовното просветление и надеждата, че човек винаги може да се промени към добро. В народните представи празникът бележи и прехода към есента. Старите хора казват, че след преображение и слънцето се преобразява. Утрините стават по-хладни, денят започва бавно да намалява, а природата неусетно се подготвя за новия сезон. Това е и денят, в който в храмовете се освещава първото озряло грозде. До този момент то не се откъсва и не се вкусва. След благословията плодовете се раздават за здраве, плодородие и в памет на починалите близки. Преображение Господне ни напомня, че истинската промяна започва отвътре, със стремежа да бъдем по-добри, по-смирени и по-състрадателни.

0: Радио. Блокалът град, блокалът град, град, град, град.
1: Понякога едно случайно откритие променя живота на милиони хора. Такъв е и следващият ни разказ. Александър Флеминг. Човекът, който даде нов шанс на живота. На днешната дата, през 1881 година, е роден шотландският лекар Александър Флеминг. Историята го помни като човек, открил пенецелина, първи антибиотик, който поставя началото на нова ера в медицината. Любопитното е, че откритието идва почти случайно. След завръщането си от почивка, Флеминг забелязва, че една плесен е унищожила бактериите в лабораторната чашка. Вместо да я схвърли, той започва да изследва необичайното явление. Резултатът променя света. До появата на антибиотиците, обикновените инфекции често завършвали фатално. Благодарение на пенецелина, милиони хора получават шанс за живот. През 1945 година Александър Флеминг е удостоен с Нобелова награда, но още тогава предупреждава, че антибиотиците трябва да се използват разумно, защото бактериите могат да станат устойчиви към тях. Предупреждение, което звучи изключително актуално и днес. Историята му доказва, че понякога най-големите открития започват с любопитството да обърнеш внимание на нещо, което всички останали биха подминали.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: От история, вдъхновяваща с надежда, преминаваме към събитие, което остава завинаги като предупреждение към човечеството. Хирошима. Денят, който промени света. На 6 август 1945 година, малко след 8 часа сутринта, над японския град Хирошима е хвърлена първата използвана във войната атомна бомба. За секунди огромна част от града е превърнат в руини. Десетки хиляди хора загиват мигновено, а още много губят живота си през следващите години в последствие на радиацията. Само 3 дни по-късно втора атомна бомба пада над Нагазаки. Малко след това Япония капитулира и Втората световна война приключва. И до днес темата остава предмет на исторически и морални спорове. Но трагедията на Хирошима носи едно безспорно послание. Мирът е най-голямата ценност, която човечеството трябва да пази. Всяка година на тази дата хиляди хора се събират в мемориалния парк на мира, за да сведат глава пред жертвите и да отправят общ призив. Подобна трагедия никога повече да не се повтори.

И завършваме днешната ни разходка в историята с човек, който вярва, че думите могат да променят света. Алфред Тенисън, поетът на надеждата. На 6 август 1809 година е роден Алфред Тенисън, най-известният английски поет на викторианската епоха. Неговите стихове говорят за любовта, приятелството, загубата, смелостта и вярата в човека. Те са четени повече от век и половина, защото докосват теми, които никога не остаряват. Сред най-популярните му произведения са Уилис, In Memoriam, Идилиите на краля, вдъхновени от легендите на крал Артур. Една от най-известните му мисли гласи: по-добре е да си обичал и да си загубил, отколкото никога да не си обичал. Това е изречение, което и днес продължава да ни напомня колко ценни са човешките чувства и колко смисъл придават те на живота.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 МГц. FM стерео.
7: Минутите за култура. Една от премиерите на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост» ще бъде на филма на Георги Тошев «Катя и слона. Техният Пловдив». Филмът разказва историята на актрисата Катя Паскалева и Георги Божилов слона, един от най-паметните художници на Пловдивската школа от 60-те, 70-те и 80-те години и тяхната изумителна любов, която са имали. Това е филма на Георги Тошев, чиято премиера ще бъде на фестивала във Варна. Авторът на филма ще представи своята книга, отново посветена на актрисата Катя Паскалева «Тишина от думи». Георги Божилов слона е един от най-самобитните, най-интересните, най-европейските и модерни български художници. Тяхната любовна история се случва в Пловдив и тази история е невероятна не само по силата на чувствата, по динамиката на техните взаимоотношения, защото, както отбелязват хората, които са ги познавали, те са се обичали много, били са много талантливи, получавали са всичко от живота си по-много. С тази страст са се и разделили, но са останали до края на живота си много свързани. Филмът всъщност разказва възможният

0: вариант на една любовна, драматична, много импулсивна история, в която има всичко. Още за филма разказва Георги Тошев.
1: А Георги Божилослон е един от най-самобитните, най-интересните, най-европейските и модерни български художници, роден в Пловдив, а разликата им 10 години. Катя Паскалева е родена на 18 септември 45-та, а Георги Божилов Слона е роден 35-та година. И миналата година, правилно отбелязахте, филмът е част от една малка програма, която направих, посветена на 90 години от рождението на Георги Божилов Слона и 80 от рождението на Катя Паскалева. Тяхната любовна история се случва в Пловдив. И тази история е невероятна, не само по силата на чувствата, по динамиката на техните взаимоотношения, защото, както отбелязват хората, които са ги познавали, те са се обичали много, пили са много, талантливи са били по много, получавали са всичко от живота си по много, с тази страст са се и разделили, но са останали до края на живота си много свързани. И филма всъщност разказва възможния вариант на една любовна, драматична, много импулсивна история, в която има всичко. Когато те се срещат, разбира се, той е женен, има току-що родена дъщеря, в същото време страстта им в онази стара къща, в стария Пловдив на Начо културата, който е събирал дисидентстващите, талантливите, там, както казват в къщите на стария Пловдив, още не реставрирани, са се говорили неща, които не са били много приети 60-те години да се чуват извън доварите на тези стари къщи. Но пък там са се събирали и Киров, и Милчо Левиев, и Йоан Левиев художника. Разбирате ли, това е била една изключително динамична, тайна среда на талантливи хора. И там в тази среда, сред тютюневия дим и сред ефтиното вино и много водка.
2: И сериозните разговори. Да.
1: И са се случвали тези изключителни разговори и са се случвали и филмите и проектите, които са придвижили българската култура напред във времето, а нещата, които са пък останали, са абсолютната класика на времето. Да, моят филм разказва тази история, той не е показан във Варна, затова го наричаме варненска премиера, и когато с Дими Стоянович, Елени Декидис, решихме да направим нов формат на фестивала и нашата концепция спечели, решихме в паралелната програма да включим и български филми, които имат този романтично-любовен привкус, без да бъде сладникав, разбира се. И затова в програмата на 34-то издание на Любовта е лудост, което започва на 26 август във Варна, ще продължи до 30 август. Наред със състезателната програма 10 изключителни филма, които сме подбрали, филми, които не могат да бъдат видени никъде. Защото ние имаме филми от селекцията на Sundance фестивала в Америка, много силно европейско, скандинавско, френско, италианско, испанско кино, българска премиера на филма «Аврора» на Джеки Стоев, със сина на Микеле Плачидо. Ще открием с един жесток италиански филм, но няма да кажа, защото ще дойде голяма звезда на италианското кино и още е рано, чакаме финални потвърждения, но е свързан с откриващият филм. А паралелната ни програма предлага реставрираните дигитални версии на две класически филма. Единият е «Отклонение», един от първите филми, който сценарият е написан специално за българска кинозвезда. Този път кинозвездата е Невена Коканова, която вече е утвърдена, и Блага Димитрова пише специално за нея. А още една подробност, да видите как без диска менишката се върти. Аз показвам Катя Паскалева и Слона, тяхната любовна история на фона на Пловдив. В същото време една от първите роли на Катя Паскалева в киното е малка епизодична роля редом до Невена Коканова във филма «Отклонение». Така че и там ще видим Катя Паскалева. Общо взето, така са направени нещата, че тези 4 дена... Варненци, гостите, разбира се, това е туристическо време, лято е, ще могат да гледат в няколко зали паралелно различни филми, обединени от страстта, от любовта, от най-силните и най-хубавите чувства, които не винаги са само с хепи енд, но пък затова са интересни, защото по някой път има повече и драматични развръзки.
2: Аз единствено бих искал да ви върна с няколко думи към тази история между Слона и Катя, защото това е действително освен една лична история, но и показва, както и вие споделихте, много различно време, паралелно пространство сякаш през кои години са това? 60-те, 70-те?

0: 70-те години.
1: 60-те години.
0: 60-те години, да.
1: Започва 60-те години, тяхната любовна история е някъде до 70-те края, 80-те, когато те се разделят, те на няколко пъти се разделят. Нали, разбирате, динамиката на толкова силни чувства, винаги има и една раздяла и тя е драматична. Добрия вариант е, че след това те остават много свързани до смъртта, катастрофата, в която загива Георги Божилов, слона по Черноморието. Катя, независимо, че след това има връзка с режисьора Иван Росенов, някак си още приживе, докато слон е жив, те стават и тримата приятели. Но това е друго ниво на интелигентност, на възможност да преодолееш страстта и да разбереш, че ти оставаш с някои хора в живота ти завинаги свързан, независимо дали живеете заедно или любовта ви преминава в една друга форма, за която и двамата говорят. Има една дума за нея, много хубава българска дума — обич. И дали обичта понякога не е по-силна от любовта.
2: Чухте режисьора на документалния филм «Катя и слона», техният Пловдив, Георги Тошев.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Пожарът край автомагистрала Тракия в района на 69-я километър е частично локализиран. Движението в пътното в посока София постепенно се възстановява. Въпреки това гасителните действия продължават с участието на всички налични екипи на пожарната в областта, доброволци и два хеликоптера на военните. Повече за ситуацията отговорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
2: В резултат на това, че се забелязва поетапно локализиране разпространението на пожара и започнат да се потушават различни отделни локални огнища и по решение на колегите от сектор пътна полиция, към момента пускаме движението по автомагистрала Тракия само в платното по посока за град София. Целият трафик, но само в платното по посока за град София. Платното по посока за Бургас на този етап остава затворено.
1: С помощта на специализирана техника са изградени просеки, които ограничават разпространението на огъня. Работата по окончателното овладяване на пожара продължава, а през нощта на терен ще останат дежурни екипи. Трактор се запали по време на работа в нива край Тополо в градското село Българска поляна и предизвика пожар, който обхвана стърнища и навлезе в близка широколисна гора. Огънят е локализиран, но машината е напълно унищожена. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Изпратените на място 7 екипа огнеборци са успели да локализират пламъците. Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов, апелира.
4: Виждате, че е много сухо, ветровито, в никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън, включително близо до житни масиви, до гори. Даже приготвена зимнина трябва да се извършва на специално обособени и почистени места.
3: От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Разпространението на морбили във Врачанска област продължава, но броят на заболелите вече е значително по-нисък спрямо пика на епидемията през пролета. По данни на регионалната здравна инспекция през юли са регистрирани 35 случая, а през последната седмица са установени 6 новозаразени при над 20 случая седмично през пролетните месеци. Здравните власти продължават имунизационната кампания сред рисковите групи. През юли са предоставени над 80 дози ваксина срещу морбили, а двама души са имунизирани в кабинета на РЗИ. След едномесечно прекъсване, язовир Среченска бара отново получава приток на вода, след като приключи ремонтът на ВЕЦ Клисура. Въпреки това, проблемите с водоснабдяването в Монтанско продължават и от днес още едно населено място преминава на воден режим. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
5: Близо месец вода в язовир Среченска бара не влизаше. Причина за това бе почистването на изравнители на ВЕЦ Клисура. От вчера приток към хидровъзла има, съобщи областният управител на Монтана Иван Каменов.
6: Изравнителните съоръжения са почистени, пълни са. Водата, от която се пуска, отива в язовира Среченска бара.
5: Питейна вода от язовир Среченска бара се подава към населени места в областите Монтана и Враца. Към момента водоемът е пълен над 91%.
6: За сега притеснение няма, да, за безводия.
5: Заради намаления дебит към водоисточника, от днес на воден режим е бойчинското село Владимирово, съобщи Каменов.
6: Долната част има вода от 8 до 12, горната от 12 до 5 и след 5 в цялото село пак ще има вода.
5: Към момента в две села в област Монтана има режим на водата, Горна Верница в община Монтана и Владимиро в община Бойчиновци.
6: При тези горещини всяка вероятност ще има и други села на режим.
5: За новините Любо Андреев.
1: Заради продължителното засушаване и намалелия дебит на водоизточниците в Кюстендил се въвежда нощно ограничение на водоподаването. От днес в централната градска част и квартал Изток налягането на водата ще бъде понижено в часовете между 22 вечерта и 6 сутринта.

0: Още по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Експерти казаха за БНР, че нормалното водоподаване за областния град е 240 литра в секунда, докато сутрин в пречиствателната станция в квартал Върташево последните дни дебитът е 100 литра, а след обяд пада на 80 литра в секунда. Водоподаването за Кюстендил е от притоци в Осоговския Балкан, а когато те намалеят, се пускат помпи от кладенци по река Струма. Миналото лято бяха включени 3 помпи, а кладенците са около 20. Този начин на подаване на вода обаче е скъп заради разходваната електроенергия. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
2: Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов. За музиката тази вечер се грижи колегата Милко Бошнаков. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук в второ студио на Радио Благоевград са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш и вече имаме слушателна линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
3: Привет от Пазарлик, казвам се Тодор Мангушев. Искам да благодаря хората, които ме уважиха тази вечер по случай рождения ми ден. Събрали сме се под вечерката, под както се бъде, по ракига, как се мърда. Да се живи и здрави, всяка година така да се уважаваме. Също така и поздравявам вашия екип. Приятна вечер!
2: Поздрав за рождения ден и от нас. Жив и здрав да сте. Още дълги години да ни се обаждате. И моля песен, колега.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер. На линия сте, чувате ли ме?
1: Да, благодаря. Добра вечер. Тази вечер поздравявам тези, които няма с кого да споделят радостите си и болешките. Това са самотните. Скъпи приятели, нека сами си създаваме приятни моменти и спомени, за да минава живота ни по-спокойно. Бъдете живи и здрави, защото макар и устарели, ни е драго на душата, че още ходим по земята. Поздрав и за екипа на любимото радио. Весела и приятна вечер от Виолета Младенова от Своге.
0: Благодаря ви, госпожо Младенова. Приятна вечер и на вас. И един специален поздрав за семейство Николай и Даниела Пигови. Пожелаваме им лек път. Поздравът е от екипа на Радио Благоевград. А песента също от екипа на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
2: Добър вечер, чуваме прекрасно. Привет от Брежани за прекрасния екип на Радио Благоевград.
1: Благодаря.
2: Всички слушатели, които слушат това прекрасно радио. Тази вечер искам да поздравя моите внучки, внуци и правнучките Майя и Изабела, които са в Англия, да са живи и здрави. Мила, Василена и Любимка. На всички пожелавам да са здрави, весело прекарване на ваканцията и поздрав за младия режисьор и оператор Станислав Иванов от село Крупник, за Илиян Атанасовски от град Симитли и Александър Найденов от Тураново. На всички пожелавам най-вече да са здрави, весели, щастливи, много усмихнати. Всичко добро, хубава и прекрасна прохладна вечер.
1: Благодаря и на вас, прохладна вечер в Брежани, а песента от нас.

Емил Маричин от Горни Коритен поздравява дъщеря си Надежда, съпругата си Милена и нашата колежка Юлия Караджова, както и нашият екип тази вечер. Песента от нас.

Иван Владимиров от Кюстендил поздравява Виолета Младенова от своя гей, като й пожелава много здраве, много щастие и все така да бъде учтива и мила към хората с песен от нас.

0: Пламен Стамболийски от Бистрица, община Дупница, от село Бистрица, община Дупница, поздравява съпругата си Радка Кирилова Стамболийска. Лилко от местността Чаирите в Родопите поздравява всички овчари и говедари. Поздравът и за нашият бивш колега Андрей Петров, както и за екипа. Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Чувате ли ме?
1: Добър вечер. Мое приятно радио Благоевград. Обажда се Патко Свилен от фермата на село Ярджиловци. Бъдете живи и здрави и все така първо вие да ни веселите. Искам да поздравя бай Владо от Банско и най-готината се вечерка Ренчето и моите приятели от Симитли, от Брежани. Да бъдат живи и здрави и все така, когато отидем да ме посрещат. И на вас много, много още предавания на Радио Благоевград. Имах и моя ученичка да бъде жива и здрава, която се пенсионира. И аз съм пенсионер и бъдете живи и здрави още много години да ни веселите.
0: Приятна и спокойна вечер.
1: Поздравява всички ефирни.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
7: Костадин Стойнев от Рила планина поздравява своя бивш колега полковник Гроздан Христов от Кюстендил, него и неговото семейство, като им желая здраве. Грета от Блажиево поздравява своята внучка Доротея Александрова, която днес е рожденичка, като и пожелава още много години да посреща рождения ден, да бъде жива и здрава. Емил Маричин от Горни Коритен поздравява своите приятели Кирчо и Емилия от село Еремия, а песента е от нас.

Цветанка Терзийска от село Ярепковица поздравява Венчо от Кюстендил и Надка и Данчо от Крайници. Поздравата е за нашия екип и песента е от нас. –

Диана Адамова от село Осина, община Сатовча, поздравява своите внуци Владимир и Добромир Адамови по случай успешното класиране в кандидат-студентската кампания, като им пожелава радост, здраве и сбъднати мечти. Така завършва днешната ни среща. 6 август ни напомня, че историята има различни лица. На вярата, на науката, на трагедията и на изкуството. Но всяко от тях ни учи на нещо важно. Нека пазим светлината в себе си, да ценим знанието, да не забравяме уроците на миналото и да вярваме, че най-хубавото преобразяване е това, което прави човека по-добър. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Краси Пигов, музикалният редактор Милко Бушнаков, ви пожелаваме приятна и прохладна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма и до нови срещи в ефир за приятели.

0: 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас при разклона за Велинград все още е ограничено заради пожара в района на 69-ти километър. Огънят вече е локализиран, но гасителните действия продължават с участието на всички екипи на пожарната в областта, доброволци и два хеликоптера на военните. Повече за ситуацията отговорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
1: В резултат на това, че се забелязва поетапно локализиране разпространението на пожара и започване да се потушават различни отделни локални огнища и по решение на колегите от сектор пътна полиция, към момента пускаме движението само в платното по посока за град София.
0: 10 непълнолетни са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
3: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между

0: по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват... се саморазправя с педофили в тяхната представа.
1: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
2: Десетки жители на Кричим се събраха тази вечер на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
3: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
4: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
5: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
2: Казаха участници в бдението пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Това стана ясно след срещата на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
6: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
2: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но подчерта.
7: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
2: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на БНР. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
8: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това въпрос за проекта по ОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
2: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОП в централата на дружеството, заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов подробностите.
9: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
2: Заради технически проблем, който е задействал по погрешка алармата на мола на булевард Цариградско шосе в София, десетки посетители са излезли извън сградата преди около половин час, съобщиха от информационното бюро на търговския център. Говорител на бюрото секунди след повредата е заявил по високо говорител, че проблем или инцидент в мола няма и хората могат да останат по местата си. По време на действието на алармата не е имало паника или други възникнали инциденти, уточниха от информационното бюро на търговския център пред БНР. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за пръв път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник пред Франс Прес, който определил визитата в Белград като, цитирам, шамар за руснаците. А сега следват спортните новини.

0: представя ги Антони Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3 на 0 в първия матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жоел Зварц в 90-та минута. Срещата си игра в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куб с Финландия, Университатя Крайова 1 на 1, Ягелония, Полша, Рейнджърс 2 на 1. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко, Финландия, Вадуц, Лихтенштайн 2 на 1, Ноа, Армения, Сион, Швейцария 2 на 2, Пайде, Естония, Рапид, Австрия 1 на 4 и Хик, Финландия, Мъдъруел, Шотландия 1 на 1. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърди в изявление, че е загубила доверие в президента на FIFA Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на FIFA в Мароко в сряда. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканията по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3 на 0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Към този час краткотрайни превалявания има на изолирани места в централна северна България, в района на Оряхово и в западната част на Крум-Тракийската низина. През следващите часове преваляванията ще спират и облачността ще се разкъса и ще намалее. Температурите в страната са от 24 градуса в Русе до 31 в Монтана, а по Черноморието са около 25 градуса. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Там ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Радио Неви.
1: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Възстановено е движението и двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, съобщиха БНТ и БТА. То беше спряно заради пожар край отбивката за Велинград. Поетапно се локализират отделни огнища, които започват да се потушават. Но движението в активната лента при 46-я километър на магистрала Тракия в посока Пловдив е временно ограничено заради аварирал тир. Движението се осъществява само в изпреварващата лента. Движението по пътя София-Варна е възстановено след катастрофата край Великотърновското село Моминсбор, съобщиха от областната дирекция на МВР. Гражданската гвардия в Испания разследва подготовка за нова миграционна вълна към селото на 15 август. В доклад на правоохранителните органи се твърди, че подобен призив се разпространява в социалните мрежи в Марокко, предава кореспондентът и в Испания Димитър Драганов.
2: Според документа, цитиран от испанската обществена телевизия, няма доказателства за това кой е инициирал призива или дали зад него стои мароканското правителство. Рискът това действително да се случи е реален, но мащабът му е несигурен. Превентивните мерки на Мароко по пътищата и крайбрежието ще бъдат от решаващо значение, както и подкрепленията от испанска страна се посочва в доклада. Документът се основава на разузнавателна информация от открити източници, по-конкретно данни от социални мрежи и новинарски медии, с цел да се установи дали действително съществува призив за навлизане в селото на 15 август, както и да се оцени неговият обхват, разпространение и степен на организация. Заключението на гражданската гвардия е, че призивът за действие е реален и документиран във Facebook, WhatsApp и Instagram, където са споделяни съобщения, съдържащи дати, начални точки, както и обсъждания на логистични въпроси. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Папа Лъв 14 призова младите хора да се противопоставят на фундаментализма на събитието Францисканска младежка среща в Асизи, на която присъстваха хиляди млади хора от Европа. Кореспонденция на Елена Шаханова.
3: В проповедта си папа Лъв 14 поднови призива си да се избягва културата на властта, като подчерта, цитирам, че разрушаването на стените, които разделят човешките същества, не е предателство на семейството, града или традицията, а е по-скоро освобождение от техните призраци, от врагове, измислени от страх и невежество, от насилието, с което хората се стремят да наложат собствения си дребен ред върху реалност, която ни превъзхожда от всички страни. Папата призова също младите хора да разширят умовете и сърцата си отвъд изкуствените граници и страховете, породени от дезинформацията и стените на предразсъдъците, давайки за пример свети Франциск, от който да се научат на евангелски радикализъм, противоположен на фундаментализма. От Италия, Елена Шаханова.
1: В Плевен тържествено бяха посрещнати българските военнослужещи, завърнали се след участие в мисията на НАТО в Косово. Част от състава на маневрената рота беше отличен с награди за заслуги. Подробностите от Латинка Светозарова.
4: Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на 5-то бригадно командване включва близо 100 военнослужащи. Поздрави ги бригаден генерал Христо Христов, началник щаб на съвместното командване на силите.
5: Повече от 2 десетилетия операцията на НАТО в Косово става важен фактор за запазване на спокойствието в нашия регион. Участието на България в тази мисия е последователен израз на нашата ангажираност към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Игорь.

0: Източна Европа. По време на изпълнението на мисията, вие демонстрирахте качества, които определят облика на българския военнослужещ. Висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност да действате в усложнена, сложна, многонационална среда. С действията си оправдахте високото доверие, което ви беше гласувано.
1: Областният управител на Плевен Иван Петков.
2: С вашата всеотдайност вие показахте, че българската армия е един достоен, равноправен член на НАТО. Направихте всичко възможно да се гордеем с вас.
1: От Плевен, Латинг Светозарова.
3: Контрабанда на над 5 кг златни накити и повече от 14 000 кутии цигари без бандерол на стойност над 500 000 евро е разкрита при специализирана операция на граничния пункт Капитан Андреево. Незаконната стока е открита при проверка на автобус, управляван от двама български граждани. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Граничните полицаи са установили в фабрични кухини на микробус, натоварен с пластмасови профили, голямо количество златни накити с общо тегло 5856 грама и 281 400 цигари без акцизен бандерол, укрити в профилите и три съндъка. Сред бижутата има масивни гривни тип маншет, мъжки гривни тип белезници, колиета, синджири, обеци, пръстени, диадеми и други. При проверката е установено и че шофьорът с отнето свидетелство за управление заради шофиране след употреба на алкохол. Двамата мъже и автомобилът са задържани в граничното полицейско управление Свиленград. Образовано е досъдебно производство за контрабанда в особено големи размери под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
3: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
5: През нощта ще бъде предимно, ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Rádio Mavi.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента «Нежно» в изпълнение на българската рок-група «Хоризонт», създадена през 1984 година като ученическа група. Тя израства до един от символите на родната рок-сцена, съхранявайки своя стил и автентичност в продължение на 4 десетилетия. Началото е от 4 момчета, които се събират с ясна цел – да създадат собствена група с авторски песни. Избират името «Хоризонт» и стават една от известните младежки групи с концертни изпълнения и участия на рок-фестивали. Текстовете на песните са дело на фронтмена Валери Славчев, който заедно с пианиста Димитър Бенков са автори на музиката на всички песни на Хоризонт. Слушаме «Пясъчен свят», «Сияеща звезда» и «Чувствам се обсебен» от група Хоризонт.

Предаването представяме ви продължаваме с българската рок-група Хоризонт. Концертната история на група Хоризонт е внушителна. Групата има над 4500 концерта и клубни изяви в България и чужбина. Само за 2002 година групата изнася 105 концерта в страната, а общият брой изяви за годината надхвърля 150, което ги нарежда сред най-концертиращите групи в страната. В края на 2025 година Хоризонт преиздават първия си албум на Рисун, своеобразен подарък за почитателите на вечерието на 30-та годишнина от създаването му. Преиздаденият тираж се изчерпва за 7 дни и се превръща в албум с колекционерска стойност. Слушаме, чуйме, време и бели светлини от група Хоризонт.

предаването представяме ви продължаваме с един от най-разпознаваемите гласове на съвременната поп и соло музика Сам Смит. В хода на кариерата си Сам Смит печели 4 награди Грами, 3 награди Брит, 3 Billboard Musical Arts, 1 American Musical Arts, както и Златен глобус и Оскар. На церемонията по връчване на наградите Грами през 2015 година Смит произнася незабравимото: «Искам да благодаря на човека, за когото е написан този албум. С това, че ми счупи сърцето, ми спечели 4 Грами». Слушаме изпълненията на Сам Смит.

предаването представяме ви продължаваме с един от най-разпознаваемите гласове на съвременната поп и соул музика – Сам Смит. Смит е автор на заглавната песен на филма «James Bond Spectre – Writings on the Wall», написана в съвместно с Джимми Нейпс. Тя достига номер едно в Обединеното кралство и печели Златен глобус. Сам Смит е известен с гласа си, описван като мелодичен и изпълнен с душевност, текстовете, които преосмислят клишетата на романтичната любов в поп-музиката. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с още хитове от Сам Смит. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Опустошителните пожари край френския град Бордо това лято показаха, че дори най-модерната техника и добре подготвените екипи имат своите граници в борбата с огнените стихии. Според анализ на доцент Момчил Панайотов, най-важното за ограничаването на риска е превенцията и устойчивото управление на ландшафт. Повече по темата от Виктория Тодорова.
2: В България планинските терени, обхващащи територията на голяма част от страната, са трудно достъпни. Това увеличава риска пожарите в по-високите части да се разраснат бързо, коментира за БНР доцент Момчил Панайотов.
3: Най-важното е бърза първа атака по въздуха на такива трудни терени. Тази бърза първа атака не може да се осъществи без да има специализирана авиация. Няма как да оправдаваме липсата на воля и желание да се инвестират средства в такава специализирана техника. Това е необходимост.
2: България ще загубва все повече гори, ако продължи да управлява риска от възникване на пожари по начина, по който досега, прогнозира доцент Панайотов.
3: Немалка част от горите на България е залесена изкуствено от хора, които са положили огромни усилия миналия век. Много от тези зелени гори, които виждаме в ниските части на планета, са били голи, ерозирали терени, които са изглеждали като пустинен пейзаж. Благодарение на тези залесявания, в момента това е зелена гора, но много лесно може нещата да отидат отново към голи, ерозирали, пустинни терени, ако гората се остави да изгори и ако нямаме средства за възстановяване.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Правителството в Кипър е изплатило над 23 милиона евро за подкрепа на засегнатите от големия пожар в област Лимасол през юли миналата година. Подробности от кореспондентката ни Бранислава Бобанац.
4: Пострадалите домакинства са получили до сега близо 10 милиона евро или 30% от бюджета, предвиден за техните нужди. Напълно са им изплатени еднократната и извънредната социална помощ. Обещетенията за щети по домовете обаче достигат само 20% от планираните средства, посочва справката на Финансовото министерство. Високо изпълнение от 83% отбелязват разходите за възстановяване на местната инфраструктура. Над 5,5 милиона евро са използвани за ремонти на водоснабдителната и пътната мрежа, екологична рехабилитация, почистване на земи и други. Почти 8 милиона евро са изразходвани за

0: действия за подкрепа на бизнеса и служителите, което е половината от предназначените за тази цел средства. Всички разходи до сега са покрити от държавния бюджет. В началото на юли бе одобрено отпускането на 9,2 милиона евро от Европейския фонд за солидарност. Пожарът в област Лимасол през миналия юли взе две жертви и изгори над 100 квадратни километра земя. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Все повече италианци избират прохладата на планината вместо морския бряг. Очакванията са това лято броят на почиващите в планинските райони да се увеличи с близо 18% спрямо миналата година. От Италия предава Елена Шаханова.
2: Лято 2026 потвърждава нарастващата привлекателност на планините, подпомогната от рекордните шеги, които кара все повече италианци да избират алпийските и апенинските курорти за свои ваканционни дестинации. Според Лятната планинска обсерватория се очакват приблизително 8 милиона летовници, което с 14% в повече спрямо миналото лято и се равнява на над 79 милиона нощувки. Планинският туризъм ще генерира общ оборот от над 6 милиарда евро. Очаква се за основния престой средния разход да бъде над 1100 евро на човек. Данните за чуждестранните туристи остават особено положителни, докато италианците ще намалят средния си престой. Пиковата заетост в планините се очаква през последните две седмици на август и третата седмица на септември, докато спортните събития остават ключов двигател на привличането на туристи по всяко време. От Италия, Елена Шаханова.
1: Кюстендил вече има първия си монументален графити стенопис върху фасада в центъра на града. Проектът е дело на художника и преподавател Евгений Серафимов и неговата школа и се възприема като артистичен акцент на обновяването на градската среда. Повече от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Композицията е върху висока 12 метра стена, покрива четириетажен калкан в една от най-оживените части на града и превръща една обикновена фасада в пищна цветна градина. Идеята е вдъхновена от изворът на Белоногата по Петко Рачов Славейков и по-специално от градината на Гягана, блестящо описана в поемата преди век и половина, символ на красотата, дома и българския дух и традиции. Серафимов не за пръв път прави такива фасадни композиции. Последните месеци в Босилеград, Сърбия, там ситуираха портрет върху стена на известия учен и следовател на кюстендилско Йордан Иванов. Кюстендилците написаха върху частни къщи, имоти, композиции в фолклорен стил. Поред художника, проектът поставя началото на нова арт зона в централната част на града. Вече има интерес и от собственици на други сгради, които желаят техните фасади също да се превърнат в художествени платна с оригинални или пана интерпретации от кюстендил Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: През 1983

2004 година ирландската група U2 достига за първи път върха на британската класация за албуми. Третият им студиен проект Война. Две песни от този албум намират прием след първите 10 сингъл класацията «Неделя», «Кървава неделя» и «New Year's Day». Вие сте с Чарт Шоу на вълните на радио Благоевград, поглед към топ хитовете на 83-та година с изпълнение на Animals, Bonnie Tyler, Rainbow, ZZ Top, Cliff Richard и началната песен «Тайни послания» на Electric Light Orchestra.

Началото на група Юръп е поставено през 1979 година, тогава известни все още с името Force, от вокалиста Джои Темпест, китариста Джон Норум, басиста Питър Олсон и барабаниста Тони Рено. Големият пробив идва в края на 82-а, когато групата се явява и печели първото издание на конкурса Rock SM, шведски рок шампионат. В преварата участват над 4000 групи, а Джои Темпест е обявен за вокалист номер 1, а Джон Норум е с наградата за най-добър китарист. Две са песните, с които Юръп се представя на шампионата. Бъдеще, което идва и Кралят ще се завърне. По думите на Темпест, името на групата идва от албума на Deep Purple, направено в Европа.

Отколкото те са показани в Треска събота вечер. Жената в теб се оказва по-успешна песен за радиоефира, отколкото предишните два сингъла на триото, но все пак недостатъчно, за да влезе в топ 10 на класациите. През цялата 83-та година братята са фокусирани върху соло проекти и продукция на други изпълнители, така че е съвсем неизненадващо, че не са ентусиазирани от филма «Staying Alive».

Že na Top Tape една от петте песни на Bee Gees към филма Staying Alive, продължението на Треска събота вечер. Режисьорът Силвестър Сталон използва песните на Bee Gees, обаче повече като бекграунд музика,

Част шоу продължаваме с още две заглавия на хитове от 1983 година. Любовта е завинаги на група Animals, а толкова развълнувана е поредния хит на Бони Тайлър.

Когато на 5 ноември 1983 година Rainbow се завръщат Billboard Top 100, което се оказва и последно за тях, техният седми албум Ben Out of Shape се ползва изключително добре сред фенската им маса. Албумът, записан в студио Sweet Silence в Копенхаген, остава 4 месеца в класацията и достига до 34-та позиция. Хит-сингълите не са приоритет за групата на Ричи Блекмор, но песента Улица на мечтите, написана заедно с вокалиста Джон Лин Търнър, е флагман в рок-радиостанциите.

Салваторе Тото Кутюньо е една от емблемите на италианската поп-сцена, известен по света най-вече с песента си «Италианецът» от едноименния албум, излязъл през 83-та година. През 90-та година в Загреб Тото Кутюньо печели конкурса на Евровизия с песента «Инсиеме», а в родната си Италия участва 15 пъти на фестивала «Сан Ремо», където му е връчена и голямата награда за цялостен принос в музиката на Италия. През дългата кариера тиражът на продадените му албуми достига 100 милиона копия. След хитовете на Тото Кутюньо от 83-та година е и песента «Соли».

Част шоу отново на Рок Вълна с още две заглавия от 83-та година. Дай ми цялата си обич на трилото ZZ Top и златните дни отминаха на Клиф Ричард.

През 1983 година фирмата Virgin Records издава на сингъл «Сянка на стената» на мултиинструменталиста Майк Олдфилд. Вокалите в песента са дело на английски рок-изпълнител Роджер Чапман. «Сянка на стената» е включена в албума на Олдфилд «Кризи». През годините хитът на Майк Олдфилд намира място в поредица от компилации и има десетки версии на различни изпълнители, сред които дори и на шведския метал бенд Arch Enemy.

Првиот част на Чарлс Шоу още две хитови заглавия на 83-та година. Версијата на Нощи бял сатен, предложена от Джорджо Морадърс, вокалист Джо Еспозито и Twist of Fate на Оливия Нютон-Джон.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от Сенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнала споразумение с Оман за маршрут на корабоплаване през Ормуския проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Ето и подробностите. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределили като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
2: Било е не само побой, а и гавър с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
1: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
0: Десетки жители на Кричим се събраха с нощи на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
3: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
4: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
5: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
0: Казаха участници в дението пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след среща на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
6: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
0: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външни министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да било прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но допълни.
7: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
0: Акция поради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали.

0: проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителя на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
1: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това въпрос за проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
0: Бившият директор на ВиК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОВ на централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
2: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други 2 жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: В Плевен тържествено бяха посрещнати българските военнослужащи, завърнали се след участие в мисията на НАТО в Косово. Част от състава на маневрената рота беше отличен с награди за заслуги. Подробностите от кореспондента ни Латинка Сатозарова.
3: Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на 5-то бригадно командване включва близо 100 военнослужащи. Поздрави ги бригаден генерал Христо Христов, началник щаб на съвместното командване на силите.
4: Повече от 2 десетилетия операцията на НАТО в Косово става важен фактор за запазване на спокойствието в нашия регион. Участието на България в тази мисия е последователен израз на нашата ангажираност към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Югоизточна Европа. По време на изпълнението на мисията, вие демонстрирахте качества, които определят облика на българския военнослужещ. Висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност да действате в усложнена, сложна, многонационална среда. С действията си оправдахте високото доверие, което ви беше гласувано.
3: Областният управител на Плевен Иван Петков.
5: С вашата всеотдайност вие показахте, че българската армия е един достоен, равноправен член на НАТО. Направихте всичко възможно да се гордеем с вас.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Швеция ще предаде на Киев съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украйна твърди, че превозва зърно откраднато от окупираната й територия, съобщи Франс Прес. Подробности от Лилия Герчева.
6: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари 2 руски патролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в Република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от 5-те най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. 3 цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко 3 загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. 2 железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
0: Междувременно Франс Прес съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за първи път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник за агенцията, като е определил визитата Белград като шамар за руснаците. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно

0: петролен танкер съобщи за експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
1: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоизточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
0: Гражданската гвардия в Испания разследва подготовка за нова миграционна вълна към селата на 15 август. В доклад на правоохранителните органи се твърди, че подобен призив се разпространява в социалните мрежи в Марокко. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Според документа, цитиран от испанската обществена телевизия, няма доказателства за това кой е инициирал призива или дали зад него стои мароканското правителство. Рискът това действително да се случи е реален, но мащабът му е несигурен. Превентивните мерки на Мароко по пътищата и крайбрежието ще бъдат от решаващо значение, както и подкрепленията от испанска страна се посочва в доклада. Документът се основава на разузнавателна информация от открити източници, по-конкретно данни от социални мрежи и новинарски медии с цел да се установи дали действително съществува призив за навлизане в селата на 15 август, както и да се оцени неговият обхват, разпространение и степен на организация. Заключението на гражданската гвардия е, че призивът за действие е реален и документиран във Facebook, WhatsApp и Instagram, където са споделяни съобщения, съдържащи дати, начални точки, както и обсъждания на логистични въпроси. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Спорт с Антони Йорданов.
3: Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3 на 0 в първия матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жуел Зварц в 90-та минута. Срещата се играва в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куп с Финландия, Университатя Крайова 1 на 1. Ягелония Полша, Рейнджерс 2 на 1. Залцбург Пафос 0 на 0. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко Финландия Вадуц Лихтенщайн 2 на 1. Ноа Армения Сион Швейцария 2 на 2. Пайде Естония Рапид Австрия 1 на 4. Хик Финландия Мъдаруел Шотландия 1 на 1. Чефере Клуш Трюмсо 0 на 5. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърди в изявление, че е загубило доверие в президента на FIFA Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на FIFA в Мароко в сряда. Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година и новия договор на Винисиус Жуниор. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Бразилецът Винисиус Жуниор остава в Реал до 2032 година, като според медийни информации ще получава 24 милиона евро на сезон. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще си

0: Качи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканявата по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3-0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в североизточните райони до 26-27 в горно-тракийската низина, а по Черноморието са от 22 в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 60%. Атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца. През нощта няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, а главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, което беше спряно поради пожар край отбивката за Велинград. Поетапно се локализират и потушават отделни огнища. Движението по пътя София-Варна е възстановено след катастрофата край Великотърновското село Момисбор, съобщих от областната дирекция на МВР. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. 10 непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско, стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР и главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Урбуския проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

Дами и господа, аз съм Боба Иванчев. Днес сме 7 август 2026 година и по изключение слушате мое предаване извън неделя срещу понеделник. Пак, разбира се, ще ви предложа записи на част от разговорите с моите гости тук в студиото. Даже ще чуете и гласа на Джуджи в един от разговорите. Надявам се това да ви е приятно, така че желая ви приятно слушане.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.